0: 211-15-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია

0: ხალხთან. მედია ეს შეიძლება.
1: ყოველგვარ ზღარს არის გადასული გერმანიის ელჩის გამონათქვამები ზოგადად ეს საქმიანობა საქართველოში. ქსენოფობიური განცხადებები, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში ის აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო.
2: ლევან ბახაშვილს, გიორგი ვოლსკის და დავით მათიკაშვილს უსმენდით. პარლამენტის წევრების ოფიციალური ვიზიტი კანადაში გრძელდება. ამჯერად დელეგაციის წევრები კანადის პარლამენტის სპიკერზე იუთოში კანადის მისიის წარმომადგენელს შეხვდნენ. დეტალური ინფორმაცია მიეწოდეს საქართველოს პოზიციონირების შესახებ შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში.
3: ნაყოფიერი შეხვედრა კანადის პარლამენტის სპიკერთან. ჩვენი მხრივ მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს მნიშვნელობაზე, არა მხოლოდ ვიწრო რეგიონის გაგებით, არამედ მთლიანად გეოპოლიტიკურ რუკაზე. რა თქმა უნდა, მისი მხრიდან იყო საკმაოდ საინტერესო კითხვები და დიდი დაინტერესება იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიო პოლიტიკური არქიტექტურა მნიშვნელოვნად იცვლება, ქვეყნები ეძებენ ახალ დასახდენს და პარტნიორებს და საქართველო ნამდვილად შეიძლება იყოს ასეთი დასახდენი პარტნიორი ჩვენს რეგიონში. ჩვენი შეხვედრების ფარგლებში ასევე კონდა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა ეუთოში კანადის მისიის წარმომადგენელთან და ხელმძღვანელთან. ეს არის ადამიანი, რომელიც შესაძლოა ხშირად ხვდება ხოლმე საქართველოსთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის და მცდარი ინფორმაციის ქვეშ, თუმცა უზომოდ საინტერესო იყო ჩვენი შეხვედრა, რადგან ჩვენი მხრიდან მიწოდებული ინფორმაცია, მათ შორის იმ არასწორი მოსკოვის მექანიზმის შესახებ, ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო მისთვისაც.
4: ჩვენი მთავარი მისია არის ის, რომ საქართველო მოიპოვოს კანადის ურყევი მხარდაჭერა, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო პლატფორმებზე, რეზოლუციებზე კანადისგან იყოს მხარდაჭერა. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი პარლამენტის წევრთან, რომელიც ასევე არის ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი კანადის მხრიდან, რომელიც ასევე ფარავს როგორც ქალთა უფლებების, ასევე ბავშვთა უფლებების საკითხს. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს მხრიდან იყოს განშხერებული ის გადაწყვეტილებები, რეფორმები, რომელიც ემსახურება პირველ რიგში საქართველოს ინტერესს, მშვიდობის პოლიტიკას.
2: ქართული დელეგაციის წევრებს ინო წილოსანსა და მარიამ ლაშხს უსმენდით. ოპოზიციურ ალიანს დროის მლანგვას უწოდებენ თავად ოპოზიციაში. გირჩის წევრი ლევან ჯგერენაია წერს, რომ კოლეგები ხალხს ატყუებენ მისი შეფასებით. ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებას არც გეგმა აქვს და არც იდეა.
5: ოპოზიციის ალიანსი სინამდვილეში დროის ფლანგვა იმ ადამიანებს, ვისაც ხელისუფლება არ მოსწონს და ცვლილებები უნდათ დროს აკარგვინებენ, რადგან უაზრო იმედს აძლევენ.

დრონები, რომელთა სამიზნე კუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აქტივები იყო. ირანული დრონების მორიგმა ტალღამ, რომელიც კუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე თავდასხმას ცდილობდა, სამიზნეებზე თავდასხმა ვერ მოახერხა. მათივე ინფორმაციით, არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაშავებულა და არც ერთი აქტივი არ დაზიანებულა. ასევე ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაცია მოარყო ცნობა, რომ ირანმა ბახრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტის შტაბინისა და რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზაზე თავდასხმა განახორციელა და განაცხადა, რომ ამერიკულ ძალებზე ირანის ყველა თავდასხმა ჩაიშალა. მე კიდევ ერთხელ

0: შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

და 8-თვიანი ალყის შემდეგ ჯვაროსნებმა ანტიოქია აიღეს 1621-ში დაარსდა ჰოლანდიური ვესტინდური კომპანია, რომელსაც მიეცა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის ათვისების ექსკლუზიური უფლება. 1800-ში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ ადამსი ვაშინგტონში დასახლდა, 1827-ში ლონდონთან ახლოს გაიხსნა პირველი იპოდრომი, 1950 წლის 3 ივნის ფრანგმა მთასვლელებმა დაიპყრეს დედამიწაზე მეათე უმაღლესი მწვერვალი ანაპურნა პირველი. 1965-ში ედუარდ

მადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღსადგენად. გეტყვით, რომ 1867 წელს დაიბადა ასევე რაულ დუფი, ფრანგი მხატვარი და კერი კინგის ჯგუფ სლეიერის გიტარისტის დაბადების დღე 1964-ში გაჩნდა ის. ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 3 ივნის დაბადებულნი სხვადასხვა ნიჭით დაჯილდოებულნი ხართ. ინტერესი ჩენთ მეცნიერების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიმართ, გიტაცებთ ხელოვნება, გამორჩევით ცნობის მოყვარეობით, გიყვართ ადამიანებთან ურთიერთობები, საკუთარი აზრებისა და იდეების გამოთქმა, საკმაოდ ემოციურები ბრძანდებით, პირდაპირებით, დასახული მიზნისკენ მისწრაფვით და წარმატებებს აღწევთ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, ვინც გვისმენთ თუ არ გვისმენთ, უმჯობესია გვისმინოთ, გვიყუროთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმაი ვიდეოჯი, მაგთი IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის TV იმედის YouTube არხებზე. და რაც შეეხება მიმდინარე საათს, როგორც ყოველთვის, სულ ცოტა ხანში დილის განწყობისთვის კარგ მუსიკას შემოგთავაზებ, შემდეგ ვალუტის კურს გაეცნობით, 9 საათზე საინფორმაციო სამსახური გავაჩვენს ეთერში თამუნა აბშილავასთან ერთად. ხოლო 9 საათსა და 15 წუთზე გადაცემა მწვანე რჩევები ზამბახების ფესტივალზე ვისაუბრებთ, თანაწამყვანი ელისო ხარჩილავა იქნება, ხოლო სტუმარი ფლორისტი ნათია მწითური. 11 საათსა და 15 წუთზე დაელოდეთ გადაცემას ჯანმრთელი დილა, ლოგონევროზი იქნება ბავშვებში ჩვენი საუბრის თემა, სტუმარი მეტყველების თერაპევტი ნინო დოხნაძე. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას, წარმატებებს, ახლა კიდროებით დაგტოვებთ.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: რუმინეთის პატარა სოფელი კოსტეშტი. საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის გიგანტებად იქცეოდნენ. და ეს ყველაფერი არ არის. მეცნიერები შოკში ჩავარდნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ეს ქვები მრავლდები არ. როდესაც ტრომანტის ზედაპირზე ტენიანობა იმატებს, მასზე ჩნდება პატარა გამონაზარდი, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდება, სილდება ეგრეთ წოდებულ დედისეულ სხეულს, ვარდება მიწაზე და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. ბიოლოგები ამ პროცესს კვირს უწოდებენ და მას მხოლოდ ცოცხალ ორგანიზმებში, მაგალითად სოკოებსა და ბაქტერიებში ხვდებით. როგორ შეუძლია არაორგანულ მატერიას, ქვიშისა და კირქვის ნაერთს, გამოიმეოროს სიცოცხლის უჯრედული ციკლი? ოფიციალური გეოლოგია რასაკვირველია ცდილობს იპოვოს რაციონალური ახსნა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის კონკრეცია, პროცესი, რომელიც 6 მილიონი წლის წინ ძლიერი

0: true.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900

მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი.

0: სწორედ მისი მთავარი ჩანაფიქრიც როგორ ჩანს.
1: აბსოლუტურად არარეალურ საუბრობს და მის კომპეტენციას საკმაოდ აზიანებს. სამწუხაროა, რომ ძალიან დიდი წვლილი აქვს წვლილი შეიტანა აი ამ ურთიერთობის დაძაბვაში გერმანიის ხელისუფლებასთან, პარლამენტთან. იმედია, ეს შეიცვლება.
2: ყოველგვარ ზღვარს არის გადასული გერმანიის ელჩის გამონათქვამები, როგორც ეს საქმიანობა საქართველოში, ქსენოფობიური განცხადებები, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში ის აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო.

0: ფასადის გარდა სრულად განახდა ეზო გაკეთდა სტადიონის. თბილისში იტალიის რესპუბლიკის შექმნიდან 80 წლისთავი აღინიშნა ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო იტალიური კულტურის, ხელოვნებისა და კულინარიის ნიმუშები, აღინიშნა იტალიასა და საქართველოს შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და ასევე დედაქალაქის მერი. შეგახსენებთ, რომ თბილისში იტალიის რესპუბლიკის შექმნიდან 80 წლისთავი აღინიშნა.
1: ვარ რომ ჩემს ქართველ მეგობრებთან ერთად აღნიშნავ იტალიის რესპუბლიკის 80 წლის იუბილეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან აჩვენებს თუ როგორ შეძლო იტალიამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ქვეყნის აღდგენა სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიისა და თავისუფლების საფუძველზე. ამ დღესასწაულის ქართველ ხალხთან ერთად აღნიშნა ხას უსვამს ჩვენი ქვეყნების მჭიდრო კავშირს.
2: იტალია და იტალიელები არიან ჩვენი მოძმე ხალხი, მოძმე ქვეყანა, ვაფასებთ ამოხრი ურთიერთობებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად ჩვენი ურთიერთობები გავაღრმავოთ, გავაფართოვოთ, რამდენადაც იქნება შესაძლებელი გავითვალისწინოთ იტალიელების ინტერესები და რამდენადაც იქნება შესაძლებელი მათაც გაითვალისწინონ საქართველოს და ქართველების ინტერესები.
0: გოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მცირე სცენაზე რეჟისორ ნათია ბალძის სპექტაკლის ოჯახის პრემიერა გამართა. ერთმოქმედებიანი ფსიქოლოგიური დრამა თანამედროვე ადამიანურ ურთიერთობასა და ოჯახურ ღირებულებებს ეკვიყვება.
3: და ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ესეთი ოჯახები ამ წუთში უამრავი არის, ყველა იგრძნობს ამას. ზოგი თავის თავს იცნობს, ზოგი მეზობელს იცნობს ალბათ და მთავარია მაყურებელმა მიიღოს
4: წინარი წამოწეული დღევანდელი პრობლემები, თავისი მწუხარებით, თავისი ტკივილებით, სიხარულებით და იმედია მაყურებელი ამას კარგად მიიღებს, იმიტომ რომ ის ტკივილები 21 საუკუნეში თავისი დადებითი უარყოფითი მხარეები რაც არის, ეს წამოწე წინ რომ უფრო დავაფასოთ ჩვენი ტრადიციები.
0: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ნაკრებს დაუპირეს. პირდა მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. მარცე გულშემატკივარმა გუნდის კაპიტანი გურამ კაშიავაციებით გააცილა მან ნაკრების მაისურით 129 მატჩი ჩაატარა. როგორც ცნობილია, გუნდის ახალი კაპიტანი ხუჩა კვარაცხელია იქნება.
5: გობა ყველას თქვენ თითოეულ გულშემატკივარს და გუნდს მინდა უსურო წარმატება.

0: ვა დაიკელი ზონაში მარტივად ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი მსოფლიო ბესტსელერია ზონის კორექციისა და დეტოქსისთვის ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი იკითხეთ აფთიაქებში
1: პიაცა დაბრუნდა სრულიად ტრანსფორმირებული შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე განახლებული მენიუ გასტრონომიული მოგზაურობა საავტორო კონცეფცია სრულიად შეცვლილი დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი ერთი სივრცე სამი განსხვავებული სამყარო მიმინო Quiet Room Pub ლაბრიოში გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი ცოცხალი მუსიკა უქმეებს მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
1: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტი.

0: აგარაცე, ეზოში, ოფიში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები. ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
1: თქვენი საქმეა.
2: თუ არ არის საჭირო არ
1: გადაგიხდით. ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ნათია მწითური, ფლორისტი და როგორც ყოველთვის თანაწამყვანი ელისო ხარჩილავა. სულ ცოტა ხნის წინ ზამბახების ფესტივალი გაიმართა, სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა და დღეს ძალიან ბევრ რამეს გაიგებთ, არა მარტო ფესტივალზე, არამედ ამ ულამაზეს მცენარეზე. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგუერთდით და ფიქრობ, რომ აი ეს ვირტუალური მოგზაურობა გვექნება ზამბახების სამყაროში. ზამბახების ფესტივალს თავისი ისტორია აქვს და ფიქრობ, ამით დავიწყოთ საუბარი, როდიდან ჩაეყარა საქართველოში ამ ფესტივალს საფუძველი.
3: კი, მე მქონდა ბედნიერება ამ ფესტივალზე ყოფილიყავი. ჩემი კოლეგების, ჩემი მეგობრების მიერ დაორგანიზებულია და უფრო დაწვრილებით ამ ფესტივალის შესახებ მოგვიყვება ჩვენი ქალბატონი ნატია, რომელიც უშუალოდ მონაწილე იყო და ორგანიზატორი.
2: მოგესალმებით. საფუძველი ჩაეტყარა 2018 წელს საქართველოში ზამბახების გამოფენა გაყიდოს გარდენიაში და მაშინ იყვნენ დამწყები ამჟამად უკვე ვეტერანი კოლექციონერები: ქალბატონი ვერა ადელბერგი, მარინა ფოფხაძე, მარინა შუტოვა გამსახურდია, რომელთაც ჰქონდა წარმოდგენილი გარდენიაში თავიანთი საკოლექციო ნიმუშები, ამერიკაში ჰიბრიდული გზით გამოყვანილი სელექციური ჯიშები, რომელიც აი ულამაზესი სახეობები იყო და ბევრმა მიაქცია ამ ჯიშებს ყურადღება, გამოჩნდა მსურველები კოლექციის გამრავლების. და სწორედ აი 2026 წლის 24 მაის უკვე ორი შესანიშნავი ქალბატონის, თამარ ხონელიძის და ირინა ბარბაკაძის თავდაუზოგავი შრომის შედეგად ნატახტარში ჩატარდა საქართველოში პირველად, არა მარტო საქართველოში, ამიერკავკასიაშიც, მინდა გითხრა, და არ არსებობს ასეთი სახის ფესტივალები, ზამბახების ფესტივალი, რომელმაც მოუყარა უამრავ კოლექციონერს, ყვავილების მოყვარულს, ფლორისტს და იყო ყველაფერი შესანიშნავი წარმოდგენილი.
1: ამასობაში დიდი სიყვარული და პატივისცემით მოვიკითხავთ ქალბატონ თამარს.
3: აუცილებლად, აუცილებლად.
2: რომელი წვლილი არის
1: ძალიან
2: დიდი, დამსახურებული და ნუ დიდი ენერგიის
3: შედეგად
2: არის ეს ყველაფერი. ყველა დეტალი იყო გათვლილი, დაწყებული გზადმომავალი ვიზიტორისთვის, ლოკაციის ზუსტი მიმართულება, საპარკინგის სივრცე, ეს არის დასაწყისი.

0: ყოველთვის არაჩვეულებრივი სანახაობა.
1: კი, ბევრი დაინტერესება მოყვა, გაშუქება მოყვა ტელევიზიებისგან და ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი. ეხლა კონკრეტულად რა მაინტერესებს? ეს იყო ერთდღიანი. მომავალში რას ფიქრობთ? გაგრძელდება ეგ ფესტივალი და ანუ რა შედეგი არის?
2: აი, რა სანამ შედეგზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეხლა ყველა ვერ დაესწრო ამ ფესტივალს და გვიამბეთ უფრო დეტალურად რა ხდებოდა. რამდენი სახის ზამბახი დავშვით იყო წარმოდგენილი? ხო, საინტერესო რა იყო სიახლე, იმიტომ რომ ფესტივალს ხო თავისი ისტორია აქვს და მე ვისაუბროთ შედეგებზე.
1: ანუ იმ 2018 წლიდან დღევანდელ დღემდე
2: და უშუალოდ ამ ფესტივალზე რა ხდებოდა?
3: მაშინ თუ სამი კოლექციონერი იწონებდა თავს ამ ამერიკული ჰიბრიდიზაციის გამოყვანილ ჯიშებით, ახლა უკვე მოწეული ყავდა 7 მონაწილე, რომელიც მაღალ პროფესიონალურ დონეზე წარდგა მოსულ სტუმრების წინაშე თავიანთი კოლექციით. ქალბატონი ირინა ბარბაკაძე, ვერა ადელბერგი, მარინა ფოფხაძე იწონებდნენ აი ამ სელექციური ჯიშებით. შემოემატა მოყვარული კოლექციონერები რუსუდანი.
1: თქვენ თავადაც მე რამდენადაც ვიცი, ხო?
3: კი, მეც მოყვარული გახლავართ და თიური ჩალაგაძე, ნინო ნათობიშვილი, რუსო ლობჟანიძეს მხრიდან იყო წარმოდგენილი ვოროშილოვის სანერგის ნიმუშები და ყველა ცდილობს რომ საქართველოში შემოიტანოს რამენაირად. არ არის ეს მარტივი პროცესი, მიუხედავად იმისა რომ არის დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული და დითანხებთან. აი, ყველა ცდილობს რომ რაღაცი თავისი კოლექცია გაამრავლოს გამორჩეული ნიმუშით, რაც იქნება მის კოლექციაში მართლა თამამზე.
2: კი ბატონო, აი რაც შეიძლება ახალ ნიმუშებს, ან სელექციონერებს, რა თქმა უნდა, გამოყავთ ახალი ჯიშები. ხო, აი წარმოდგენილი იყო.
3: კი ბატონო, წარმოდგენილი იყო და სიამაყით მინდა დავწინო, რომ 2025 წლის სელექციის ნიმუშებიც კი არის ქალბატონი თამარის, ირინას, ვერას, ადელბერგის კოლექციაში და იყო გამოტანილი ფესტივალზე და
1: ხო,
3: კი იყო გამოტანილი ფესტივალზე და უამრავი, ანუ თა ძალიან ახალი სელექციის ჯიშები არის უკვე საქართველოში და ძალიან სასიხარულოა, მისასალმებელია.
2: რა თქმა უნდა. კი ბატონო. და ზოგადად ელისო ალბათ უნდა ვისაუბროთ ზამბახის შესახებ, ხო? ულამაზესი მცენარეა. და ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა შეიძლება არ იყოს კოლექციონერი, მაგრამ უნდოდეს რომ თავისი ბაღი დაამშვენოს ამ ულამაზესი ყვავილით.

0: ება როგორც მოგახსენეთ 2018 წლის პერიოდიდან არსებობს საქართველოსი ჯგუფი ყვავილები ზამბახების მოყარული ჯგუფი სადაც ამოყრილია თახლობი 7000-მდე ადამიანი და ზოგადი ინფორმაცია მიეწოდება და აი დაინტერესებული პირები ზოგადად მობრძანენ ფესტივალზე და აი ბევრმა გამოთქვა უკვე სურვილი აი ამ ჯიშების შეძენის გამრავლების და სასიხარულო და მისესალმებელი ნამდვილად რომ ამხელა დაინტერესება მოყვა აი ამ ფესტივალს და ნუ ზამბახების ქვეყანა ვარ შეიძლება ითქვას გამორჩეული იმხრივ რომ 12 ენდემური ჯიში არსებობს საქართველოში და მსოფლიოში არსად არ არსებობს ამდენი ენდემური ჯიში და ეს კიდევ იმაზე მიგვანიშნებს რომ საქართველო არის
1: თქვენთან კარგად ხარობს
0: კარგად ხარობს ანუ გამომდინარე იქიდან რომ ერთ-ერთი ჯიში რომელიც ცნობილია მსოფლიოში როგორც ირის იბერიკა ულამაზესი ჯიში თვალიანი ბახების სერიის ის იყო ანუ სელექციის საფუძველი და აი ბევრ კოლექციონერს სურს სოფლიოში მისი ყოლა საკუთარ კოლექციაში მაგრამ არ იძლევა საშუალებებს იმიტომ რომ ეს არის განსხვავებული გამორჩეული და იგივე პირობებში ვერ ამყოფებ როგორც ჩვეულებრივი ჯიში ზამბახებს ეს არის ენდემი საქართველოსი და ძალიან ბევრისთვის ოცნება რჩება მაგრამ აი ამ სწორედ ირის იბერიკამ საუფუძველი ჩაუყარა სოფლიო წამყვა სელექციონერებს ემუშავათ თვალიან ზამბახების ჯიშების გამოყვანაზე უკვე სოფლიოში არსებობს 24 ჯიშის თვალიანი ზამბახი და ისევ სიამაყით მინდა დავძინო რომ აქედან 22 უკვე საქართველოში ქალბატონი ირინას და თამრიკოს პირად კოლექციაშია და
2: ეს აი ენდემურს როცა ამბობთ აი ხო მე ვიზუალურად ვერ წარმომიდგენია. აი საჩირებება რომ წავიდეთ და ნახოთ და დავათვალიეროთ ეს ენდემის კერები სად არის ასე ვთქვათ.
0: კი, არსებობს საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ ვთქვათ ზედაზენის საგურამოში ზედაზენის ფერდობებზე კახეთში დავით გარეჯის მხარეს არის კიდევ რამოდენიმე ეგზემპლარი. აი უფრო ფერდობებზე, ელისო, ფერდობებზე ხარობს ეს ენდემური ჯიშები, ზოგადად ზამბახს, არანაირ ზამბახს არ უყარს, ნოტიონია და გიდა ისეთი ზით გამთბარი ადგილი უყარს და აი საქართველო როგორც მზის ქვეყანა საფუძველს ადგილს აი ამ ჩვენ ენდემურ ჯიშებს რო ფართოდ გავრცელდეს და მარტივად
1: კარგი რაჭიღა მოვლას საინტერესოა
2: ან ეხლა ისეთ მეგავინ არ უვლის ამ იმას

0: ვული ყავილისთვის არის ყავილობისთვის არის საჭირო მზიანი ადგილი და რაც მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია, არ უნდა ჩაირგა ძალიან ღრმად. აი, ესეც გასათვალისწინებელია, შეიძლება ეს იყოს პრობლემა მისი ყავილობის. უნდა იყოს ზედაპირულად ჩარგული და როდესაც
1: თუ კარმა მომიგდო, თუ არაგდებს,
0: ან ხდები, თუ ფესვი არის გაძლიერებული და ნიადაგი უწყობს ხელს და ღრმად არის ჩასული, ანუ ეს ზედანაწილი გვერდები და ფესვები უნდა იყოს ნიადაგში მოქცეული და ზედანაწილი, ეგრეთ წოდებული ბოლქვის ზედა ზურგი უნდა ეფიცხებოდეს მზეს, თბებოდეს მზის სხივი და ეს არის იდეალური პოზიცია ზამბახებისთვის, რომ თავი იგრძნოს კომფორტულად, გამრავლდეს კარგად, იყავილოს კარგად. Ну, მოწყვის რეჟიმიც უნდა იყოს დაცული, განსაკუთრებით ახალ გადარგულებში და ნამდვილად
1: გაგახარეთ. ანუ მოწყვა ყოველ დღე თუ
0: დაბოლოებით არ არის საჭირო.
1: აი, რა სისტემით უნდა მოიწყოს, რომ არ დალპეს ფესვები.
0: Ну, არ დალპეს ფესვები, სადღაც კვირაში ორჯერ გადარგვის პერიოდში. და როდესაც უკვე მცენარე იხარებს მომდევნო წლებში, აი ყვავილობის წინა პერიოდში უფრო საჭიროა მოწყვა, რომ მცენარე შევეშველო თუ მშრალი და ისეთი სეზონია, თუმცა წელს გაზაფხული იყოს საკმაოდ ტენიანი და კი, აი
1: დაგვიანდათ მე რამდენადაც ვიცით წელს ხო ზამბახებს აყვავთ.
0: აი წელს ზამბახების ყვავილობა დაგვიანდა. მაიში.
1: ეხლა ამას რას ველოდებით? აწიაყვდება ეგ ზამბახები თუ
0: არა? ხდებით უფრო აპრილის ბოლოს იწყებს, მაისის დასაწყისში, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ქონდა ცივი კლიმატის მქონე გაზაფხული, დაიწყო ყვავილობა სადღაც 15 მაისს და აი ფესტივალის ორგანიზატორებმა კარგად გათვალეს დრო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ნიმუში არსებობს ადრიანად მოყვავილე ჯიშები და მოგვიანებით მოყვავილე ჯიშები არ იყო ბოლომდე გაშლილი, მაინც წარმოდგენილი იყო უმრავლესობა საუკეთესო ესო ჯიშები. აი თავად ქალბატონი თამარის ეზოში იყო გამორჩეული ეფექტის მქონე ბაღის ტერიტორია, სადაც თვითონ ბაღში იწონებდნენ ზამბა გაყვავებული ზამბახები თავს და იყო იქ ავტორი, ყველა ზამბახს სელექციის ზამბახს ყავს ავტორი გამოშვე

0: ყვავილობა რამდენ ხანს გრძელდება?
1: ყვავილობა გრძელდება დაახლოებით 2-3 კვირა, ანუ როგორც მოგახსენებთ, არსებობს ადრიანი და გვიანი ჯიშები და ერთი საყვავილე ღეროზე განლაგებულია დაახლოებით 5, შეიძლება 10 საყვავილე კვირტიც და როდესაც იწყებს ყვავილობას, როდესაც ერთი გაშლის პირველი კვირტი გაიშლება, აი იმ დღეს უკვე ის ასრულებს თავის ფუნქციას და მკვდება, მაგრამ მომდევნო კვირტები უკვე ყოველდღიურად ანაწილებენ ამ რესურსს და ხანგრძლივობას და აი ეს აგძელებს მის ყვავილობის ვადას.
2: თქვენთვის ყველაზე ლამაზი ფერის რომელი ზამბახია, აი რომელს გამოარჩევდით?
1: ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ირისი პერიკა.
2: რეფერებში აი როც ჩვენ
1: სიბერიკა ენდემი არის თეთრი, მუქი ყავისფერი და ეს თვალი აქვს მუქი შავი.
2: ეს ინტერესია.
1: მუქი შავი, შავი,
2: რომელი ფერი მოგეწონებოდა ზამბახებში?
0: რა ვიცი, მე მიყვარს ზოგადად სიჭრელე და ალბათ იმდენად საინტერესო ფერთა პალიტრა, რომ ხა განსაკუთრებით არ გამოვყოფთი. მე ვარდების მიყვარს განსაკუთრებით თეთრი ვარდი. ხო, აი ვარდებში გამოვარჩევ ფერს, ხო და დანარჩენი რა ვიცი, ყველა ფერი მომწონს, ხო, ვერ დავაკონკრეტებ და რა შეეხება სამეზობლოს. როგორი მეზობელია ზამბახი და უყვარს რა არა სხვა ყვავილი? გუობს, ხო, ეგუება.
1: ეგუება ძალიან კარგად პიონების გარემოცვას. ფართოდ გამოიყენება ვარდების კომპოზიციაში. ნუ რა ვიცი, არწუნობს ზოგადად გარემოს თუ
0: არ არის პრეტენზიული.
1: არ არის პრეტენზიული, ნამდვილად არ იწლება პრეტენზიულ ყვავილს.

0: აი არსებობენ მოყარულები, ვისაც რამოდენიმე ეგზემპლარი აქვს ვერანდაზე, ქოთანში, იმდენად უყვარს და ულამაზებს. მიუხედავად იმის, რომ შეიძლება სამკვირიანი იყოს ეს ილამაზე, მაინც არიან ადამიანები, რომელიც
1: აი ნათია, ხო, აი ვერანდაზე რო ვისაუბროთ, ხა ყოველს ხო არა გვაქვს ეს მიწის ნაკვეთი, გადაიყვავილა, მე რა ვშვებით, ეს უნდა ამოვიღოთ, აი როგორ ტიტებს უკეთებენ თუ ჩავტობოთ ამ ქოთანში.
0: ერთადერთი ვაჭრით საყვავილე ღეროს, ანუ უფრო მართებულია უხეშად გვერდით გადახრის პრინციპით მოვატეხოთ საყვავილე ღერო, ეს ზრუნველყოფს მის მომავალ უფრო აქტიურ ყვავილობას, წყლის რეჟიმი შეუმცირდეთ, ისევ ანუ მზე მზე მნიშვნელოვანია მისთვის მზიანი გარემო და ну ты ისვენებს ამ პერიოდში ისვენებს და იზრდება ფესურა თავად ისვენებს
1: ანუ ფესზე გადააქვს უკვე განვითარება
0: ენერგია და აი სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა რომ მისი გადარგვის დრო არის ზაფხულის ბოლო ზოგადად აგვისტოს ბოლო ოქტომბრისთვის დასასრულამდე სანამ ყინვები დაიჭერს 2-3 კვირით ადრე რომ უასწროს ფესმა გან ვითარება და არ შეექმნას პრობლემა ყინვების დადგომის პერიოდში.
2: და აი ყინვების პერიოდში შეფუთვა მიზანშეწონილია თუ უძლებს ყინვას?
0: უძლებს ყინვას, უბრალოდ აი

0: ზარმაზარ ტერიტორიაზეა და ძალიან საინტერესოა, აი ზუსტად ეს პარალელი მინდა რომ გავავლო, აი როგორც თქვენ თქვით, აი თავისი სახელწოდებით, თავისი სელექციონერის სახელწოდებით და წლები, ყველაფერი ეტიკეტურ ეტიკეტი ქონდა ამ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო იყო და ყურადღებას გავამახვილებდი რომ ზეთის ხილები იყო თითქმის. აი ზეთის ხილების ბაღში იყო ეს სამხრეთი, ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი იყო და თან ეს ცოტა გორაკზე რო აი ახლა ვიზუალურად რო წარმოვიდგენ, თელ ფლორენციას გადაყურებს ეს სილამაზე და ნუ მშენიერი იყო და არანაკლები ჩატარდა თქვენთანაც, აი მინდა ძალიან არანაკლები.
1: ზოგადად ჩვენ კიდევ უფრო მდიდარი ვართ ამ ეტაპზე, ჯიშებით და თამომწონე ჯიშებით.
2: 2020 ჯიშები გააქვთ. არის ქართულ, აი ქართულ კოლექციონერებს ხო გამოყავთ?
1: შეიძლება აქვთ, მაგრამ აი როგორც ხვდებით, ირისი ბერიკა იმდენად პრობლემურია, რომ უკვე უფრთხილდებით და
2: ვიყართ.
1: არა, ანუ არ ვეხებით.
2: არ ვეხებით.
1: არის დაცულ ტერიტორიებზე, რადგან წარმოადგენს იშვიათობას. მე მგონი წითელ წიგშიც არის შეტანილი თუ
0: არა. კი, კი, კი, წითელ წიგშიც არის შეტანილი.
2: რა თქმა უნდა, მაშინ გამორიცხული და
1: ამიტომ შეგატანა. რომ იყოს იმ გარემოში, სადაც
0: იცანებს და თავისუფლად შეიძლება ეს რაღაცა.
1: დანარჩენი ჯიშები უფრო მარტივად მოსაშენებელია და აქვთ კოლექციაში.
2: და აი ფერებზე ისაუბრეთ და რამდენი ფერია თუ ვიცით და უშოთ და
0: აი დათვლილად თუ არსებობს ფერები.
2: თუ არა, არის
1: ქართული ენდემური ჯიშები 12 სახეობა ახლავთ
0: და სხვადასხვა ფერია.
1: სხვადასხვა ფერია, რა თქმა უნდა.
2: და ზოგადად გვაქვს
1: გრადაცია ხდება.
2: და ზოგადად ვიცით, აი ზამბახის
0: ფერების რაოდენობა.
1: არსებობს ლურჯი, იასამნისფერი, ყვითელი, როგორც მოგახსენეთ ეს ჭრელი, თვალიანი, ზამბახის,
0: მოკლე,
1: ბევრია და განსხვავებული. არის გრადაციით გარდამავალი ფერები. მაგრამ მაინც გამორჩეული ჯიშებია ვიტყოდი სოფლიოშიც კი. სამაყოთ
0: გამოჩეული. აი ხა ჩვენს ბავშვობაში უფრო გვახსოვს ეს ლურჯი მელნისფერი. ეს ენდემური არის, ნათია თუ როგორია?
1: ეს არის ისტორიული ჯიში, რომელიც ფართოდ ხდება სასაფლაოზე
0: უფრო
1: და აი ხალხის ცნობადობა იწყება აქედან, რომ სასაფლაოს ყვავილი. არ არის ეს სასაფლაოს ყვავილი, ეს არის რაღაც მითოლოგიაში, ანუ ეს მოდის კალმეთი ირიდან. და აი ეს უკავშირდება ზამბახები ქალღმერთ ირიდას, როგორც ზამბახები ამ ქვეყნის

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო

0: რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამ ეკონომიკას.
1: მეტროლოგიის საზოგადოების ევროპის გენერალური ასამბლეის მთავარი მიზანია განიხილოს ინოვაციების განვითარება, კონკურენტუნარიანობის, დიგიტალიზაციისა და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა ევროპაში ეკონომიკური განვითარებისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში მეტროლოგიის სფეროში განხორციელებული რეფორმების მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო უკვე 2 წელია ამ ორგანიზაციის წევრია და განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ თქვენი ქვეყანა ახლა
2: გერმანიის ელჩი ისევ დუმს პეტერ ფიშერი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს საუბარი ამის ბულუგ ზავნილზე, რომელსაც მართლგუნჩი ქსენოფობიურს უწოდებენ. ელჩმა თქვა, რომ ის

საქმე, რომელიც არალეგალი მიგრანტების და უცხოელი თაღლითების უკანონო ქმედების წინააღმდეგია არის მიმართული. ტრამპის თქმით, მისი ბრძანების მთავარი მიზანია აღიკვეთოს ბანკების, საკრედიტო ბარათების და ფინანსური ინსტიტუტების გამოყენება ადამიანების ტრაფიკინგის, ნარკოტრაფიკინგის

0: 19 წლის ხდები და აი დედას ვიცავარ არ დამისვენია. 1-2 კვირა მჭირდება ყველაფრისგან დასვენება და შემდეგ მივიღებ, რა ვიცი, გადაწყვეტილება საიწაულია, მაგრამ აუცილებლად ფეხბურთში ვიქნები, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი საქმეა და გარკვეულწილად მესმის ეს საქმე და ამიტომ მინდა რომ ფეხბურთში ვიქნები.
1: საქართველოს რომინოთი საფეხბურთო მარშ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან და

0: ფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ და უვიწყარი საღამოებისთვის.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე

0: პრიზები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
0: ორვალჯი და იმშვიდე გულიც და გონებაც.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
5: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ძალიან საინტერესო და ბევრისთვის საყვარელ კომპოზიციაზე უნდა გიამბოთ, რომელმაც თავის დროზე მუსიკალური სამყარო საკმაოდ გააკვირვა და შემსრულებელი ბენდის ტრადიციული სტილიდან აბსოლუტურ გადახვევად მოინათლა. 1979 წელს ამერიკულმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა სტიქსმა რიგით მეცხრე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Cornerstone, ანუ ქვაკუთხედი გამოუშვა. ეს პერიოდი ბენდისთვის საკმაოდ რთული, გარდამტეხი და შიდა კონფლიქტებით სავსე აღმოჩნდა. ჯგუფის შიგნით სერიოზული შემოქმედებითი უთანხმოებები დაიწყო. ვოკალისტსა და კლავიშისტ დენის დე იანგს სურდა, რომ კოლექტივი უფრო მეტად პოპ-როკის მიმართულებით წასულიყო. გიტარისტ ტომი შოუს ბენდის ტრადიციული მძიმე როკჟღერადობის შენარჩუნება უნდოდა. თუმცა სწორედ ამ დაძაბულობისა და შემოქმედებითი ძიებების ფონზე ალბომში მოხდა ერთი სრულიად უჩვეულო, აკუსტიკური და ევროპული ფოლკ ელემენტებით გაჯერებული კომპოზიცია, რომელიც რადიკალურად განსხვავდებოდა სტიქსის მანამდე არსებული ყველა ნამუშევრისგან. ეს გახლდათ სიმღერა Boat on the River, ნავი მდინარეზე, რომელიც სწორედ ტომი შოუმ დაწერა. მისი შექმნის ისტორია საკმაოდ კურიოზული და სპონტანურია. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ტომი შოუმ ერთ-ერთ მუსიკალურ მაღაზიაში მანდოლინა დაინახა და მისი ვიზუალით ისე მოიხიბლა, ინსტრუმენტი

დაუფიქრებლად იყიდა. სახლში მიტანის შემდეგ მუსიკოსმა აღმოაჩინა, რომ მასზე დაკვრა საერთოდ არ იცოდა. წარმოდგენა იმაზეც არ ჰქონდა, თუ როგორ უნდა აეწყო იგი. ვიფიქრე, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იცი, რაღაც შენი საკუთარი უნდა გამოიგონო მეთქი და ზუსტად ასე მოიქეცი. იხსენებდა შოუ მოგვიანებით მუსიკის ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ოთხარხიან სახლის მაგნიტოფონზე დამოუკიდებლად ჩაწერა მანდოლინის პარტია, შემდეგ კი აკუსტიკური გიტარა, ბასი და ვოკალი დაამატა. თავდაპირველად ის ბენდის სხვა წევრებისგან ამ მონახას მალავდა, რადგან ფიქრობდა, რომ ამერიკული პროგ-როკ ჯგუფი ამ ევროპული ფოლკის სტილის სიმღერას აუცილებლად დაიწუნებდა. თუმცა შოუმ გამბედაობა მოიკრიბა და კოლეგებს ჩანაწერი მაინც მოასმენინა. მოხდა ის, რასაც ყველაზე ნაკლებად მოელოდა. დენის დეიანგი და ჯგუფის სხვა წევრები აღფრთოვანდნენ. ჩაწერისას მუსიკოსებმა სტანდარტული როკ ინსტრუმენტები გვერდზე გადადეს. ვოკალსა და მანდოლინას ტომი შოუ ასრულებდა. დენის დეიანგმა სიმღერას აკორდეონის ულამაზესი, ნოსტალგიური პარტია და ჰარმონიული ბეკ ვოკალი დაამატა. ხოლო ჩაკ პანოცომ ბას-გიტარის ნაცვლად კონტრაბასზე დაუკრა. ნავი მდინარეზე ტექსტი ერთგვარი მეტაფორაა სიმშვიდის ძიებაზე. ავტორისთვის მდინარე ის იდეალური უსაფრთხო ადგილია, სადაც მას შეეძლო გაქცეოდა მუსიკალური ინდუსტრიის ქაოს, დამღლელ ტურნეებსა და ვარსკვლავურ სტრესს. ამერიკაში სიმღერას თავიდან დიდი ყურადღება არ მიაქციეს, რადგან რადიოსადგურები უპირატესობას სტანდარტულ როკ ჰიტებს ანიჭებდნენ. მაგრამ ევროპაში მან ნამდვილი ფურორი მოახდინა. გერმანიაში, შვეიცარიასა და ავსტრიაში იგი თვეების განმავლობაში ართმობდა ჩარტების პირველ ადგილებს. ევროპული პრესა გაოცებული წერდა, თუ როგორ შეძლო ამერიკულმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა სტიქსმა შეექმნა ისეთი ბილიკი, რომელიც შუა საუკუნეების ევროპულ ბალადას ჰგავდა. კრიტიკოსები ხაზს უსვამდნენ მის მისტიკურ, სევდიან ატმოსფეროს, რომელმაც კულტურათა შორისი ბარიერები გადალახა. Boat on the River დღემდე რჩება მრავალი არტისტის შტაგონების წყაროდ. დღეს ჩვენ მის სრულიად განსხვავებულ, ჩრდილოულ, ცივ და ამავდროულად ძალიან ინტიმურ ვერსიას მოუსმენთ. ეს ვერსია ეკუთვნის ისლანდიელ ინდი ფოლკ მომღერლებს, სვავარ კნუტურსა და კრისტიანა სტეფანც დოტირს, რომლებმაც ის 2011 წელს თავიანთი ერთობლივი ალბომისთვის ჩაწერეს. ისლანდიური ვოკალური სკოლა და მინიმალისტური აკუსტიკა სიმღერას სხვანაირ სიღრმეს ზენს. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159.

საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის გიგანტებად იქცა.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. 1914

0: მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple.

0: კონფლიქტმა შეიძლება შეასუსტოს ეკონომიკური აქტივობა, რადგან ის ტურიზმი და მიღებული შემოსავლების შემცირებას და იმპორტირებული ენერგორესურსების გაძვირებას იწვევს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: მიგრაციის დეპარტამენტმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა, მათ შორის არიან თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, ჩინეთის, ალჟირისა და ერაყის მოქალაქეები, მათ ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განხორციელებული ძარცვის ბრალდებით 4 ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში დილის საათებში ბრალდებულებმა სრაფი ჩარიცხვის აპარატი დააზიანეს და შეეცადნენ მასში არსებული თანხის აღებას, თუმცა ვერ შეძლეს და შემდეგ შემთხვევის ადგილი დამიიმალნენ. დანაშაული 8 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. და დღის პოლიტიკური თემები: ოპოზიციაში დაპირისპირება არ წყდება, ამჯერად კოლეგები ერთმანეთს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გზავნილზე დაუპირისპირდნენ. ნიკა გვარამია და გრიგოლ გეგელი ერთმანეთს სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებენ.
2: გრიგოლ გეგელიას უთქვა მსტევე პირველზე: ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკითო. მარტივად რომ ვთქვათ, ან გრიგოლ გეგელია სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან გრიგოლ გეგელია იტყუება. მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამთ.
3: ნიკა გვარამიას ან ინგლისურთან აქვს პრობლემა, ან კეთილს ინგლისიერებასთან. ინგლისური თუ არ გესმით, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯაროდ, რა გონია ამერიკას სწორი. როცა ვერც ერთ ენაზე იგებს სათქმელს, ეს სხვა ტიპის პრობლემაზე მიგვითითებს. მესმის, რომ გაწმინდებულები ხართ, რადგან სასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა.
0: საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელ საბჭოს წევრად აირჩიეს. საბჭოში ქვეყანაში ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი სასანია წარმოადგენს გაწევრიანება ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას. უშუალო მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო მასშტაბის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, საერთაშორისო ჯანდაცვის დღესწესრიგის ფორმირებასა და გლობალური გამოწვევების მართვაში, რაც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ავტორიტეტს და გავლენას საერთაშორისო ასპარესზე. გულიში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევროპის ეროვნული მეტროლოგიის ინსტიტუტების ასოციაციის მეოცე გენერალური ასამბლეა მიმდინარეობს, კეთდება

რუსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს უმასპინძლა მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენაზე ქართული პროდუქცია პირველადაა წარმოდგენილი. და უცხოეთის სიახლეები ჩეხში შესული მოლაპარაკების ფონზე შეერთებული შტატები ირანის შეკავების მიზნით სამხედრო აქტივობას განაგრძობს ცენტრალური სარდლობის ნობით ამერიკულმა ძალებმა ქუვეითსა და ბაჰრეინში დრონებით იერიშის საპასუხოდ პრევენციული დარტყმები ქეშმის კუნძულზე მიიტანეს მანამდე კი ამერიკულმა ძალებმა ჰორმუზის სრუტეზე დაწესებული საზღვაო ბლოკადის ფარგლებში ირანის მიმართულებით მიმავალ ნაფთო ტანკერს დაარტყეს ამერიკის შეერაღებული

ტაიმი 10 კაცი დაასრულა. მაგარიში კი მეორე ნახევრის პირველივე წუთზე გაიხსნა მამაგეიშვილის ჩაწოდება. არ იყო სახიფათო, თუმცა რუმინელთა გოლკიპერს ფურთი ხელიდან გაუვარდა იქვე დადარაჯებულმა გიორგი ქველიტაიამ. ჟესლო გარისახება მეტოქე გუნდისა 32 წლის ფორვარდისთვის, ეს გახლავთ მე7 გოლი ეროვნულ ნაკრებში. აღსანიშნავია, რომ ქველიტაიამ ეროვნულ ნაკრებში თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ გაიტანა ბოლოს 2019 წლის ოქტომბერში. გაუტანა მეტოქეს გიბრალტარის ნაკრებს კერძოდ. რაც შეხება გუშინდელი შეხვედრის მეორე გოლს, რუმინელების პასუხი მალევე ვიხილეთ. ლუის მუნდიანომ აღადგინა წონასწორობა ანგარიში 1-1, აღარ შესვლილა. მატჩის ბოლომდე ეს ანგარიში 67 წუთზე გავიდა მოედნიდან გურამ კაშია, მას საპატიო კედელი ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მოუწყეს. კაშიამ კაპიტნის სამკლა ორი ვიცე-კაპიტან ოთარ კიდეიშვილს გადასცა. 5 ივნისს ანუ ზეგ საქართველოს ნაკრები ივნისის კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს საშინაო მატჩში იქვე მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე. ამჟამად მეტოქე ბახრეინის ნაკრები იქნება. საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრები, რომელსაც ზურაბ ხიზანიშვილი ცნის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამოსვლას, დღეს მონტენეგროსთან საშინაო დაპირისპირებით დაიწყებს შეხვედრა თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე. 19 საათზე დაიწყება დასრება თავისუფალია მატჩის პირდაპირი რეპორტაჟი ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურ YouTube არხზე იქნება წარმოდგენილი. ახალი ფორმატით ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდიანია და ადაბე ლიგებად გახლავთ დაყოფილი ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში, ანუ ჯგუფის გამარჯვებული 7 ნაკრები მოხვდება ამ გუნდებს მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატება. საქართველოს ბელგიის მე7 ჯგუფში გამოდის, რომლის მასპინძელი სწორედ ჩვენი ნაკრებია. ხიზანიშვილის გუნდს მონტენეგროს გარდა მეტოქეთ ისლანდიას ხავს. ისლანდიასთან 9 ივნისს გამართება შეხვედრა იქვე დავით პეტრიაშვილზე. ზოგადად სამივე შეხვედრას დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს ნაკრების მატჩების შუაში გეძოთ კი 6 ივნისს გამართება ისლანდია მონტენეგროს დაპირისპირება.

0: რიგი შედგება. შეგახსენებთ, სულ 30 ქართველი მოჭადრაკე ასპარეზობს ბათუმის ევროპის ჩემპიონატზე. თამარ ესაძე ნია დონღვანს თეთრებით ეთამაშება, 3-3 ქულა გახლავთ როგორც ესაძის, ისე დონღვანის ანგარიშზე. და კიდევ ორი ქართული დუელი, თია რუსიტაშვილი მარიამ რეხვიაშვილს, ხოლო თეკლა კოღუაშვილი ლიკა ჩხარტიშვილს შეხვდება. 4-ვე მოჭადრაკის ანგარიშზე 2-9 ქულა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბათუმში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატი 11 ტურა წარიმართება.
1: კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთეკებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში 28, სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს

0: ცივდება. ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხშაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხშაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
5: აკლავ მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა, როგორც ყოველთვის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. ლოგო ნევროზი ბავშვებში, ბგერად წარმოთქმის დარღვევა სკოლამდელ ასაკში, ჩვენ მეტყველების თერაპევტი ნინო დოხნაძე შემოგვიერთს და ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით.
5: მადლობა ჩართვისთვის. ქალბატონ ნინო.

0: მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ბედნიერ დღეს გისურვებთ თქვენ და თქვენს მსმენელს.
1: მადლობა ასე.
0: გაიხარეთ. მეტყველება, აზროვნება და ყურადღება, ეს ის ჩვენი ყოველდღიური ცვლილების ნაწილი არის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პატარებს შეგვნათ ისეთი სამეტყველო გარემო, რომლის განხორციელებაშიც აუცილებელია ვიყოთ ლოიალურები, ხომ? რომ მათ უფრო ადვილად შეძლონ ადაპტირება გარემოსთან, კომუნიკაციასთან და ურთიერთობის საშუალებით მოხდეს ეს პროცესები. ეხლა რაც შეეხება ენაბორძი კობაც, ეს ნახეთ და პირველ წარმოთქმის დაბალვას, მინდა რომ თავდაპირველად გავმიჩნიო ეს პროცესები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლებს ელჯებათ პირველ წარმოთქმის დარღვევა და ენაბორძი კობა იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვი, რომელიც არასწორად გამოთქვამს ბგერას, ხანდახან შეიძლება გააკეთოს მე წარმოთქვა სიტყვა, ან უბრალოდ გაჩერდეს და გონია რომ შეგვეს რაღაცა შესაძლებელია, რომ ენაბორციკობის ხასიათი და სიმპტომები გამოავლინოს. ამიტომ ჩვენთან მოსვლის დროს ხშირად ეს პროცესები მე ჩემთანაც ყოფილი ძალიან დიდი გამოცდილებით დროს ან გერა წარმოთქვის დარღვევა მითქვამს მშობლისთვის, რომ აქ არის გერა წარმოთქვის დარღვევა და არავითარ შემთხვევაში ენაბორციკი და აქ გამიჩნევს გავაკეთებ იქიდან გამოჩნდება, ან გერა წარმოთქვის დარღვევა, ეს არის დისვალიას ეძახით ჩვენ, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ბავშვის კონკრეტული გერების სწორად სწორად წარმოთქვა, ხომ?
1: დიახ.
0: ამიტომ ეს არის გამოწეული გერა წარმოთქვის დარღვევი, ანუ ფიზიოლოგიურად ჯანმრთელი სმენისა და სამეტყველო აპარატის ინერვაციის არსებობის პირობებში. ანუ ამ დროს ბავშვი აქვს სიტყვათა მარაგის საკვალისი რაოდენობა, მაგრამ დარღვეული აქვს გერა წარმოთქვის სისწორე. ამას ძალიან დიდი ხარჯი უნდა გაუშვა, ხომ? ამის მიზეზი კი შეიძლება იყოს არასწორად განვითარებული სამეტყველო აპარატი, ჩამოყალიბებული ფონემატური სმენა, აი ძალიან ხშირად ბავშვები ეს მაგალითს მოგიყვანთ, აი კარგიას ნაცვლად კარგიას რომ ამბობენ, ახალგაზრდებს ძალიან ლუბგერით, ხო? აი ბეული, ბეული და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ფონემატორის სმენის უქონობა, შესაძლოა გამოიწვიოს ეს მდგომარეობა და ეს პროცესი შეიძლება შემდგომ უკვე სერიოზულ პრობლემამდედაც კი მივიდეს, იმიტომ რომ კითხვასა და წერის დროსაც გამოვლინდეს უკვე სკოლის პერიოდში, რასაც დისლექსია და დისგრაფია ქვია, თუმცა სწორად მოსული მშობელი, სწორ ასაკში მოსული მშობელი ამ ყველაფერს ახსნა და გაჩდება და სწორმემართულებას მისცემს. და ენაბორციკობა უკვე ლოგონერვოზი სამედიცინო ტერმინი, არის მეტყველების ტემპის, რიტმისა და ეთნის დარღვევა, რომელსაც თანახავს, ანუ სამეტყველო კუნთის სპაზმური შეკუშვა, ამ დროს ბავშვი გერის კი არ ამახინჯებს, არამედ უნებლიე პიმეორებს.

0: მუშაობაც. ესაა სიმოთნე გავითვალისწინებთ და ამ დროს ბავშვი იცით როგორ ხდება ეს ენერგოზიკობის მხოლოდ 10% გვისმის ჩვენ განარჩენი უგუნთის შემთხვევაში გადმოცემის დროს დანარჩენი 90% არის შიშის სირცხვის
1: ხდება
0: სოციალური შფოთვა და იზოლაციის სურვილი შემდგომ უკვე ძალიან ხშირად ხდება ეს ყველაფერი.
1: კი ბატონო, აი თქვენ საუბრობთ ხა ახსენეთ შიში სოციალური შფოთვა, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს პატარა ბავშვს აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, ანუ და ამ დროს შეიძლება სოციუმთან მართლაც კავშირი გაუჭირდეს, ინტეგრირების პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. რას ვაკეთებთ? ანუ რას აკეთებს მშობელი ამ შემთხვევაში და რას აკეთებს სპეციალისტი? როგორ მუშაობთ ბავშვებთან?
0: კი, ნახეთ, ეხა ჩვენები რაც შეიძლება რომ ამ ენერგოზიკობის პერიოდში მშობლებს მივცეთ, აუცილებლად მეტყოლების თერაპევტთან, თუ არის საჭირო ნევროლოგთან კონსულტაცია, აუცილებლად მივიდე უკვე ან ნევროლოგი, ან მეტყოლების თერაპევტი, გადაანისამადეს ხშირად ფსიქოლოგთანაც, ანუ მშობელს ბავშვს და შესაბამისად ეს სწორად უნდა დაიგეგმოს. უბრალოდ ერთადერთი ჩევა იქნება რამდენიმე რჩევა, როდესაც ენერგოზიკობის პერიოდში აი სიტყვებს არასრულებინებენ და წინადადებებს ბავშვის არამთან შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ როდესაც არ ვასრულებინებთ ბავშვის სიტყვებს და წინადადებებს, ხო ამ დროს უფრო მეტად მოდის ფსიქოლოგიური სტრესი და ბავშვები ცდილობენ რომ ჩაიკეტონ და რაღაცა ორ სიტყვიანი წინადადებები ჩამოიფარგლონ. ეს ანიშნავს რომ ანუ უმწეობის განცდას უჩენს მე მეხდით
1: ბავშვი. და ბატონო,
0: ცდილობენ რომ ცდილობენ უფრო მეტად შეამცირონ დინამიკის სამეთყოლო აპარატის ესე გამოყენება. ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ბავშვი საუბრობს, რომ შევინარჩუნოთ მათთან თვალის კონტაქტი. ხანდახან უცხოური სიტუაცია გგონია რომ ანუ ველოდებით, არ ვიდა რომ რაღაცა უცხოური სიტუაციაში ჩავაგდოთ და ამ დროს პირიქით უფრო სტრესად ბავშვი ხო დავიძნებინებს რომ რაღაცას ვერ აკეთებს და ეს უცხოური სიტუაცია მისთვის უფრო მეტად დასტრესველი არის. ხო, ძალიან კიდე ეს არის უბედი. აი, დამშვიდდი, ჩაისუნთქე, ეს შეიძლება როგორც ესე უფრო მეტად სტრესავს ისევ აღნიშნავ ადამიანს, რომ ბავშვი ანუ მით უმეტეს პატარა მოზარდს, რომ ყურადღება უნდა მიექცენ აუცილებლად სათქმელი შინაარს მშობლებმა და არა ფორმას, როგორ ამბობს ბავშვი. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება რომ
1: კი ბატონო,
0: მას სახში გააკეთოს და ხო განახორციელოს თავის შვილთან ერთად.
1: ეს რაც შეეხება რჩევებს მშობლებისთვის და რაც შეეხება თქვენს

სპეციალისტთან შეთავაზეთ შვილები, თუმცა შესაძლებელია ეს პროცესი რაღაც ეტაპზე განმეორდეს, შენელდეს და ბავშვი მიიცეთ ცოტა დრო, რომ წარიმართოს ფასობნად რაღაც კარგ სიტუაციურ გარემოში. თუმცა უნდა აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს შეფასების შედეგად, რომ შობას მიიცეთ რაღაცა დრო, რომ ცოტა ხანი დავაცადოთ და მე თუ არა და მე აუცილებლად უნდა პრევენციას უნდა მივმართოთ ჩვენ და გავაგრძელოთ მათთან მუშაობა. 3-4 დღეში შეიძლება გერა წარმოთქვას, ესე 3-4 დღის ასაკში ნახეთ ბავშვის მიერ გერების არება აბსოლუტურად ბუნებრივი არის. ეს მეტყოლების აპარატი ვითარდება აი ამ დროს, ამიტომ იწყება ინებურძიკოპაც აი ამ დროს დაახლოებით და მაგრამ ეს 5 წლის ასაკის უკვე ბავშვის მეტყოლება გარშემოყოფებისთვის სრულიად გასაგები უნდა იყოს, ხო? ეს შეიძლება ჩვენთან მოსული ბავშვის შეფასების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აუცილებლად გავუსვათ ხაზი და გავამოხილოთ იმპრესიულ მეტყოლებას. ეს არის მეტყოლების აქმის, მოსმენისა და წაკითხულის გაგების უნარები, ექსპრესიულს, აზრის გამოხატვის, გამოთქმის უნარს, ფონეტიკოს, როგორც უკვე ეს გერა წარმოთქმას აღნიშნული სისუსტეს, აუცილებლად და ფონეტიკოს, რომელიც შეიძლება გერებისა და სიტყვების სმენითი აქტის გომარიობის დროს ხდება, შეიძლება გამოვლინდეს ორგანული დისლალია, მოსით ეს არის მექანიკური დაზიანება, აი მაგალითად კბილების, ხბის, ტუჩის თანდაყოლილი დაკლოვანებები შეიძლება იყოს გამოხატული, არასწორი თანკბილვა, ეს პროგენია, პროგნატია, ეს ზედა და ქვედა ტყის წინამდებარეობა, ღიაობა, გვერდით ღიაობა, რასაც ჩვენ ვახეთ, რომ ენის პათოლოგიები ძალიან დიდი ან პატარა ან ენა, მოკლე ლაგამი ძალიან ხშირად არის მეტად მოკლე ლაგამი დროს, ანუ ამწევი კუნთები არ მუშაობს და ამ დროს ხდება შიშინების, ანუ და რგერი წარმოთქმის დარღვევებიც. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და შემდგომ უკვე პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორად დაიგეგმოს.

0: ვთქვათ ბორციკი და პაუზა, იმიტომ ამ თანო ენა ბორციკობის ხონი ადამიანებს.
1: ასე
0: იგი მნიშვნელოვანი ადამიანების მოსა მელოდიური მეტყველება, ანუ გაბუმული მეტყველებას ვეძახით ჩვენ, ანუ ვარჯიში ამ სიტყვების შორის პაუზები კი არ კეთდება, არამედ ანუ ხმოვნები ერთმანეთზე გადამულაც უნდა დავათქმევინოთ ბავშვთან, თქვის სიმღერით გამოთქვას თავისი სათქმელი, რომ ამ ხმის მეტყველების აი ეს რეცოდებს პაც ხუნჩოს, ხომ? ესენი მნიშვნელოვანია და ასე რომ ნახეთ, არის კიდე ისიც აღნიშნა, რომ ლოგოფობია ეს არის მეტყველების შიში, აი ამ დროს მიიწევათ მოზაიკებს განსაკუთრებით, უკვე რომლებიც ჩამოყალიბებულები არიან ისინი რა პრობლემის წინაშე დგანან და აი ეს პროცესები ძალიან დიდ სტრესის ქვეშ აყენებენ. ხო, ბავშვებს და აი ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ დროს აუცილებლად გონებაში გამუდმებით აქტებოდეს, ანუ სიტყვების ფილტრაცია, ცენზურა.

0: მშობლებთან ერთად მივხვდი, რომ ის რაღაცა შინაარსი იქნება, ეს თუ მე ერთად განიხილო მშობლებმა და გააკონტროლო რომელ ვიდეოებს უყურებენ თავიანთი შვილები.
1: კი ბატონო.
0: უკვე ნახეთ ეკრანიდან ძალიან ხშირად მეკითხებიან, რომ აი ხა ისო წავათო, უკვე 3-4 საათი ბავშვებს აქვს, ანუ ტელეფონი რომ წავათო რა ხდება მაგ დროს? ნახეთ ჩანაცვლება რითი უნდა მოხდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ დროს რომ ვეუბნები მშობლებს, რომ ანუ მოტრულ განვითარებას მივხვდი. ანუ მოტორული განვითარება უწყობს ნაკეთ მოტორიკას გულის მომერებს სწორი გზად მივაწოდოთ თამაშებიანო ბავშვსადო ჩავანაცოთ ძერ წვით ხატვით რა ვიცი ლეგოებია ძალიან ბევრი ქვიშაში თამაში მაგალითად ეს წვრილი ნაკეთ მოტორიკა პიტები კავშირშია ხო მეტყოლების ცენტრთან ანუ და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია
1: კი ბატონო და ზოგადად დიახ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების მართებული ჩართულობა რა თქმა უნდა სპეციალისტების და ადრეული დიაგნოსტიკა ეს არის მდგომარეობის გამოჯობესების და შედეგზე გასვლის ძალიან სწრაფი თუნდაც ეფექტური საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონინო ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებ წარმატებებს. სატელეფონო ხაზზე იყო მეტყველების თერაპევტი ნინო დოხნაძე, ჩვენ ვისაუბრეთ ბავშვთა ლოგონევროზზე. მადლობა, ეს იყო გადაცემა ჯამთელი დილა, მალე დაგიბრუნდებით.
2: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი

0: ხაზზე. დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია

0: მარტივად რომ ვთქვათ, ან გრიგოლ გეგელია სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან გრიგოლ გეგელია იტყუება. მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამთ.
1: ნიკა გვარამიას ან ინგლისურთან აქვს პრობლემა, ან კეთილს ინგლისიერებასთან. ინგლისური თუ არ გესმით, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯაროდ, რა გონია ამერიკას სწორი. როცა ვერც ერთ ენაზე იგებს სათქმელს, ეს სხვა ტიპის პრობლემაზე მიგვითითებს. მესმის, რომ გაწმიდებულები ხართ, რადგან სასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა.
2: თბილისში ევროპის ეროვნული მეტროლოგიის ინსტიტუტების ასოციაციის მეოცე გენერალური ასამბლეა მიმდინარეობს. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. ასამბლეას ევროპის 40 ქვეყნის 110 დელეგატი ესწრება. ასამბლეის მონაწილეები აკეთებენ განცხადებას.
3: მეტროლოგიის საზოგადოების ევროპის გენერალური ასამბლეის მთავარი მიზანია განიხილოს ინოვაციების განვითარება, კონკურენტუნარიანობის, დიგიტალიზაციისა და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა ევროპაში ეკონომიკური განვითარებისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში მეტროლოგიის სფეროში განხორციელებული რეფორმების მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო უკვე 2 წელია ამ ორგანიზაციის წევრია და განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ თქვენი ქვეყანა ახლა ამ ასამბლეას მასპინძლობს.
4: 2024 წელს საქართველო გახდა სრულფასოვანი წევრი ევრამეტის. შესაბამისად ეს იყო კიდევ ერთი აღიარება ჩვენი ქვეყნის და მეტროლოგიის დარგში გატარებული რეფორმების აღიარება. შესაბამისად 2024 წლიდან 2 წელიწადში გენერალური ასამბლეის ჩატარება საქართველოში კიდევ ერთხელ ამყარებს აღნიშნულ აღიარებას და ჩვენ ნამდვილად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მეტროლოგიის დარგს, ვანვითარებთ ამ დარგს.
2: საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელ საბჭოს წევრად აირჩიეს. საბჭოში ქვეყანას ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი სასანია წარმოადგენს. გაწევრიანება ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას უშუალო მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო მასშტაბით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, საერთაშორისო ჯანდაცვის დღესწესრიგის ფორმირებასა და გლობალური გამოწვევების მართვაში, რაც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ავტორიტეტს და გავლენას საერთაშორისო ასპარეზზე. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე საუბრობს.
5: გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი კაპიტალი ქვეყნისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე, როცა ესეთ მაღალი დონის შეხვედრებში და მაღალი დონის გადაწყვეტილების პროცესებში ხებულობს მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნული პრიორიტეტების გატანა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს ნიშნავს თავისთავად იმასაც, რომ შეიძლება ახალი პარტნიორობების ჩამოყალიბება, ახალი ურთიერთობების შექმნა და დამატებითი, ვთქვათ, ფონდების მოძიება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ყველა ეს პროგრამა კიდევ უფრო გაძლიერდეს, რომელიც ხორციელდება.
2: ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით პირველი სამუშაო

0: გარედა. ამაზე მეტი სირცხვილი რა შეიძლება იყოს? შესაძლოა პირდაპირ ეთერში უყურებთ ადამიანებს, ჯგუფებს, რომლებიც ჩვეულებრივად თავს თავაზობენ სხვა ქვეყნებს, რომ იქნებიან მათი ემისრები საქართველოში და თავაზობენ საქართველოს ლანგრად, რომ დაგვიჭირეთ მხარი, მოგვიყვანეთ ხელისუფლებაში და გავაკეთებთ იმას, რასაც დაგვაუფეთ.
1: თქვენ თქვით, რომ ეს არის გაკვეთილი და თქვენი გუნდი მიიჩნევს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის გავსაც, რომ ეს არის შეცდომა, რასაც არ ამბობს გვარამია. გვარამია ვერ კითხულობს ამ დოკუმენტში იმას, რომ ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც პარლამენტზე და ამ ინსტიტუციაზე უარი თქვა. ინგლისურის ცოდნის დონემდე დავიდა მათ შორის ოპოზიციაში ეს ყველაფერი. რეალურად რატომ ჯუტდებიან? იციან რომ შეცდომა იყო და არ აღიარებენ, თუ მართლაც არ მიაჩნიათ ეს?
0: იმიტომ რომ მათ ჯერ კიდევ აქვთ ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის თუ ბრიუსელის მხარდაჭერა ამ რადიკალიზმში. სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვაკვირდებით ბოლო პერიოდია, მას შემდეგ რაც ამერიკაში შეიცვალა ხელისუფლება, რომ დღეს რადიკალიზმი მხარდაჭერელი არის ბრიუსელის მხრიდან, დღეს ანტიდემოკრატიული ძალები მხარდაჭერელია ბრიუსელის მხრიდან და დღეს ძალადობა მხარდაჭერი არის ბრიუსელის მხრიდან. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ხალხმა თავისი სიბძნით და გამძლეობით მივიდა სწორედ ამ წერტილზე, რომ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, ახალმა ადმინისტრაციამ განცხადებაში რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა სუვერენიტეტი, რომელიც ევროპელებმა დაგვავიწყდეს საქართველოსთან ურთიერთობაში, როდის გითხეს ბოლოს, რომ ჩვენი საერთო ღირებულება არის სუვერენიტეტის, ჩვენი სუვერენიტეტის პატივისცემა, აღარც გვახსოვს, ხო, როგორც წესი ამ სიტყვას მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის წვილში იყენებენ ხოლმე და ამ ხრივ სუვერენიტეტს და არასუვერენიტეტს გარე შიდა საქმეებში ჩავრელობის ხრივ. ასე რომ ის რაც დავიწყებული აქვს დღეს ევროკავშირს საქართველოსთან მიმართებაში, ის ღირებულება, რასაც ქვია სუვერენიტეტი, ამერიკულმა დელეგაციამ რამდენჯერმე

სტაგნაციას და კორუფციულ გამოწვევებს, ინსტიტუციურ სისუსტეს და ზოგადად პრობლემას იმ ხრივ, რომ ჩანს კიდევაც, რომ გუშინდელი განცხადებაც იყო კიდევ ერთხელ ვიცე-პრემიერის მოლდოვის, რომ ისინი გეგმაბეთ და როგორც ჩანს უკვე გეგმაად განიხილავენ რუმინეთთან მიერთებით ევროკავშირში გაწევრიანებას და არა როგორც სუვერენულ სახელმწიფო ისე გაწევრიანებას და ხედავთ უკრაინასთან მიმართებით ასევე მათ შორის გერმანიის კანცლერის

რომ თითქოს არასწორი პოლიტიკა აქვს მთავრობას. ამის საპირისპიროდ სამეგნიროდ ყოველ ჯერზე მარცხდებიან ყველა, ვინც ყავით დაგვჩხავის საქართველოს და ქართველ ხალხს და ელის საქართველოს წარუმატებლობას. ქვეყნის შიგნით იქნება ეს რადიკალური ოპოზიცია, თუ ქვეყნის გარედან ჩვენი ბჭყალებში კეთილმსურველები. და ჩვენ აქედან გამომდინარე შენარჩუნებული რაც ეკონომიკურ აქტივობას ხელს უწყობს, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სწორეს აკეთებს საქართველოს მთავრობა, რომ ყურს არ უგდებს იმ ცრუ მრჩევლებს, რომლებიც სწორედ ეს მაჩვენებლები აჩვენებს, რომ მათთვის დაგვეჯერებინა დღეს ვიქნებოდით ეკონომიკურ სტაგნაციაში, მაგრამ ჩვენ ავირჩიეთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება.

0: იმიტომ რუსოს არ უსმენს.
1: ფიშერი ახსენებთ ბატონო, თქვენ გერმანიის ინჩის ინტერვიუს ნახავთ ალბათ, სადაც ისაუბრა, რომ საქართველოს ძალაუფლებაში მოპირებს არ უნდა ევროკავშირში გაძერიანება, უბრალოდ ამას საკუთარ ხალხს ვერ ეუბნებიან და მას ჰქონდა განცხადებული ეთნიკური ტურნირებზე, ალბათ იცნეთ ინტერვიუს, ამიტომ პირდაპირ კითხავთ თქვენს მოგმართად მან რა ხსნა გაქვთ იმ ყველაფრის, რასაც ის აკეთებს განცხადებებს.
0: მე მგონი უკვე დიდი ხანია ნათელი იყო, რომ ბატონი პეტრე სწორედ აქ დაასრულებდა, სადაც დაასრულა, კერძო ქსენოფობიურ განცხადების ავტორად გამოჩნდა, ქსენოფობიურ განცხადებებით. როდესაც ადამიანი ჯერ ფაშისტური სლოგანის წინ პოზირებს, შემდეგ ექსტრემისტებს აცხადებს ამ ქვეყნის მომავლად, შემდეგ მხარს უჭერს და აგულიანებს პროპაგანდისტებს, იქიდანვე უკვე ჩანდა, საით მიდიოდა ეს ყველაფერი, ასევე მივიდა თავის ლოგიკურ დასასრულამდე, რომ მან პირადად უკვე ქსენოფობიური განცხადება გააკეთა. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, რაც ეს განცხადება აჩვენებს ბევრ რამეს და არ მინდა ბევრ წიახსვლაში შევიდე, თუ რა ღირებულებები ან ღირებულებს არ ქონა კარნახობს ადამიანს ამგვარი განცხადებების გაკეთებას, მაგრამ ერთ რამეს აჩვენებს კიდევ დამატებით, თუ რა ადვილად შეუძლიათ წაგკიდონ ქართველები აქ ჩვენი ქვეყანა სხვადასხვა ერებს თუ ქვეყნებს, რა ადვილად და გულცივად შეუძლიათ აქ დაანთონ, ჩამოაგდონ შუღლი ეთნიკურ ნიადაგზე მათ შორის და დაანთონ ცეცხლი რეგიონში, რომელშიც ამგვარი ცეცხლი არაერთხელ დანთებულა და საბედნიეროდ დღეს ვაკვირდებით მათ შორის სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობიდან გამომდინარე, რომ სწორედ იმიტომ, რომ თითოეულმა ქვეყანამ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებით დაიწყო პოლიტიკის გატარება, სწორედ ამიტომ შესაძლებელი გახდა მშვიდობა ამ რეგიონში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. და ვხედავ ჩვენ ეს წამოცდენა ფროიდისეული, რაც გამოვიდა ბატონ პეტერს, აჩვენებს თუ რა უკანა აზრები აქვს ზოგიერთს რეგიონთან დაკავშირებით, როგორ გვიყურებენ საერთოდ. დღეს ახსენა სხვა ერები, მაგრამ სხვა წრეში და სხვა კონტექსში. იქ ასევე დაკნინებით ქართველებს გვახსენებს ალბათ, რომ ეხა ქართველობა ხომ არ გინდა თუ ვიღაცას ეტყვის ალბათ. ასე რომ ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ თუ რა მარტივად და რა გულ

0: თქვენ ოპოზიციასთან დაკავშირებით ისაუბრეთ მანდატებზე და რამდენჯერ ვთქვით, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია მაინც უნდა ოპოზიცია, თუ ბაიდენის ადმინისტრაციამ განაპირობა ის, რომ ოპოზიცია მანდატებზე უარი თქვა და ასე შემდეგ. ახლა რახან ახალ ადმინისტრაციას აქვს ახლებული მიდგომა, რა შეიძლება შეიცვალოს?
1: შეიძლება ის, რომ მოუწევთ 2028 წლის 28 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ის მანდატს, რომელსაც მიიღებენ, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, იმ მანდატს ემ პატივი. იმიტომ რომ მათთვის ამოსავალი ჩვენი კონსტიტუცია კი არის, ამოსავალია გარედან ასეთქვიანა. დღეს ამას ეუბნებიან გარედან და ალბათ
0: იმედია, რომ მოცემულობით, როცა ახალი ადმინისტრაცია ამას ამბობს, როდესაც თქვენ ხედავთ, რომ წინა ადმინისტრაციამ რაღაცები განაპირობა, ამ ეტაპზე შეიძლება თუ არა რამე ცვლილება ნახოთ?
1: რა სახისება ვნახოთ? ამ ეტაპზე შეუძლიათ იჯდნენ სახლში და იზრუნონ იფიქრონ 2028 წელზე, ხა სხვა რა უნახნა. მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა ყოფილიყვნენ დემოკრატიული პროცესის ნაწილი, მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ რაც უთხრეს პრინციპში ანაბანა აუხსნეს სინამდვილეში ამ შეხვედრაზე, როგორც ჩანს, ანაბანა აუხსნეს დემოკრატიის და სამართლებრივი სახელმწიფოს, რომ ის მანდატი, რომელსაც შენ იღებ, ეს მანდატი უნდა გამოიყენო დემოკრატიულ ინსტიტუტებში შენი ამორჩეულის ხმის გასაჟღერებლად. და თავის დროზე ამერიკის ძინა ადმინისტრაციამ მიუთითა, ბრიუსელმა მიუთითა და ამიტომ დატოვეს მანდატები. ასე რომ ეს მათი ბრალია, სულაც თავი ჩაიყენეს ამ მდგომარეობაში საკუთარი ქცევით, ესაც შეეხება წმინდა დემოკრატიულ პროცესებს. და მეორე, ამას ამ ცეცხლს კიდე ნავთი დაასხეს იმით, რომ გადაწყვიტეს, რომ შეეძლოთ ძალადობით ხელისუფლების შეცვლა, მოაწყეს 4 ოქტომბრის დამხობის მცდელობა და ახლა მათი ზოგიერთი ლიდერი ამ დანაშაულისთვის საშოს იხდის. ასე რომ არ ვიცი, ვინმე თუ რამე დასკვნას თუ გამოიტანეს, ეს ჩვენი საზრუნავი არ არის. პირიქით, ჩვენ რასაც ვამბობდით, ზუსტად ის 9-1-1, რასაც ვეუბნებოდით, რომ ნუ უსმენთ გარეს დამკვეთებს, მოუსმინეთ ფართო ხალხს, ქვეს ამომრჩევლებს, არ მოუსმინეს, მიიღეს ეს შედეგი.
0: ბატონო შალვა, ეხლა ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ ახალ ადმინისტრაციას აქვს ახალი მიდგომები და ასე შემდეგ, მათ შორის ეს ყველაფერი მოხდეს თუ არა გამბრენას ქართული ოცნების პოლიტიკურ

0: სულ პარტიები და ჩვენი კონსტიტუცია გვეუბნება რომ თუკი პარტია არის ანტიკონსტიტუციური ის არ უნდა არსებობდეს. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს რომ განსაჯოს ჩვენი აზრი და მოსახლეობის უმეტესობის აზრი და შეგახსენებთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვა ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ჩვენ 1,120,000 ადამიანმა მოგვცა მანდატი რომ მიგვემართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. ასე რომ ამ საკონსტიტუციო საარჩევნებს უკან დგას არა ქართული ოცნების თუ პარლამენტის გარკვეული წევრები და აუდენობა. არამედ გას 1,120,000 ადამიანის სარჩელია ეს კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებით. ასე რომ გააჩნია თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა რომ პარტია არის ანტიკონსტიტუციური, ასე თქვა პარტია უნდა არსებობდეს. ეს არის ვინმეს თქვენი აზრი ან ვინმეს აზრი, თუ კი ანტიკონსტიტუციურია პარტია, ჩვენივე კონსტიტუცია ამბობს რომ ის არსებობა კონსტიტუციის წინამდე იქნება. ასე რომ ნახოთ სასამართლო ამ ხრივ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. კიდე ერთხე ჩვენ ამ პოლიტიკურად მიზანშეუწონელი არის რომ ანტიკონსტიტუციური პარტია არსებობდეს. როგორც მიზანშეუწონელია რომ ფაშისტური პარტია, ხო მიზანშეუწონელია ფაშისტური პარტია არსებობდეს, ან რა ვიცი რაღაც სხვა ისეთი ძალადობრივი პარტიები თუ სხვანაირი პარტია არსებობდეს. კონსტიტუციას თუ ეწინააღმდეგება ეს კონსტიტუციაც სწორედ ეს არის მიზანშეუწონელი რომ ასეთი პარტია არსებობდეს.
1: თქვენ ახლა როდესაც აუბრებთ რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია არ იწონებს იმ მაგისტრატს ოპოზიციონ გადადგა თავის დროზე და მანდატი დათმოყო, ახლა თქვენ არ გაინტერესებთ მაგალითად როგორ შეაფასებთ ბაიდენის ადმინისტრაცია
0: ტრამპის
1: ბოდიში, როგორ შეაფასებთ ახალი ადმინისტრაცია იმას თუ საქართველოში ოპოზიციური პარტიები აიკრძალებენ, მაგრამ ეს არ გაინტერესებს, შეიძლება ამასაც კრიტიკა მიყოს
0: ნათიფიდან. ან უყურეთ ჩვენ ხო იგივე ხელისუფლება ვართ, იგივე პოზიცია გვაქვს, რაც გქონდა 2024 წელს, შესაძლოა იყოს ამერიკის წინა ადმინისტრაცია. პოზიცია დღეს შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაც. ჩვენ იქ ვართ, სადაც ვართ. ვინც პოზიცია შეიცვალა, სავარაუდოდ მან გაანალიზა, რომ წინა ადმინისტრაციის პოზიცია იყო არასწორი, უსამართლო და ამიტომაც არის ახლა სხვანაირი პოზიცია. შესაბამისად ჩვენ იმ პოზიციაზე რაც ქონდა, ეს მხოლოდ ადასტურებს

0: შემცირდა. ცალკეული რაღაც პროდუქცია შეიძლება იყოს ზოგან მატება, ზოგან კლება, თუმცა რაც შეეხება საერთო საქს და რაც შეეხება საერთო სტატისტიკას სურსათან დაკავშირებით ფასები შემცირდა. ესეც კარგია, მათ შორის ჩვენ ხედავთ ეს ტენდენცია არის ბოლო 2 თუ 3 თვის, რომ სურსათზე ფასები თლიანობაში იკლებს, რაღაც პროდუქცია შეიძლება მოიმატოს სეზონურობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ სურსათზე იკლებს. კარგია, მათ შორის ამაში ჩვენ ხედავთ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მუშაობის შედეგსაც.
1: ხსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა საკანონმდებლო ორგანოდან, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგრძნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28 სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში

0: ფაზე. ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით.
3: სისაჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გულ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო იმედის

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით.
1: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილი

ხარისხით საქართველოს მსოფლიოში 33 პოზიციაზე და ევროპის საუკეთესო 20-ში მე-15 ადგილს იკავებს. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში სასამართლო სისტემის ხარისხის ინდექსს აქვეყნებს. მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ორ ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 20 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, სლოვენია, ხორვატია, ლატვია, ლიეტუვა, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია და თურქეთი. კვლევის მიხედვით, ევროპის საუკეთესო 15 სასამართლო სისტემა შემდეგ ქვეყნებშია: საქართველო, ბელგია, შვედეთი, შვეიცარია, ისლანდია, გერმანია, ესტონეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ფინეთი, დანია, ნიდერლანდები, ირლანდია, ლუქსემბურგი და ავსტრია. აღსანიშნავია, რომ ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიში ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ კვლევებს შორის რიგით მეორეა, სადაც საქართველოს სასამართლო სისტემას მსოფლიოსა და ევროპაში მოწინავე პოზიციები უფიქსირდება. პოლიტიკურად მიზან შეუწენელია, რომ ანტიკონსტიტუციური პარტია არსებობდეს, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შავა პაპუაშვილმა. ჟურნალისტებთან პარტიების აკრძალვაზე საუბრისას შავა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი გადაწყვეტილება არც არასდროს მიგვიღია და ვერც ვერასდროს მივიღებთ. ჩვენ გვაქვს მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული პარტიები არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები და ჩვენი კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ თუ კი პარტია არის ანტიკონსტიტუციური, ის არ უნდა არსებობდეს. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ნახოთ სასამართლო ამხრივ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს მედიასთან საქართველოს ამერიკის ურთიერთობაზეც ისაუბრა. ორ საკითხს გაუსვა ხაზი დელეგაციამ მის განცხადებაში. ეს არის დადასტურება საერთო ფასეულობებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ამდენი ხანი და სწორედ ამ ვიზიტმაც დაადასტურა, რომ ჩვენ საერთო ფასეულობებს ვიზიარებთ და ასევე საერთო ინტერესები იქნება ეს ეკონომიკური თუ სხვა სახის. მისივე განმარტებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის ასევე მნიშვნელოვანია ერთმანეთის ინტერესების აღიარება, საერთო ინტერესების ძიება და ამ ინტერესებზე შეთანხმება.

0: ფორმირებასა და გლობალური გამოწვევების მართვაში, რაც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ავტორიტეტს და გავლენას საერთაშორისო ასპარეზზე. ირაკლის ასანიას მოუსმინოთ.
1: მაღალი დონის გადაწყვეტილების პროცესებში ხებულოს მონაწილეობს. ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნული პრიორიტეტების გატანა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს ნიშნავს თავისთავად იმასაც, რომ შეიძლებაელი ახალი პარტნიორობების ჩამოყალიბება, ახალი ურთიერთობების შექმნა და დამატებითი, თქვათ, ფონდების მოძიება იმასაც, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ყველა ეს პროგრამა კიდევ უფრო გაძლიერდეს, რომელიც ხორციელდება.
0: ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით პირველი სამუშაოს ხდომა გამართა საკოორდინაციო საბჭომ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის ბიოფსიქოსოციალური მოდელის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭება მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის მიხედვით ხდება, ახალი მოდელი დაეფუძნება კომპლექსურ შეფასებას.
2: გაეროს სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენ გვეთანამშრომლებიან ამ საკითხებზე და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ძალიან ფართო იყო თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის ჩართულობა, ვინაიდან ამ სფეროში მოქმედებს ერთი მთავარი პრინციპი, რომ არაფერი მათ შესახებ არ უნდა იქნეს მიღებული არცერთი გადაწყვეტილება თავად შეშემო პირების მონაწილეობის გარეშე.
3: ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე გადასვლა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან ამით საბოლოოდ მოხდება გაეროს შეშემო პირთა უფლებების კონვენციის ღირებულებების დანერგვა და ჰარმონიზაცია. ამ პროცესში ის ინიციატივა, რომელიც აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და ის ფორმატი, რომელიც საკოორდინაციო მექანიზმით არის შექმნილი, არის იმის გარანტია, რომ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება სწორად, და თვითონ ჩვენთან უნდა შევიტანოთ საბოლოო გადაწყვეტილებაში წვლილი ჩვენი პასუხისმგებლობიდან
4: გამომდინარე.
5: ჯებდვის დიდი პატივია დღეს გამართული საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაში მონაწილეობა. შეხვედრის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებების განსაზღვრის, სოციალური

თბილისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში ამბროლა 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს

0: კარდიოლოგი, ინტერვენციული კარდიოლოგი გიორგი აპარაძე, მოგესალმებით გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მადლობა მოწვევისთვის და
0: სანამ კონკრეტიკაზე გადავიდოდეთ და დავასახელებდეთ კონკრეტულ პროდუქტებს, საინტერესოა რა ზემოქმედება აქვს საკვებს, ვიცით რომ ზოგადად ჯანმრთელობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საკვებ პროდუქტებს და იმას და გარემოს და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად გულისთვის და მისი სისტემისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია საკვები პროდუქტები. ან თუ არსებობს რაღაც მონაცემები, რომ აი გენეტიკა ამ პროცენტულობით, გარემო ფაქტორები ამ პროცენტულობით და საკვებს აი ამ ასეთი მნიშვნელობა აქვს.
1: ზუსტი მონაცემები

0: გავებს ძალიან, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე დაიდო ახალი კვლევები, რომელმაც აჩვენა, რომ გულ-სისხლო დაავადებებს მცირე რაოდენობით ალკოჰოლიც არ ამცირებს, იმდენად ბევრ მეტაბოლურ დარღვევებს იწვევს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა საერთოდ არ უნდა დალიოს და
1: აქაც ზომიერებამდე მიმდივარ თალბა.
0: რა თქმა უნდა, ზომიერებამდე, გენეტიკურ განწყობამდე, ზოგადად ადამიანის ცხოვრების წესამდეც და ბევრ რამემდე რა. ერთი კონკრეტული ფაქტორი საბედნიეროდ ესე ხელაღებით ვერ უტყვით, რომ აუცილებლად აზიანებს გულ-სისხლო დაავადებებს, თუმცა მთელი ცხოვრების

0: ხანდახან, არამედ სისტემატიურად მირთმევა.
1: რა თქმა უნდა, სიხშირე ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: და ალბათ ერთჯერზე დიდ რაოდენობასაც.
1: კახელი პაციენტი მყავდა ერთი, რომელმაც მითხარო 7 წელია ღვინო არ დაულევია ერთი ჭიქა. იმიტომ რომ უთხრა ოდესღაც ექიმმა რომ ღვინო აღარ დალიო. ნუ ეს მე მიმაჩნია არასწორად, რატომ ეხა გეტყვით, რომ თუ დიაბეტი არა აქვს პაციენტს, მე სასმელს ფაქტურად არც უგზავნავ. ну ах, რა თქმა უნდა, ზომიერებაზე მაქვს საუბარი. ბევრი ღვინის და ასე ვთქვათ, ალკოჰოლის მიღება არავისთვის არ არის კარგი მნიშვნელობა არა აქ იმას სტენტი უდგას. უცებ დაავადება აქვს თუ არა აქვს, არავისთვის არ არის, ხო კარგი? ამიტომ ეხა ადამიანს, როცა შენ კახელ ადამიანს, რომელსაც თვითონ თავისი ვენახი ქონდა, თან ტონობით ყურძენი მოყავდა, შვილებიც ყავდა და
0: შეიძლება სტრესმა დაუზიანოს ის გული.
1: ჯანმრთელობა არის ხოლმე კარგი ანალიზები, გამარტებაც ხო ესეთია, რომ სოციალური, მენტალური და ფიზიკური კეთილდღეობა ერთად აღებულია და არა მხოლოდ ფიზიკური კეთილდღეობა ჯანმრთელობა. ვერანაირად ვერ იქნება მხოლოდ ფიზიკური კეთილდღეობა ჯანმრთელობა, თუ ადამიანს მენტალურად რამე პრობლემები აქვს, ხო? მენტალური პრობლემა, სოციალური პრობლემა, ჩემი აზრით, ადამიანისთვის ღვინის აკრძალვა. ეხა ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველამ უნდა სვას და უზომო რაოდენობით, მაგრამ
0: ეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამონაკლის შემთხვევებში, დღესასწაულებს და შემდეგ ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ღვინო, ზოგადად მავნე პროდუქტებიც ხანდახან ადამიანმა უნდა
1: გამთელები არ უნდა ყდებოდნენ ადამიანები.
0: გადავიდეთ კონკრეტიკაზე და პირველი რაც მახსენდება, გულთან მიმართება შეიძლება ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ქოლესტერინით არის დიდარი და ქოლესტერინი ნებს სისხლს არღვევს.
1: მანდაც აი ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება აქვს, მინდა გითხრათ, რომ თლად ასეც არ არის. რა თქმა უნდა, ქოლესტერინი ნებს, ამ ქოლესტერინში ცხიმებსაც გააჩნია, არსებობს ნაჯერი და უჯერი ცხიმები. აი ხორც პროდუქტები, რასაც ქვია, რა თქმა უნდა, მავნებელია დიდი რაოდენობით მიღება მათი, განსაკუთრებით წითელ ხორცია საუბარია.
0: საქონლის ხორცის ქონი, ვიცი რომ საშიშია.
1: კი ბატონო, და შეიძლება უფრო მეტადაც საშიშია ვიდრე ღორის ქონი. თუმცა ესეც ვერ იტყვი, რომ ღორის ქორი აუცილებლად სასარგებლოა. ან პირიქით საქონლის ხორცი აუცილებლად მავნებელია. ზომიერება აქაც მნიშვნელოვანია, რასაც ვამბობ და კიდევ ზედმე უტრა გადამუშავებული საკვების, აი რევოლუცია მოხდა 50-იან წლებიდან მოყოლებული მსოფლიოში. ამან განაპირობა ძალიან ბევრი ცუდი რამ. აქ მარტო არ არის საკვებზე, აქ მარცვლეულზია ძალიან მნიშვნელოვანი წილი მოდის, ეს პური ვახსენე. საერთოდ ქვილი იმ სახით, ასაც ახლა ჩვენ ვღებულობთ, მე-20 საუკუნის პროდუქტია და არა.
0: უმაღლესი ხარისხის ძალიან გადამუშავებული და
1: გაწმაცებული. მაგრამ ის სასარგებლო, რაც ხორბალში ზოგადად, არა მარტო ხორბალში, მარცვლეულში არის და ჩვენ იმას ვქვაოთ, ვაშორებთ. აქ არის უჯრედისზე საუბარი, აქ არის ბოჭკოზე საუბარი, აქ არის სხვადასხვა ნივთიერებების საუბარი, რომელიც ნაწლავის მიკროფლორას ძალიან ეხმარება შემდგომ უკვე კარგ ფუნქციონირებაში. ნაწლავის მიკროფლორა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბოლო წლებია

0: მარილი აქვს ბევრი ხო? მარილი კიდე ალბათ იცით რომ
1: გულისთვის ესეც მინდა და მეკითხა. ასე არის
0: ხიმებს, აი უკრაინაში მუშაობდი მე ერთი წელი და იქ ძალიან ისეთი კვების რაციონია სალა.
1: ნუ
0: მოდით გეტყვით რომ ჩვენზე კარგი სიცხარგები აქვს ეს მასიურად რო ავიღოთ. ანუ ასე პირდაპირ კავშირში ესე რომ ვთქვათ რომ ქონი ცხიმი რაღაცა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, აი სასახათმავნებელია შემწვარი, რასაც ქვია, აი დამუშავებული განსაკუთრებით მარგარინში, მარგანისაც თუნმე ეხა ამ გადაცემისთვის რომ ემზადებოდი, არ ვიცოდი, ვაღიარებ, ეხა გავიგე. არსებობს რაღაც თანამედროვე ახალი მაგარი. არ არის
1: ტრანსხიმები მაშინ.
0: არ არის ტრანსხიმები, პირიქით სასარგებლოა და კარგი ქოლესტერინის დონეს პირიქით მაღლაწევს და ცუდისას დაბლა. პირდაპირ არის ესეთი გამოგონილი მარგა ჩვენ ქვეყანაშიც არსებობს, ეხლა ფირმას ვერ დავასახელებ რეკლამის გამო, თუმცა ამას კიდევ ყოველდღე უნდა ჭამას ზომიერება ჭირდება, იმას თავისი რაღაც უარყოფითი მხარეებიც აქვს, თუმცა მარგანინში გამომცხარი ზოგადად შემწვარი რაღაცები იყო ძალიან ცუდი ქოლესტერინის და არა მარტო ზოგადად ბევრი სხვა მეტაბოლური პროცესის დამრღვევი. მარტო ქოლესტერინი რო აზიანებდეს გულის ძაღლთა სისტემას, სხვა ორგანოებს ხო, მაშინ ძალიან ცუდად იქნებოდა საქმე, იმიტომ რომ ქოლესტერინის უამრავი რაოდენობით ბევრს ღებულობს. აქ ძალიან ბევრ ფაქტორს აქვს მნიშვნელობა, რომელიც შემდეგ უკვე ქოლესტერინის მონელებას, ქოლესტერინის გადამუშავებას უწყობს ხელს. აი პირველ რიგში ეს მეტაბოლური პროცესები.
1: თუმცა მე ჩავატარე ესეთი ექსპერიმენტი, მარხვამდე გავიკეთე ანალიზები, ლიპიდური სპექტრი და ორი მაჩვენებელი იყო საკმაოდ, ნუ საკმო ჩემი ასაკისთვის საკმაოდ მაღალი. დაახლოებით ასე მითხრა ექიმმა, რომ 60 წლის ადამიანის მაჩვენებელი იყო. ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე, ყოველს დიდი საახთგობა მარხვის შენახვის შემდეგ გავიკეთე ანალიზები და ის ორი მაჩვენებელი იყო მწყობში. ანუ სადღაც საკვებს ზემოქმედება ალბათ აქვს.
0: გეთანხმებით, შესაძლებელია, არ არის გამორიცხული, როგორ არა აქვს. აუცილებლად აქვს საკვებს, განსაკუთრებით ხორცის ჭარბად მიღებას, ქოლესტერინთან პირდაპირი კავშირი აქვს, მაგრამ აი მარხვასთან დაკავშირებით ცომეულის იმდენად აქ არ ვიცი თქვენ როგორ დიეტაზე იყავით.
1: და ცომეული შეზღუდვით რა თქმა უნდა.
0: მაგაში საქმე, აი მარხვის დროს მაგალითად მე ბევრი პაციენტი მყავს, რომლებსაც
1: ქენერულ ცხიმებს იღებენ ძალიან დიდი რაოდენობის შემწვარს
0: და ცომეულს კიდე. აი ცომეული კი პირდაპირ გეუბნებით, რომ აუცილებელი არ არის ბევრი ხენბა ვიღაცამ ჭამოს. სიტყვაზე მომფაი ძალიან უხეში მაგალითად მომყავს 5 კილო ღორის ხორცი ერთი კვირის განმავლობაში ჭამდეს. ვიღაცა ჭამდეს 1 კილოგრამ ღორის ხორცს, მაგრამ იმას უფრო ცუდი მდგომარეობა ქონდეს, ვიდრე იმან ის 5 კილო ჭამა. ვინც ფეხით დადის, მოძრაობს, სხვა ისეთ საკვებს ხებულობს.
1: ხარაცი ესაც ხო აქვს მნიშვნელოვანი ბოსტნეული.
0: ფაქტიურად შეიძლება ანახევრებდეს კიდეც, აი ღომი რო გაქვს ხო ჩვენ. ხარჩო მაგალითად, ხო? აი რო დაფიქრეთ ესე მე სამწუ

0: მავნებლობას.
1: კი ბატონო, აი ეს არნიშნავს იმას, რომ რახან ნიგოზია ბევრი ღორის ხორცი მინავჭამოთ, მაგრამ აი ნიგოს ნამდვილად თხილეულს ნამდვილად შეუძლია, რომ მონელებაში მიიღოს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეობა თვითონ ამ საჭმლის და შემდგომ უკვე ამ მავნენივთიერებების ათვისებას შეუშალოს ხელი.
0: კი, დანარჩენ რაციონსაც მეც ვფიქრობ, რომ აქვს არსებით მნიშვნელობა, გამახსენდა შებოლილი პროდუქტები კანცეროგენულია, რომ თქოს მათ შორის მწვადი და ძალიან ბევრმა დასვა შეკითხვა, რომ რანაირად იყო, ანუ მწვადი იყო ერთადერთი საჭმელი ბევრი ერისთვის, ანუ და დღემდე მოვიდნენ და იმიტომ რომ მაგალითად იგივე კავკასიაში ერთ ულუფა მწვას, აი 5-6 ნაჭერს 1 კილოგრამ ბოსტნეულს აყოლებდა, რომელიც ანტიოქსიდანტი იყო და იმის მავნებლობას მეტნაკლებად ანეიტრალებდა.
1: ხო, რა შეიძლება მწვას კიდე. არის გრილზე მომზადებული პროდუქტი. ზემდე ზედმეტი და წვა ზოგადად და აი ხიმის ზედმეტად თერმულად დამუშავება, რა თქმა უნდა, ის არ აქვს მნიშვნელობა გრილზე იქნება თუ ტაფაში თუ ზეთში იწვება. იწვევს ამ კანცეროგენული ნივთიერებების ჭარბად, ასე ვთქვათ, მიღებას, თუმცა მაინც არის გარკვეულ დნობასთან კავშირში ეს ყველაფერი, დნება ის ხიმის დიდი რაოდენობა, სანამ დაიბრაწება და შეიცვლება და ესეც რაღაც დონეზე ამცირებს და საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ აუცილებლად ეხა ყოველდღე ადამიანმა წვადი ნამდვილად არ უნდა ჭამოს, მაგრამ არც ისე მავნე პროდუქტია, რომ საერთოდ არ ჭამოს განსაკუთრებით.
0: ნუ თვეში 3-4 ჯერ შეიძლება.
1: აი ზუსტად ამის თქმა არის ძალიან რთული. სამწუხაროდ არ არის ესეთი მტკიცებულებები, ესეთ კონკრეტული, მაგრამ ვიცით ერთი რამ, რომ ხმელთაშუა ზღვის დიეტა აბსოლუტურად ნებისმიერ სიტუაციაში გულსიზავთა დაავადების მქონე პაციენტებში იძლევა ძალიან კარგ შედეგს.
0: ყველაზე ნაკლები პაციენტი გულსიზავთა სისტემის, მე მგონი, მათ ყავთ, ანუ ფრანგებს, იტალიელებს და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, და მან სხვა მიზეზებიც არის, მარტო დიეტა არ არის, აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ კომპლექსურად მათი ცხოვრების წესი.
0: ფეხით დადიან ბევრს და ეს გულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ხმელთაშუა ზღვის დიეტასაც დავაკონკრეტებ, ეს არის ძირითადად ბოსტნეული, ანუ რაციონის ნახევარი არის ბოსტნეული და 1/4 არის ცილა, ხო?
1: ხორცი,
0: თხილეულია ბევრი და ძირითადად ეს არის თევზი, თხილეული და ზეითუნის ზეთი. ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავები.
1: ზეითუნის ზეთი ძალიან ბევრი კარგი თვისება აქვს.
0: და მონოუჯერი ცხიმოვანი მჟავები.
1: მანდაც უბრალოდ ბიოტაზე გადის ხმელთაშუა ბევრი კომპონენტი მიკროფლორის მოწესრიგებაზე, მანდაც წესრიგდება მიკროფლორა, მაგ დიეტინა გამომდინარე და შემდეგ უკვე ალბათ ეს იძლევა კიდევ არაერთ კარგ შედეგს და

0: და მათი ორგანიზმი არ არის მიჩვეული.
1: არ არის ადაპტირებული, ზუსტად ესეა კი. აი ალკოჰოლზე მეკითხებოდით, ხო? შეუძლებელია ალკოჰოლი ერთნაირად მოქმედებს. მე არ ვამბობ, რომ კარგია ალკოჰოლი, არავინ ძალიან ისეთი ეს არის ეხლა ამის თქმა, რომ ამის მოსმენის მერე ვიღაცა დარგეს და დალევა დაიწყოს, უბრალოდ შეუძლებელია ერთნაირად აყენებდეს ზიანს ქართველ ადამიანს და შუა აზიელ ადამიანს. აი შეუძლებელია, იმიტომ რომ ქართველ ადამიანს აქვს რაღაც საუკუნეების განმავლობაში
0: გამოცდილება და ორგანიზმი ეჩვევა ადაპტირება.
1: რა თქმა უნდა, ეხლა იმდენი ქართველი ადამიანი მინახია ალკოჰოლისგან დაღუპული, რომ ამაზე ლაპარაკის ელემენტია, რომ ამის რაღაცა მდგრადობა ჩვენ არ გვაქვს, რომ ნებისმიერ რაოდენობით ალკოჰოლი ავიტანოთ, მაგრამ აი ხაც ეგ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ ზომიერება გარემო ფაქტორებისგან, სხვადასხვა ფაქტორებისგან თან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს რაღაცა განსაკუთრებით მავნე, ვიღაცისთვის ნაკლებად, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ საერთოდ არ არის მავნე. აი ზუსტად მარილის მაგალითს. ჭარბი მარილი იწვევს არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებას.
0: ანუ მაღალწნევას და პირიქით, აი თუ არსებს ესეთი საკვები, რომელიც მაღალწნევიანებისთვის არის რეკომენდებული და დაბლაწევს, ან არეგულირებს.
1: არის ძალიან ახლოს არის ხმელთაშუა ზღვის დიეტასთან, ჭარხალი, ბოსტნეული, მეტი ბოჭკო, თხილეული, როგორ უნდა თქვა, არც ვიცი, სხვი მარცვლიანი ცომეული, აი ნაკლებად დაფქული, ასე
0: ვთქვათ,
1: ძალიან მარცვლიანი ცომეული. შესაძლებელი და აი ესეთი დიეტა ნამდვილად იწვევს არტერიული ჰიპერტენზიის წნევის კლებას. კიდე ერთ ისეთ საინტერესო მაგალითს გეტყვით, ერთი პაციენტი მყავდა ექიმბაშის საშუალებით მოახდინა წნევის კორეგირება. Ну ჩვენთან ძალიან პოპულარულია სამწუხაროდ ამას ჩვენც ვეხმარებით ალბათ. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს თქვენი გადაცემაც, ბევრი ინტერნეტ პლატფორმაც, ძალიან ბევრი ტელევიზიაც, მაგრამ იმდენად მოწონთ ეს მცენარეული მკურნალობები ამ ადამიანებს, ზოგადად მოსახლეობას და არა წამლის ძალევა, რომ ასე ავიწყდებათ ყველაფერი.
0: თუმცა წამლების ხომ მცენარეებისგან მზადდება და ძირითადად და რაღაცა ტიპის ზემოქმედება აქვს, უბრალოდ.
1: რა თქმა უნდა,

0: აქვს. ჩაის მაგალითად დაპირიკვლება დაიდო, რომ ინსულტების რაოდენობა შეამცირა.
1: კოფეინის ხარჯზე და ალბათ ანტიოქსიდანტების
0: რობელიც ანტიოქსიდანტების ხარჯზე ფლავონოიდებს შეიცავს კიდე და ბევრი სხვა რამეს, რომელიც ამ
1: ენდოთერმულ ან ჩაი და ყავა არ გვეგრძელება.
0: არ გვეგრძელება ნამდვილად, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც ამას სისტემატურად მოიხმარენ. ხა დღეს თუ იწებ დაწებას და წყავის დალევას და იცი რაღაც
1: ნახევარი კოზიცნა და ალბათ ცოტა დოზიცნა.
0: ხო, რაღაც ძლიერი ყავა დალიო, აი ზამთარში პირველივე დღეს.
1: კოფეინი ძალიან მდიდარი არის ენერგეტიკ

0: ადამიანები, ვიდრე ისე შეიძლება იყოს და შესაბამისად არ არის ზუსტი კვლევები, ეხლა რომ დავაბრალოთ რაღაცა, მაგრამ ნამდვილად შაქრის გამო, იგივე ამ კოფეინის ჭარბი რაოდენობის გამო და სხვა ნივთიერებების გამო, რომლებიც, აუ შაქარზე კიდე ერთი ამბავი მინდა გითხრათ, აი უშაქრო სასმელები რომ გამოჩნდა ეხლა.
1: რომელიც კმილია, მაგრამ შაქრის ხარჯზე არა.
0: შაქრის ხარჯზე არ არის. თურმე ეს თქვენი უშაქრო სასმელები, ესეც ამ გადაცემისთვის გავიგე. აი ამ ნაწლავის მიკროფლორას აზიანებს ძალიან და მე უშლის ხელს მეტაბოლურ პროცესებში, ისევ და ისევ მონელების პროცესებში ორგანიზმს და ძალიან ცუდ რაღაცებს იწვევს, ამიტომ

0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 67.

გადმოცემის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია

0: გადაწყვეტილებები, სააკაშვილზეც, მელიაზეც, გვარამიაზეც, ახალაიაზეც, რუსთავიორზეც, აი თუ აღარ ყოფნის უკვე თითები ჩამოსათვლად რამდენია ასეთი გადაწყვეტილება, ყველგან მარცხდები, ბრიუსელი, ყველა შენი არგუმენტი განულებულია შენ სტრასბურგის მხრიდან და შემდეგ იმალები ბავშვით, რომელსაც არ უნდა აღიაროს, რომ რაღაცა დააშავა. რუსთავიორის საქმე ამის კარგი მაგალითია. წლების განმავლობაში ქვეყანას თავსლაფი დაასხეს, გაგვასწორეს, ხალხა დარჩაქვთვალეს, ჩვენი სასამართლოს გადაუვარეს. აი ყველაფერი, რაც შეიძლება ეკადრათ, იკადრეს, დამარცხდნენ და ვითომც არაფერი გამოვლენ ისე კიდე დაგვიწყებენ საუბარს. როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სასამართლო, პარლამენტმა ასე აირჩიოს უზენაეს სასამართლოს, მოსა ამაზე ამითი დააბრმავებენ ჩვენს გონებას და ვერ დავინახავთ ამ ევროპის დროშის უკან თუ რაოდენი ბოროტებაა ხანდახან საქართველოს წინააღმდეგ.
1: პარლამენტის თავმჯდომარე შაო პაპუაშვილს უსმენით და ასევე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს დიმიტრი გრიტიშვილს.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
1: პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით გარედან აკარნახევი დღის წესრიგის შედეგია ის, რაც დღეს ოპოზიციაში ხდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გზავნილი ოპოზიციაში მორიგი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. დეტალებით მეგი ნარსავიძე ახასა.
3: სანა 2024 წელი არჩევნები და კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების დამოკიდებულება, რომლებმაც უარი თქვეს მანდატებზე პარლამენტში შესვლაზე, მათ შორის იყო ლელო, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების შემდეგ პოზიციონირებს როგორც ბოიკოტის მოწინააღმდეგე, თუმცა ამ პოლიტიკურ ძალას დღეს მართველი გუნდიდან შეახსენეს, რომ სწორედ ეს პარტია იყო

ლიე სანგარიშით 1-0. შემდეგ იყო ფრე ესპანეთთან 0-1 ფრე და ბოლო ტურში მარცხი რუმინეთის ნაკრებთან 0-3. სწორედ რუმინეთი გახდა ჩვენი ჯგუფის გამარჯვებული და საქართველოს ნაკრებთან ერთად მოიპოვა მერვედფინალში ასპარეზობის უფლება. აი მერვედფინალში კი საქართველოს ნაკრებმა საკმაოდ ძლიერი პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა პენალტების სერიაში და გავიდა მეოთხედ ფინალში, სადაც როგორც უკვე გაუწყეთ გუშინ უკრაინასთან დამარცხდა. რა შეეხება მეოთხედ ფინალურ შედეგებს, საქართველოს უკრაინის მატჩის გარდა სამივე მეოთხედ ფინალური შეხვედრა გაიმართა გუშინ, უნგრეთმა ბულგარეთი დაამარცხა ასევე 4-0. სწორედ უკრაინა და უნგრეთი თამაშებენ ერთ-ერთ ნახევარფინალში. სერბეთი რუმინეთს უგებს 6-4 უხოლიანი შეხვედრა სერბებმა ამ ანგარიშით მოიგეს და აზერბაიჯანის ნაკრებია ნახევარფინალში. აზერბაიჯანელებმა ჩეხებს ლიეს 5-2. სერბეთი აზერბაიჯანი მეორე ნახევარფინალური წვლილი. ნახევარფინალური მატჩები ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ბრატისლავა მასპინძლობს, დღეს გაიმართება. საქართველოს 7-კაცა მორაგბეთა ნაკრები მიმდინარე წლის რაგბი ევროპის ჩემპიონატის პირველ ეტაპზე გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში ითამაშებს ტურნირის 3-დან 5 ივლისის ჩათვლით გახლავ დაგეგმილი. ქართველი მორაგბეები C ჯგუფში მოხვდნენ, ჩვენი მეტოქეები იქნებიან იტალია, ბელგია და ლიეტუვა. A ჯგუფში გამოვლენ საფრანგეთი, პორტუგალია, დიდი ბრიტანეთი და უკრაინა, ხოლო B ჯგუფში ესპანეთი, გერმანია, ჩეხეთი და პოლონეთი. საქართველოს 7-კაცა რაგბი ევროპის უმაღლეს დივიზიონში, ჩემპიონატში, მისი დაარსების დღიდან 2002 წლიდან გამოდის, 2010 წლამდე შესარჩევი ტურნირების შემდეგ ერთი ფინალური ეტაპი იმართებოდა. ამ პერიოდში საქართველოს ნაკრებმა ერთხელ მეორე ადგილი დაიკავა 2002-ში, კერძოდ ორჯერ კი მესამე ადგილი, საბოლოოდ 2003 და 2008 წლებში, 2011-2019 წლებში ჩემპიონატი ხან ორ ეტაპად ტარდებოდა, ხანაც სამად და ხანაც ოთხ ეტაპად საერთოდ, ხოლო 2021 წლიდან დღემდე რეგულარულად ორ-ორ ეტაპად იმართება შარშან. საქართველოს ნაკრები ორი ეტაპის ჯამში მეცხრე ადგილზე გავიდა, რაც შეეხება მეტოქეებს. იტალია მესამე იყო, ბელგია მეოთხე, ხოლო ლიეტუვა მეათეზე. რაგბი ევროპის 7-კაცა ჩემპიონატის მეორე ეტაპი ხორვატიაში, ქალაქ სპლიტში 24-დან 26 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება. დაბოლოს ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, 41 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული საკლუბო ფეხბურთის ერთ-ერთი და უდაოდ ერთ-ერთი გამორჩეული ფორვარდი, ჯაბადვალი, კარგი ფეხბურთელი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი, გამორჩეული ფორვარდი ევროთასებზე, ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ბომბარდირი და

0: ჩვენამდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
6: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ, როგორც ყოველთვის დღესაც საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ ფესტივალი ივერია ბრილიანტი 2026 იტალიაში გამართება. ჩვენი სტუმრები არიან ფესტივალის დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი და ივერია ბრილიანტი 2025 წლის გამარჯვებული მარიამ ბუცხრიკიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. და ბატონო ნუგზარ, სანამ უშუალოდ ვისაუბრებთ ფესტივალზე, რომელიც გამართება იტალიაში ძალიან მალე, მოდი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ივერია ბრილიანტის მიერ განვლილი გზა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ამ ფესტივალს.
7: კეთილი, უღრმესი მადლობა, მომიესალმები რადიო იმედის მსმენელს და მაყურებელს. არ ვიცი რა აღნიშნო, არ შემიძლია ჩვენ აქ ვართ და ისეთი შესავალით დაიწყო ჩვენი გადაცემა, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ნათქვამი აი ამ უზარმაზარ სოციალურ პროექტში. ამიტომ მადლობა თქვენ ქალბატონინო ამ ესეთი უზარ მართლა მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი პროექტისთვის რადიო იმედის ეთერში. რაც შეეხება ჩვენ გამლიგზას, ცხადია ჩვენი გზა დაიწყო მისი უწმინესობისა და უნეტარესობის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით 2018 წელს.

0: აი ამ სფეროში, რომელიც სფეროც იმ პერიოდისთვის საქართველოში არ იყო, ანუ არ იყო შეშემოპირების სიმღერის ცეკვის და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი. ჩანასახი იყო 2018 წლიდან, მერე უკვე გაგრძელდა 2019-20 და მოვედით დღემდე უკვე მერვე ფესტივალში შემზადებით. გზა არ იყო ადვილი, მაგრამ სასიამოვნოდ დამღლელი და ყოველი ახალი გამოწვევა და ყოველი ახალი ფესტივალი იყო ჩვენთვის. ახალი ცოდნის შეძენა, ახალი პრაქტიკა, ახალი გამარჯვებები, ახალი მიღწევები და ქვეყნებში რა თქმა უნდა განვითარება. დღეს დაახლოებით 15 ქვეყანასთან მუშაობთ. ჩვენ ეს ფესტივალი არ არის არც ჩემი ორგანიზაციის კუთვნილება. ეს ფესტივალი არის ყველასი, არის ინტეგრირებული, არის შეშემოპირების, რომელსაც ჩემს განსაკუთრებული უნარები და შესაძლებლობის ადამიანების თვალით უყურებთ. ეს არის იმ ადამიანების ფესტივალი, რომლებიც გვეხმარებიან ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, ინტეგრირების თვალსაზრისით.
1: ერთა მეც მქონდებით.
0: დაბა დღეს დაახლოებით 15 ქვეყანასთან მუშაობთ. ჩვენ ეს ფესტივალი არ არის არც ჩემი ორგანიზაციის კუთვნილება. ეს ფესტივალი არის ყველასი, არის ინტეგრირებული, არის შეშემოპირების, რომელსაც ჩემს განსაკუთრებული უნარები და შესაძლებლობის ადამიანების თვალით უყურებთ. ეს არის იმ ადამიანების ფესტივალი, რომლებიც გვეხმარებიან ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, ინტეგრირების თვალსაზრისით.
1: ერთა მეც მქონდებით.
2: ივალიქში ჩემს უსაყვარს და უშენიეს მაკამასწავლებელს მოვიკითხა აქედან. მიყვახართ მაკამას.
1: და მადლობა მაკამასწავლებელს.
2: მადლობა.
1: კი ბატონო, და იმ სიმღერას, რომელიც იმღერე და რომელიც გამოიმარჯვე. იმ სიმღერაზე

0: ისავ შენი შერჩეული იყო თუ მაკამასწავლებელთან ერთად?
1: ჩემი შერჩეული იყო, მიყვარდა ეგ სიმღერა, რომელსაც მე მწერდი.
0: ხორცაგვიმღერებ. ფორმატი გვაძლევს ამის საშუალებას თუ გინდა, კი ბატონო, იმღერე. და აი რო გაიგერო ხარ გამარჯვებული. ელოდებოდი ამ შეტექს?
1: არა. არა, ელოდებოდი.
0: это минда გითხარო ჟიური საკუთ კაცრი ისე ხო ნამდვილად იმიტომ რომ ობიექტურად შეფასდა ყველა და ეს მაშინ შენ პირველად მიიღე მონაწილეობა ფესტივალში თუ მანამდე ქონდა გამოცდილება სცენაზე სიმღერის
1: პატარობაში გამოვდიოდი ხოლმე სხვადასხვა ფესტივალებში მიყვარდა ფესტივალებში გამოსვლა სადარ ვიყავს სადარა ყველანი მეუბნებოდნენ რა ლამაზი ხარ და რა ლამაზად ღერი ხარ
0: ნამდვილად და ეხლა დაკავებული ხარ თუნდაც სიმღერით, მღერი აგრძელებ თუ არა?
1: ვაგრძელებ.
0: კი.
2: აა შეიძლება თქვენ ნაბათი ჩავერთე, მარიამი უკვე თვარშები იყო მესამედი იყო ჩვენ ფესტივალში. პირველად არ მახსოვს რომელი ადგილი და იკამარა, შემდეგი ფესტივალი იყო რაჭაში, ქალაქ ონში. იქ პირველი ადგილი დაიკავა. იქაც, იქაც გამოიმაჟა, იქაც აღფრთოვანებული დარჩა ჟიური და შესაბამისად მაკას ამა ყველაფერს შეუწყო ხელი, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად დუეტში სიმღერის
0: რა თქმა უნდა.
2: გვერდზე მდგომება და განსაკუთრებული შემთხვევა იყო ის, რომელიც თქვენს გახსოვთ, თქვენს იყავით, ხაბატონო ჟიურის წევრი და ეს იყო თამარ არადაშვილი, არაჩვეულებრივი შემსრულებელი.
0: მოვიკითხავთ
2: თამარს. ადამიანმა, რომელმაც ფაქტიურად მარიამთან ერთად შექმნა მარიამის გამარჯვება და პირიქით მარიამმა შექმნა თამარის გამარჯვება.
0: ეს იყო საერთო
2: გამარჯვება. კი, კი, კი. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად ისეთი აღსანიშნავი არის რომ ეს არის
0: დები ახალი თავგადასავლისთვის და როგორც დავაანონსეთ, ივერია ბრილიანტი 2026 იტალიაში გამართება. ანუ პირველად გადიხარ საზღურებს გარეთ.
1: კი, პირველად.
0: კი, და აი როგორ ემზადები?
1: დიდი მოლოდინები მაქვს და იმედია გავამართლებ.
0: დარწმუნებული ვარ და თუ საიდუმლო არ არის, რამდენ სიმღერას იმღერებ, რა სიმღერებ? თუ ჯერ არ საუბრობთ ამაზე. თუ გზარის დაგვეხმარება ალბათ.
2: არ ვიცი, ალბათ ამას საიდუმლოდ შეინახავენ თვითონ და თამარი.

0: არ ვიცი ხა იტალია და აქედან გამომდინარე გონია რომ მარიამის აღე ინსპირაციაც იუე თამარისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს იქ სცენაზე სიმღერა და ეს იქნება ალბათ ქართული ფესტივალისთვის არის უპრეცედენტო შემთხვევა ეს რაღაც უცხოეთში იმართებოდეს ქართული ფესტივალი იქ მასპინძლობდეს 10-15 ქვეყანას და ამ ყველაფერში მარვით თუ შეიძლება თქვენებართ აღნიშნავ ადამიანების წვლილს რომლებიც ესეთი უზარმაზარი ენთუზიაზმით გვეხმარებიან და უზარმაზარი ენთუზიაზმით აკეთებენ ჩვენთან ერთად აი ამ პროექტს და ეს არის ქალტონი ცინარი ღვალაძე და მაკა დათუნაშვილი ირმა ბაზერაშვილი თქვენ გასო ჯიურის წევრი იყო ისინი ცხოვრობენ ქალაქ ბარიში და იქ ჩვენი კი ჩვენი ასე ვთქვათ სიძე არის ჯანლუკა ქართველების სიძე იტალიელი ადამიანი ესენი ყველანი ერთგუნდად არიან შეკრულები და გვეხმარებიან თეატრი გვაქვს აღებული მუზარმაზარი საოცარი სილამაზი თეატრი
1: იტალიური
0: კი თეატრი გამართება ფესტივალი და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი ისეთი მარტივად რო გითხრათ
1: საოცარი
0: წარმატებისთვის ხო არის რაღაც წარმატებას მივაღწიეთ ფესტივალი მერვე დიმართება კი ძალიან კარგია მაგრამ ფესტივალი რომელიც ევროპის ქვეყანაში იმართება და ამ შემთხვევაში ეს არის ქართული სახის ფესტივალი ქართული შინაარსის ფესტივალი ჩვენ ნიშა გვაქვს იგივე ევროპელებთან იმართებაში და არა მარტო მხოლოდ მათთან იმართებაში ეს არის კიდევ ერთი იმუზარმაზარი მართლა გამოწვევის და მოდით ესე ვთქვათ ხელშეწყობის ძალიანი ჩვენს მიმართ არ ვიცი ფაიზე გინდა სახელმწიფო ხრიდან როგორც ქართული ისე ამავე შემთხვევაში იტალიური სახელმწიფო ხრიდან
1: ხო შეჭრობა რამდენად დიდია და ხელშეწყობა
0: ჩართულობა არის იმდენად ენთუზიასტური და იმდენად გულწრფელი რომ ჩათვალეთ რომ ფაქტიურად ღონისძიება შემდგარია ის უბრალოდ ველოდებით 2-4 ივლისს ეს არის აქედან გამომდინარე იტალიაში იგივე გნებოთ ქალაქის მერია როდესაც ამხელა საშუალებას გაძლევს
1: ქონება ღონისძიებებს ყოველთვის ჩართული
0: ღონისძიებებს ყოველთვის ჩართული იგივე გენერალური საკონსულო იქნება ეს თუ თქვა სხვა ნებისმიერი მოქალაქე ვისაც ვისთვისაც ეს საინტერესო სფერო არ და ვისაც აინტერესებს მსგავსი ფესტივალი და კონკურსები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქედან გამომდინარე მოდი დავარქვათ პრემია ივერია ბრილიანტისთვის ახალი განვითარების გზა იწყება ეს არის იტალიიდან ახალი განვითარების გზა იწყება იქიდან გამომდინარე რომ თუ ჩვენ გვინდა მომავალი განვითარება ჩვენ უნდა გვინდოდეს უფრო მეტი და უფრო მეტი სიახლე ხო ეს მეტი სიახლე არც მეტი არც ნაკლები არის ზუსტად ის რომ ევროპაში უნდა ჩავატაროთ ჩვენი ღონისძიება რომ უთხრათ დანარჩენ სამყაროს რომ ჩვენ საქართველოში ვატარებთ მაგრამ შეგვიძლია იგივე ღონისძიება

0: და ისე რომ იმედი გვაქვს რომ ეს დაჯილდოება იქნება არა მარტო მარიამისთვის, დანარჩენი ყველასთვის ნამდვილი ზეიმი უნდა იყოს.
1: კი ბატონო, და ყველას რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ და ამასობაში დედა თქვენსაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ისიც ჩართული ამ პროცესებში და ძალიან გიჭერთ მხარს.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ოჯახის დამოკიდებულება, ყოველთვის მნიშვნელოვანი აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც სხვა შემთხვევებში გახსოვთ გასული წელიც, ხო, ქალბატონინო, ეს იყო ჟიურის წევრი ყავი თქვენ, ძალიან კარგად გახსოვთ იქაური ემოცია, იგი ოჯახის მხარდაჭერა ანა ბარათაშვილის მიმართ.
1: კი ბატონო, და ანაზე მინდა ვისაუბროთ.
0: ეს არის გოგონა საოცარი, მწერალი, პოეტი, მხატვარი.
1: 2025 წლის ივერია ბრილიანტის გამარჯვებული
0: ხატრობაში,
1: ხო, იმიტომ რომ ხო სხვადასხვა ნომინაციები იყო, ისე დავა კონკრეტოდ.
0: აი, ისე ძალიან კარგად ბუნებრივად გაჩნდა ამის ეს შეკითხვაც და თვითონ გარემოებაც, რომ ანასაც ძალიან დიდი ხელშეწყობა აქვს ოჯახიდან. მისი განვითარებისთვის, უბრალოდ აი ამ განვითარებამ და ამ ხელშეწყობა მიიყვან ანა იქამდე, რომ გრან პრი მფლობელი გახდა. და როგორც იცით, მე ანა საჩუქარი იყო, გრან-პრი საჩუქარი იყო იტალიაში მოგზაურობა და ეს მოგზაურობა გაუკეთა ჩვენმა იტალიაში წარმომადგენლობა, რომელიც ყავს რეჯო კალაბრიაშიც ყავს მეორე წარმომადგენლობა, ესენი არიან აი არაჩვეულებრივი გუნდი, გუნდმა რომელმაც ანას ყველა ოცნებას ფრთა შეასხადა რეალობად აქცია.
1: ძალიან დიდი მადლობა მათ.
0: ეს გუნდია, უბრალოდ გარემოსა სახელებს ვიტყვი, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, ეს არის ამის ინიციატორი და ავტორი იყო მირანდა მამაგეიშვილი და დანარჩენი სამი ადამიანი, რომელმაც ერთულად დაუჭირა მხარი, ეს არის გიორგი ყიფენი, ხათუნა ქარაია და მაკა გამყრელიძე. აი ამ

0: ძალიან ხშირად აჩერებდნენ ანას და სურათებს იღებდნენ. ეს უკვე კიდევ წარმატების ახალი წარმატება
1: იყო და ანას კიდევ უსურებთ წარმატებას და რაც შეეხება ხა მოდის ანა თქვენთან
0: ერთად ამ შემთხვევაში იტალიაში ანა არ იქნება.
1: ეხლა იქნება მარია.
0: ეხლა იქნება მარიამი, ეხლა იქნება მაია, ეხლა იქნება გიორგი და კიდევ რამოდენიმე ახალი სახელი
1: ყოლება. ეს უსურებთ წარმატებებს და მარიამს მინდა ვკითხო, ძალიან მაინტერესებს.

0: თარიღები?
1: 2-4
0: ივლისს გამართება ინტეგრირებული ფესტივალი Iberia Brilliantis კონცერტი. მოდით ასე ვთქვათ, ხო?
1: თეატრი ქალაქ ბარის ცენტრში, სანტა ლუჩიას თეატრი, რომელსაც ალბათ ყველა მიაგნებს ქართველი ემიგრანტები და ველოდებით 2-4 ივლისს მოგზანდნენ დაესრონ გამხნევა ჩვენი მონაწილეები და
0: არაჩვეულებრივი 2 დღე გელოდებათ.
1: არაჩვეულებრივი 2 დღე ელოდებათ და ვიცი რომ ყველა იქნება მაყოფილი ემოციით დატვირთულები წავლენ და ვიცი რომ ეს ემოცია ძალიან დიდხანს გაყრობათ და არასოდეს არ დაავიწყდებათ ეს ფესტივალი.
0: წარმატებები.
1: თეატრი კურსა არის, სანტა ლუჩიას სახელობის თეატრი კურსა.
0: ჩვენი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფესტივალ ინტეგრირებული ფესტივალი Iberia Brilliantis დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი და 2025 წლის გამარჯვებული მარიამ ბუცხრიკიძე. მადლობა და დროებით და კლავ გელოდებით.
2: მადლობა კიდევ ერთხელ.
3: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190

0: 0917-4515-11, Kutaisi, Tabitsis 6, 577-467-6. Gadakhuret da daivitsqet problemebi.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2

0: რომელშიც ამგვარი ცერცხლი არაერთხელ დანთებულა, მანამ სადამ ის აქარის, არც წუნებად სიგელის გადაცემა იქნება და ვებგვერდსაც არ ჩაასწორებენ. ეს არის მთლიანად პეტერ ფიშერის ფაქტორი. დეზინფორმაციაზე საუბრობს პეტერ ფიშერი. დეზინფორმაციებს ცოდებავ და გერმანიის საგარეო სამინისტროს ვებგვერდი ავრცელებს პირდაპირ დეზინფორმაციას.
1: მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების შეფერხების შემთხვევაში რუმინეთთან გაერთიანებას განიხილავს ქვეყნის ვიცე-პრემიერის თქმით, მოლდოვისა და რუმინეთის მოსახლეობას.
2: კავშირში გაწევრების პროცესი თუ შეფერხდება ან ჩაიშლება, ერთ-ერთ ალტერნატიულ ვარიანტად რუმინეთთან გაერთიანება განიხილება. ეს არის გეგმა B.
0: ისინი გეგმა B-ით და როგორც ჩანს უკვე გეგმა A-ად განიხილავენ რუმინეთთან მიერთებით ევროკავშირში გაწევრიანებას და არა როგორც სუვერენულ სახელმწიფო ისე გაწევრიანებას და ხედავთ უკრაინასთან მიმართებით ასევე მათ შორის გერმანიის კანცლერის განცხადებას, რომ სავარაუდოდ ტერიტორიული დათმობები იქნება ერთ-ერთი წინაპირობა მშვიდობის და შესაბამისად ევროკავშირში რაიმე წინსვლის. რამდენიმეთ ყოველ ჯერზე მარცხდებიან ყველა, ვინც ყავი დაგჩხავის საქართველოს და ქართულ ხალხს და ელის საქართველოს წარუმატებლობას. ქვეყნის შიგნით იქნება ეს რადიკალური ოპოზიცია თუ ქვეყნის გარედან ჩვენი ბჭყალებში კეთილმსურველები ციფრებით ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს აქვს სწორი პოლიტიკა როგორც უსაფრთხოების ისე ეკონომიკის მიმართულებით. ჩვენ ავეჩიეთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი ხალხის ეროვნულ ინტერესებზე დაყრდნობით და არა იმაზე თუ ბრიუსელს რა ინტერესები აქვს რეგიონში თუ საქართველოში და ამითი ქართველი ხალხი მხოლოდ იგებს.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს შეხვდა, განიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრის შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს.

0: გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად ორმალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 25, ჭიათურაში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ზუგდიდში, 28 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, 26.

0: სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ძალიან საინტერესო და ბევრისთვის საყვარელ კომპოზიციაზე უნდა გიამბოთ, რომელმაც თავის დროზე მუსიკალური სამყარო საკმაოდ გააკვირვა და შემსრულებელი ბენდის ტრადიციული სტილიდან აბსოლუტურ გადახვევად მოინათლა. 1979 წელს ამერიკულმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა სტიქსმა რიგით მეცხრე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Cornerstone, ანუ ქვაკუთხედი გამოუშვა. ეს პერიოდი ბენდისთვის საკმაოდ რთული, გარდამტეხი და შიდა კონფლიქტებით სავსე აღმოჩნდა. ჯგუფის შიგნით სერიოზული შემოქმედებითი უთანხმოებები დაიწყო. ვოკალისტსა და კლავიშისტ დენის დე იანგს სურდა, რომ კოლექტივი უფრო მეტად პოპ-როკის მიმართულებით ნამუშევრისგან. ეს გახდა სიმღერა Boat on the River, ნავი მდინარეზე, რომელიც სწორედ ტომი შოუმ დაწერა.

რადგან ფიქრობდა, რომ ამერიკული პროგ-როკ ჯგუფი ამ ევროპული ფოლკის სტილის სიმღერას აუცილებლად დაიწუნებდა. თუმცა შოუმ გამბედაობა მოიკრიბა და კოლეგებს ჩანაწერი მაინც მოასმენინა. მოხდა ის, რასაც ყველაზე ნაკლებად მოელოდა. დენის დეიანგი და ჯგუფის სხვა წევრები აღფრთოვანდნენ. ჩაწერისას მუსიკოსებმა სტანდარტული როკ ინსტრუმენტები გვერდზე გადადეს. ვოკალსა და მანდოლინას ტომი შოუ ასრულებდა. დენის დეიანგმა სიმღერას აკორდეონის ულამაზესი, ნოსტალგიური პარტია და ჰარმონიული ბეკ ვოკალი დაამატა. ხოლო ჩაკ პანოცომ ბას-გიტარის ნაცვლად კონტრაბასზე დაუკრა. ნავი მდინარეზე ტექსტი ერთგვარი მეტაფორაა სიმშვიდის ძიებაზე. ავტორისთვის მდინარე ის იდეალური უსაფრთხო ადგილია, სადაც მას შეეძლო გაქცეოდა მუსიკალური ინდუსტრიის ქაოს, დამღლელ ტურნეებსა და ვარსკვლავურ სტრესს. ამერიკაში სიმღერას თავიდან დიდი ყურადღება არ მიაქციეს, რადგან რადიოსადგურები უპირატესობა სტანდარტულ როკ ჰიტებს ანიჭებდნენ. მაგრამ ევროპაში მან ნამდვილი ფურორი მოახდინა. გერმანიაში, შვეიცარიასა და ავსტრიაში იგი თვეების განმავლობაში ართმობდა ჩარტების პირველ ადგილებს. ევროპული პრესა გაოცებული წერდა, თუ როგორ შეძლო ამერიკულმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა სტიქსმა შეექმნა ისეთი ბილიკი, რომელიც შუა საუკუნეების ევროპულ ბალადას ჰგავდა. კრიტიკოსები ხაზს უსვამდნენ მის მისტიკურ, სევდიან ატმოსფეროს, რომელმაც კულტურათა შორისი ბარიერები გადალახა. Boat on the River დღემდე რჩება მრავალი არტისტის შტაგონების წყაროდ. დღეს ჩვენ მის სრულიად განსხვავებულ, ჩრდილოულ, ცივ და ამავდროულად ძალიან ინტიმურ ვერსიას მოუსმენთ. ეს ვერსია ეკუთვნის ისლანდიელ ინდი ფოლკ მომღერლებს, სვავარ კნუტურსა და კრისტიანა სტეფანს დოტირს, რომლებმაც ის 2011 წელს თავიანთი ერთობლივი ალბომისთვის ჩაწერეს. ისლანდიური ვოკალური სკოლა და მინიმალისტური აკუსტიკა სიმღერას სხვანაირ სიღრმეს ზენს. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსი

1000 სომხური დრამი 7 ლარი 23 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

როდესაც გეოლოგებმა რამდენიმე ტროვანტი შუაზე გაჭრეს, მის შიგნით მათ კონცენტრული წრეები იპოვეს. ზუსტად ისეთივე წლიური რგოლები, როგორცაც მოჭრილი ხის ხერხზე ვხედავთ და რომლითაც ხის ასაკს ვსაზღვრავთ. ანუ ჩვენს წინაშია ქვა, რომელსაც აქვს ასაკის ზრდისა და განვითარების შინაგანი კალენდარი. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მისტიკის სფეროს ესაზღვრება.

სისასის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია.

0: ეწყობა თანამედროვე სტანდარტების სრული დაცვით. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დავიცვათ ხარისხი და ვადები, რათა მოსწავლეებს ჰქონდეთ საშუალება ისწავლონ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ სკოლებში.
1: ამ სკოლის მოსწავლეები შეჭრილები არიან უკვე 6 წლის განმავლობაში 92 სკოლაში და ფიზიკურად ძალიან რთულია სასწავლო პროცესების სრულყოფილად მართვა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი შეხვდნენ, რომ წლის ბოლომდე ბავშვებს მიეცემათ შესაძლებლობა უკეთეს გარემოში გააგრძელონ სწავლა.
2: ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ 93 საჯარო სკოლის მშენებლობაზე და ათვალიერეს მიმდინარე პროცესი. ვიმედოვნოთ, რომ 2026-27 სასწავლო წლიდან ჩვენს მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება დაიწყოთ სწავლა ახალ შენობაში.
3: მოხარებულთა ინტერესების საზოგადოებრივმა დამცველმა სამსახურის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. პრეზენტაციაზე სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ხარისხის კონტროლის აუცილებლობასა და მოხარებულთა დროული ინფორმირების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
4: 15-მა სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელმა მომართა 91 შემთხვევაში ჩვენი სამსახურის ჩარევის შედეგად სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე მომხმარებლის მოთხოვნა დადებითად იქნა გადაწყვეტილი და ყავს მომყოფილი მომხმარებელი რაც შეეხება დანარჩენ საჩივრებს ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილ და ჩვენი ჩარევის შედეგად ან საქმის წარმოების მასალების შესწავლის შედეგად რაიმე სახის დარღვევა არ გამოვლინდა რამდენიმე წელი არის ძალიან აქტიური რა თვახორციელებთ პროექტს იცნობდა შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში რომლის შინაარსი მდგომარეობს იმაში რომ თითოეულ მომხმარებლამდე სამსახურმა მიიტანოს თავისი ხმა უთხრას რომ დარგში არსებობს კომუნიკაციების ომბუდსმენის სამსახური რომელიც ყველანაირად არის მისად რომ დახმარება გაუწიოს მომხმარებლებს
5: განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან კომუნიკაციების ომბუდსმენის სამსახური უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობს ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან და კავშირებით და პოპულარიზაციის ნაწილში ძალიან აქტიურად არიან სკოლებთან ჩართული.

0: განმავლობაში რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი. ევრონიუსის ცნობით მაღალი მაჩვენებელი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით გამოწეული ენერგეტიკული შოკის სამომხმარებლო სფეროზე გავრცელება. ენერგორესურსების გაძვირებამ და ნაკლებობამ სხვა პროდუქციაზე ფასების ზრდა გამოიწვია, რაც ეკონომიკის ზრდის ტემპზე უარყოფითად აისახა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple

0: ახალციხე 101.5
1: ბათუმი 101
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5
1: ცხინვალი და გორი 99.9
0: გუდაური 105
1: დედოფლისწყარო 104.7
2: დმანისი 105.1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 107.9
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
0: ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104.1
0: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგეთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად
4: ამოგესალმები დღის თემით დაგიბრუნდით, როგორ მიმდინარეობს ნარჩენების მართვა ჩვენს ქვეყანაში, ასევე რა როლს ასრულებს ამ პროცესში ეკოაკადემია. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები არიან ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის გენერალური დირექტორი ვანო მთვალაშვილი და ეკოაკადემიის მენტორი ქეთა აფსიაური. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ აქტუალური თემით შემოგვიერთდით. ბატონო ვანო, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ იმაზე, თუ დღეს რა რეალობის წინაშე შევართ ამ მიმართულებით, როგორც დავაანონსე, როგორ მიმდინარეობს ნარჩენების მართვა ჩვენს ქვეყანაში და შემდეგ რა თქმა უნდა, ქაბატონ ქეთა აუცილებლად ეკოაკადემიასაც გავაკეთებთ აქცენტს, იმიტომ რომ ამ პროცესში ეკოაკადემიას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის. გისმენთ.
5: მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ზოგადად პროცესი, რასაც ნარჩენების მართვა ქვია ქვეყანაში, მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიურად, დინამიურად, იმიტომ რომ ის ვალდებულება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს აღებული ევროკავშირთან მიმართებაში, ეს ვალდებულება მოიცავს იმას, რომ მათ შორის ეს სფერო, რასაც ნარჩენების მართვა ქვია, ის იყოს შესაბამისობაში ჰარმონიული იმ სტანდარტებთან, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში დამკვიდრებული და რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ქვეყანა ამ მიმართულებით მიდის და რა თქმა უნდა, ბევრი მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი წარმატებები, წინ გადადგმული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, გამოწვევებიც არის. უშუალოდ ჩვენი მიმართულება, რასაც ჩვენი ესე თქვა ასოციაცია ახორციელებს, ეს არის სპეციფიკური ნარჩენების მართვა, ჩვენ რა წარმოებულს გაფართოვებული ვალდებულების ორგანიზაცია, ინსტიტუცია ცალკე აღებული, რომელიც ფაქტიურად ბოლო 4 წელია ჩართული არის ნარჩენების მართვის პროცესში და ესეც სწორედ იმის დამსახურებაა, რომ ჩვენ ესე თქვა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი გაგვაჩნია, მათ შორის ასოცირებიდან შეკლებიდან გამომდინარე ვალდებული იყო, ვალდებული ვართ, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ამ პროცესებში ამ ფორმით მონაწილეობდით და რა თქმა უნდა, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, აი ყოველდღიური რუტინა, რეჟიმი, რასაც ჩვენი ასოციაცია ახორციელებს, ეს სწორედ თანხმედრაში იმ ვალდებულებებთან, რომელიც ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან, ესე თქვა, წევრებთან და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა სახელმწიფო შესაბამი სტრუქტურებთან. კონკრეტულად პირობითად ისეთი ნარჩენები, როგორც არის ნარჩენი საბურავი, ნარჩენი ისეთი ნარჩენი აკუმულატორი, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სამკუთხედ მნიშვნელოვანი მოცულობით ხდება ამის ამოღება და მეორე მხრივ ამოღებასთან ერთად რა თქმა უნდა გადამუშავების პროცესი.

0: პარტნიორი წევრი კომპანიები, თქვა და ესენი არიან კომპანიები, რომელთაც ვალდებულება აქვს აღებული, რომ თავისი ნარჩენი სპეციფიკური ნარჩენი მარტო კანონ შესაბამისად. თუმცა მათ მიღმა არის ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ბიზნეს ოპერატორი, ცალკე აღებული სხვადასხვა პროდუქტის ესე ვთქვათ ზეთის გამოცვლის ობიექტი, საბურავების გამოცვლის ობიექტი, რომლებიც რეალურად არიან სპეციფიკური ნარჩენები წარმოქმნილები და ისინი ვალდებული არიან კანონ შესაბამისად მართონ процеси კანონშესაბამისად მართონ ნარჩენები გადასცენ უფლებამოსილ პირს და ასე შემდეგ და რა არიცით თუ ისინი ამ პროცესს სამართლებრივად სწორედ არ განახორციელებენ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სანქციები მათ შორის დღევანდელ პირობებში კანონის აღსრულება მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ ესე თქვათ აქტიურად იღებს სტარტს ანუ ფორმალურად მინდა გითხრათ რომ თუ წლების განმავლობაში ნარჩენების წარმოქმნელებთან ურთიერთობა თქვათ არ იყო ისეთი აქტიური სახელმწიფო შესაბამისი ორგანოების მხრიდან დღეს არის ძალიან აქტიური და ესეც ყველაფერი უკავშირდება გარემოს დაცვას, ეკოლოგიას, ადამიანის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ საჩვენ საუბრობთ სპეციფიკური ნარჩენების წორ კანონშემსაბამის მართვაზე, ეს პირდაპირ გადის გარემოს დაცვაზე, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიაზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ამიტომ ჩვენ ამ ფორმით ჩვენი ეკოაკადემიის პარტნიორებში ახალხოლოდ მათთან ცალკე აღებული რა თქმა უნდა ახალგაზრდობა სკოლის მოსწავლეები გაწერილი ესეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, რაშიც ესე ვთქვათ საკმაოდ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას.
1: კი ბატონო, და აი თქვენ ისაუბრეთ, რომ საგანმანათლებლო პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც შეეხება ეკოაკადემიის როლიც ასევე ძალიან დიდია, მით უმეტეს, როდესაც თქვენ მენტორები ძანდებით ქალბატონო, თქვენ მუშაობთ ახალგაზრდებთან და ეკოაკადემიის როლზე ზოგადად რომ ისაუბროთ და რა თქმა უნდა ახალგაზრდების ჩართულობას და რამდენად არის ან ახალგაზრდები დაინტერესებული ამ თემით.
2: პირველ რიგში მადლობა გიხდით მოწვევის და მოგესალმებით, ასევე მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის ეკოაკადემია არის საგანმანათლებლო ინიციატივა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვითი საკითხების და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებაზე. თავდაპირველად ჩვენ სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა სკოლის მოსწავლეები და ახალგაზრდები, თუმცა მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ შევცვალეთ პროგრამა და დღეს უკვე ტრენინგი არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. რაც შეეხება ტრენინგებს, ტრენინგებზე ჩართული არის თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენელი, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო სექტორი, ასევე სტუდენტები, მასწავლებლები, მეწარმეები და უბრალოდ დაინტერესებული მოქალაქეები. რაც თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ დღევანდელი ნარჩენების და ეკოლოგიური გამოწვევები არა მარტო ერთი სექტორის გამოწვევა არის, არამედ უკვე ყველა სფეროს ედება. რაც შეეხება თავად ტრენინგებს, ტრენინგები სთავაზობენ დაინტერესებულ პირებს პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნის გაზიარებას. ეს მოიცავს ნარჩენების შემცირებას, მათ დახარისხებას, გადამუშავებას და ინფორმაციის გაცნობას ცირკულარ ეკონომიკაზე. და რა თქმა უნდა, ეს რადიკალურად მნიშვნელოვანი, რადგან ინფორმირებული საზოგადოება თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიიღებენ უფრო მეტად მდგრად გადაწყვეტილებებს და შექმნიან უფრო მეტად მდგრად მომავალს, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ახალგაზრდების დაინტერესებას, საკმაოდ სასიხარულო ფაქტი არის, როდესაც ხედავ ახალი თაობა როგორ აქტიურად ცდილობს შეცვალოს ამჟამინდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა. და ძალიან დიდი არის დაინტერესება არა მარტო მოქალაქეობრივი განხრით, არამედ პროფესიული განხრით. ამიტომ პირველ რიგში მადლობას ვუხდით ახალგაზრდებს ასეთი დიდი ინტერესისთვის და სხვა მოქალაქეებსაც მოუწოდებთ, რომ თუ ისინი ფიქრობენ, რომ მათ ჭირდებათ მიიღონ ესეთი ინფორმაციები, აუცილებლად დაგვიკავშირდნენ.
1: კი ბატონო, და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესის განვითარებისთვის ზოგადად საინფორმაციო კამპანიები, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკავშირიც არის ძალიან ბევრ ადამიანს, უჩნდება იმის სურვილი, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს და შესაბამისად სასურველი შედეგიც დგება.
2: დიახ, რაც შეეხება ინფორმაციებს, მოგეხსენებათ დღესდღეობით ცხოვრება საკმაოდ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება სოციალურ ქსელებში და სხვა მედია საშუალებებში. აქედან გამომდინარე ჩვენ აქტიურად

0: გარემოსდაცვითი საკითხები ყოველთვის აქტუალური იქნება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პოპულაცია უფრო მეტად იზრდება, შესაბამისად ადამიანები უფრო მეტ ნარჩენებს წარმოქმნიან. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, როგორ უნდა გავამკლავდეთ მათ და შევამციროთ ისინი.
1: კი ბატონო, და ბატონო ანუ რაც შეეხება ბიზნეს სექტორს, აი საინტერესოა უკუ კავშირი როგორია?
2: მინა გითხრათ, რომ ზოგადად პროცესი რა პროცესიც აი ბოლო პერიოდში მიმდინარეობს, თქვა ჩვენი უშუალო ჩვენი ასოციაციის ირგვლივ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოებლის როგორც წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, გვაქვს ჩვენი გარკვეული სახის ვალდებულებები ერთი ბიზნესის წინაშე, ჩვენი დამფუძნებლების წინაშე, წევრების წინაშე და მეორე სახელმწიფოს წინაშე. ეს ვალდებულება გადის ურთიერთ პასუხისგებლობიან ურთიერთობებზე, კერძოდ აი მაგალითად ხარ ნარჩენების წარმოქმნელი და ძირითადში სწორედ ჩვენი წევრები ნარჩენების წარმოქმნელი არიან, ისინი ვალდებული არიან ნარჩენი გადმოგცენ ჩვენ. მეორე მხრივ ჩვენ როგორც ესე ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისგებელია სახელმწიფო წინაშე გარკვეული სახის ვალდებულებების შესრულებაზე, ჩვენ პერიოდულობით ანგარიშვაბარებთ სახელმწიფოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოცულობის და რა სახის ნარჩენის ამოღება გადამუშავებას ხორციელებთ. და რა თქმა უნდა, აი ამ ურთიერთობაში ერთი მხრივ ვთქვათ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, შესაბამის სტრუქტურებთან ურთიერთობა და მეორე მხრივ ბიზნესთან, ცალკეულ ნარჩენების წარმოქმნელებთან ურთიერთობა, ეს არის ესე თქვა ის სამკუთხედი, რასაც ჩვენი ასოციაცია გადის და ამ შემთხვევაში თუ ნარჩენის წარმოქმნელი რაღაცნაირად თავს არიდებს ურთიერთობას ჩვენთან და ამის კონკრეტული მაგალითები, ფაქტები არსებობს, თუნდაც იმ კუთხით რომ პირობიტად არ უნდა რომ ესე თქვა ლეგალიზება გაუკეთოს ნარჩენს, იმიტომ რომ ნარჩენების გარკვეულ სახეობას თავისი ფასი გააჩნია, ის შეუძლებლად იყიდება, მას თავისი საბაზრო ფასი გააჩნია, მაგრამ ნარჩენის ზეთი ეს არის შეუძლებლად, შეიძლება ჩავთვალოთ ნარჩენი ქვიათ ორი არის ნედლეული, შეიძლება ავიღოთ, რომლის გადამუშავებით მიიღება კლავნდებურად ზეთი, მიიღება მას გამოიყენებენ ენერგიის ალტერნატიულ წყაროდ და მას თავისი საბაზრო ფასი გააჩნია. ისევე როგორც აკუმულატორი, აქაც ძირითადად შემცველობა მისი არის ტყვია, რომელიცაც თავისი სტაბილური საერთაშორისო ფასი გააჩნია და ძალიან მოთხოვნადი ნარჩენი არის და ისევე როგორც ნედლეული არის და სწორედ ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ნარჩენის წარმოქმნელი არიდებს თავს ჩვენთან ურთიერთობას იმის გამო, რომ მან დეკლარირება არ მოახდინოს ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ჩვენთან ურთიერთობა ეს ნიშნავს, რომ პირველი ეს გარანტირებულად ის არისო თითოეული ამოღებული ნარჩენის აღრიცხვა ხდება როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე გარემოსდაცვითი კუთხით და კერძოდ მაგალითად თითოეული ამოღებულ გრამს სიტყვაზე ნარჩენს აბორავ იქნება ზეთ თუ აკუმულატორი, ჩვენ ვალდებული ვართ რომ

0: ანუ არალეგალურად წავდნენ არაგოლ მოხმარებაში უშვებდნენ, თუმცა ბოლო პერიოდში ახლა მინდა გითხრათ, რომ აი სწორედ ის კომპანიების დიდი ნაწილი ხდება მაღალი პასუხისგებლობის მატარებელ კომპანიებად ყალიბდებიან, სოციალური პასუხისგებლობის მქონე კომპანიებად ყალიბდებიან, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ იმ ითანამშრომლონ იმუშაონ ისეთ კომპანიებთან, რომელსაც შესაბამისად ყველა კანონი შესაბამისი ნებართვა გააჩნია და მათ შორის მარტო ჩვენ არავათ, აი რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვენს გარდა კიდე არის ორი ავტორიზებული ასოციაცია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და შესაბამისად ეს ვითარება ამ ხრივ გაუმჯობესებულია. თუმცა გარდა იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ გარემოს დაცვის საკითხებზე, ეკოლოგიის და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, თუ ისინი არ იქნებიან კანონმორჩილები, მათ კანონი საკმაოდ მნიშვნელოვან საჯარიმო საქციებს ითვალისწინებს და მინდა გითხრათ, რომ მე აღვნიშნე, რომ კანონის აღსრულება დაწყებულია, ანუ და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ისინი სწორად არ იმოქმედებენ, არ გადასცემენ უფლებამოსილებს ნარჩი, სათქმა უნდა ისინი დაჯარიმდებიან, მიიღებენ ძალიან საკმაოდ მნიშვნელოვან ჯარიმს, რაც ნამდვილად ჩვენ ინტერესებში არ შედის და სწორედ აი აქ არის ახლა ეს მთელი პროცესი დგას გადის ახლა აი ცნობიერების საკითხებზე, რამდენად ისინი ამ ყველაფერს მიმდინარე დაბზე სწორად აღიქვავენ, რამდენად კანონმორჩილი გახდებიან, მათ შორის რამდენად სწორედად ითანამშრომლებენ არაფოლო ჩვენთან, მათ შორის თქვათ სახელმწიფო შესაბამის სტრუქტურებთან, იმიტომ რომ ისინი მარტივად რო გითხრათ, აი მათ უხარ ნარჩენების წარმოქმნელი, სპეციფიკური ნარჩენების წარმოქმნელი ზეთის ვალდებული ხარო დარეგისტრირდე გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პორტალზე და იგახდე როგორც ნარჩენების წარმოქმნელი. ანუ ერთი მხრივ ჩვენთან ურთიერთობა ეს ნიშნავს თქვათ სწორად ეს თქვათ ნარჩენის სწორ გადაცემას, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს გარკვეული სახის რეგულაციები, რომელიც სახელმწიფოსთან უნდა შეათახმო, გაიარო. არ არის ეს რთული, მე მინდა გითხრათ, თავარი არის რომ ამის კეთილინება არსებობდეს და რაც ყველაზე თავარია, აქ არაფრის რაღაც ახლის გამოგონება არ ხდება, ეს არის მიღებული პრაქტიკა, რომელიც ყველა მსოფლიოს სამყარო ქვეყანაში არის აპრობირებული და გამართული სისტემა.
1: კი ბატონო, და ჩვენ აუცილებლად პარტნიორულ ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე დაინტერესებულ პირებს როგორ შეუძლიათ ჩაერთონ ეკოაკადემიის ტრენინგებში?
2: ჩვენ სოციალურ ქსელებზე ვათავსებთ სპეციალურ განცხადებებს და მათ შეუძლიათ Facebook-ზე და სხვა სოციალურ პლატფორმებზე

ის 60 ცემენტის ეგრეთ წოდებული ცემენტის ქარხნები არის, რომლებიც საბურავებს იღებენ, მას ესე ვთქვა ენერგიის ალტერნატიულ წყაროდ იყენებენ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა აქვს მაგ დამემართულები და შეთვის მნიშვნელოვანია თქო რა გამოცდილების გაზიარება ერთი და მათ შორის იქ არის ასოციაცია, ჩვენაერი MGV ორგანიზაცია, რომელთანაც ჩვენ ესე ვთქვა მემორანდუმი გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მეგობრობთ, პარტნიორობთ და თავისთავად ის რო ჩვენ მიღებული საბოლოოდ ნედლეული სპეციფიკური ნარჩენების გადამუშავებით მიღებული ნედლი გავიტანოთ, ხო ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის

ეკოლოგიურ გარემოს რაღაც პატარა წვლილი შეტანას და აკეთებენ კონკრეტულ აქციებს, აწყობენ მაგალითად ეხლა იყო თუ არ მახსოვს რომელიღაც ნომერი ზუსტად აღარ მახსოვს საჯარო სკოლამ გლდანის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთა რა თქმა უნდა ეს სასიხარულო რადგან ახალგაზრდები ზრუნავენ საკუთარ გარემოზე ალბათ თიაზრებენ იმას რომ სუფთა გარემოში ცხოვრება არის ჩვენი უფლება და ასევე ჩვენი პასუხისმგებლობა შესაბამისად როდესაც ასე მცირე ასაკიდან ბავშვი უკვე იწყებს იმის გაზრებას თუ რაოდენ

0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: დღესალმებით 17 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მშობლების მოლოდინი პოზიტიურია. მათი თქმით, დაისვა საჭირო და ინფორმაციული შეკითხვები. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც თითოეულ მედიკამენტზე იქნება მსჯელობა. ნინო არღულიანმა მოისმინა შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები და უფრო მეც ის მოგვიყვება.
2: პოზიტიური და იმედიანი განწყობით დატოვეს დღეს მთავრობის ადმინისტრაცია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა, რომლებმაც პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ თქვეს, რომ მშობლების მსგავსად მთავრობის მიზანიც ბავშვების გადარჩენა. დღეს ასევე ითქვა ის, რომ მთავრობასთან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, უკვე მომდევნო შეხვედრაზე კი მშობლები იმ მედიკამენტების საკითხის განხილვას აპირებენ, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დარეგისტრირდა. დღეს მშობლებმა თქვეს, რომ ირაკლი კობახიძესთან აუდიენციის შემდეგ აქვთ იმედი, რომ მთავრობა მედიკამენტებთან მიმართებაში კონკრეტულ ნაბიჯებს უახლოეს დღეებში გადადგამს.
3: ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი. თეული კითხვა იყო, ჩვენ დავწმუნდით ამაში, მიმართული იმისკენ, რომ მართლაც გადაიდგეს ქმენი ნაბიჯები პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. გადაჭრით არც ერთ მედიკამენტზე არ ყოფილა, თუმცა ოთხივე მედიკამენტზე იყო საუბარი, რა გზები შეიძლება აწარმოოს სახელმწიფო მოლაპარაკება. იყო ეფექტურობაზე საუბარი ამ ოთხივე მედიკამენტზე. ეს იყო იმედის მომცემი შეხვედრა და შემდგომი შეხვედრები იქნება კონკრეტიზაცია იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია მედიკამენტების მისაღებად.
4: იმედოვნებთ, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეს და უსაფრთხოება საერთოდ წამლების მოხსნილია, რომ უკვე გავლენ კომუნიკაციაზე პირადად

0: ეს და ცოტა ხანში დაიწყება ღონისძიება, ამ წუთებში იწყება სწორედ ღონისძიება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ბოლოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი კობახიძეს, თავრობის წევრებს, აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ბიზნესმენებს და თითოეულ თქვენგანს მომესალმები. ძალიან მაგარი დღეა დღეს, ძალიან მაგარ ადგილას ვიმყოფებით. ხაც სანამ პირდაპირ ეთერში ჩავერთვებოდით, ნოსტალგია კონდა ამ ადგილთან დაკავშირებით, ქობულეთთან დაკავშირებით და ყოველას ალბათ ეს ადგილი ძალიან ბევრ პოზიტიურ ემოციასთან აქვს ასოცირებული. ჩვენ ვიმყოფებით ადგილას, სადაც თავის დროზე იყო საბჭოთა კავშირის დროს იყო ინტურისტი და დღეს იქნება ივიწყებთ მშენებლობას ძალიან მაგარი კომპლექსის Swiss Hotel Beach Resort-ის. Swiss Hotel Beach Resort-ი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რაც კი განხორციელებულა საქართველოში და რეგიონში, ხოლო ქობულეთში ყველაზე დიდი და მასშტაბური პროექტი. Swiss Hotel-ი, როგორც მოგეხსენებათ, არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ბრენდი, რომელსაც წარმომადგენლობა აქვს მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, პრემიუმ ბრენდი და Swiss Hotel Kobulet Beach Resort-ი იქნება ერთ-ერთი ფლაგმანური Swiss Hotel-ი, ისეთივე იმაზე უფრო მეტად ფლაგმანური და ჩვენ ამას შევესწრებით რომ იყოს, როგორც არის მაგალითად შეიძლება თქვენ რომელიმე თქვენგანი ნამყოფია და ბევრი თქვენგანი დარწმუნებული ვარ ბოსფორის რუტეზე ისტანბულში. ამიტომაც ავარჩიეთ სიმართლე გითხრათ ეს ბრენდი რო შავ ზღვასთან და ჩვენ მეზობელ ქვეყანასთან კავშირი აქვს და ძალიან პოზიტიური და ძალიან მაგარი ხედებია იმ Swiss Hotel-დანაც. Swiss Hotel-ში იქნება, ჩვენ Swiss Hotel-ში ქობულეთში იქნება 3000 კვადრატულზე მეტი სპა და ველნესი, იქნება ბავშთა გასართობი სივრცეები, იქნება ორი შიდა აუზი 25 მეტრიანი, ორი ღია აუზი, ძალიან დიდი აუზი, ეგრეთ წოდებული ინფინიტი აუზი, რომელთაც მთელი ხედით ისიამოვნებთ. იქნება 6 რესტორანი და ბარი და კაფე და რესტორანი, რომლებიც დამსვენებლებს მოემსახურება და იქნება ბავშთა გასართობი სივრცეები, ყველაფერი რაც კი შეიძლება კურორტული დასვენებისთვის იყოს საჭირო და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და კარგი კურორტი, რაც კი აშენებულა ჩვენს ქვეყანაში და ამ ყველაფერში ჩვენ გეგმავთ და დაგეგმილი გვაქვს რომ 300 მილიონამდე დოლარის ინვესტიცია განხორციელდეს და თვითონ ეს ინვესტიციის მასშტაბიც

კიდე ეს ტენდენცია გაგრძელებოდა, კიდე უფრო მეტი და საინტერესო პროექტები განხორციელდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეხლა მინდა მოვიწვიო ამ ეკონომიკური წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ, ჭალებში დამნაშავე და უფრო სწორად ვისი დამსახურებაც არის ბატონი ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

შეიძლება საინვესტიციო რუკაზე, როგორც გამჭვირვალე და უსაფრთხო ეკონომიკური ცენტრი. ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი პროექტის მხარდაჭერა, რადგან ახალ საინვესტიციო პროექტებს შემოაქვს, რა თქმა უნდა, უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტები, შედეგად თვისებრივად უმჯობესდება რეგიონების ეკონომიკური ლანდშაფტი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს კი აღინიშნა, ბატონმა ილიამ აღნიშნა, რომ ჩვენ გამოვირჩევით მაღალი ეკონომიკური ზრდით. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა შეადგენდა საშუალო 9.3%-ს და ეს ტენდენცია გრძელდება მიმდინარე წელსაც.

შორისო აეროპორტის და უახლოეს მომავალში ჯოგვექნება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას მისი შემდგომი გაფართოვების გეგმაც გავაცნოთ. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე სიმბოლურია და ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ნათლად წარმოაჩენს, რომ ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი კონკრეტადი საიმედო და ინვესტორებისთვის მეგობრული გარემო სტიმულს აძლევს ინვესტორებს ასეთი მსხვილი ინვესტიცია განახორციელონ ჩვენ ქვეყანაში. $300 მილიონი ინვესტიცია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, ზოგადად აჭარის რეგიონისთვის, განსაკუთრებით მისასალმებელია, რომ ეს იქნება მულტიფუნქციური კომპლექსი, განთავსების ობიექტები, ისევე როგორც საცხოვრებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასეთი მნიშვნელოვანი და მაღალი კლასის ბრენდი შემოსვლა თავის მხრივ ხელშეუწყობს აჭარის ტურისტული პოტენციალის და

0: შეიქმნას ტურიზმიდან ჩვენ ქვეყანაში. მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ამ იდეის ავტორებს, კომპანია Next, კომპანია Arxmis დამფუძნებლებს და კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს ბრენდი სვისოტელი შემოგზანება ჩვენ ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინიციატივა იქნება უმნიშვნელოვანესი და ძალიან დადებითი შედეგების მომტანი, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ტურიზმისთვის და განსაკუთრებით აჭარის რეგიონისთვის, რადგან ეს კიდევ ერთხელ თანხვედრაშია ჩვენ მთავარ ამოცანასთან, რომ ერთობლივი ძალისხმევით უზრუნველყოთ აჭარის ტურისტული პროდუქტი გახდეს 4-სეზონიანი ტურისტული მიმართულება. მე გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივის დაწყებისთვის. მადლობა.
1: სცენაზე ვიწევთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, ბატონ ზურაბ პატარაძეს.

0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გოგბახიძეს, მივესალმები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ბატონ მარიამ ქვრივიშვილს, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თვითმმართველობას, მივესალმები სხვილი ინვესტიციით შემოსულ დიდ კომპანიების დამფუძნებლებს, არქეჯ გუპს და ნექსტ ჯგუპს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დავიწყო მადლობით. და ნამდვილად მოხარულები ვართ, რომ დღეს აჭარა არის შესაძლებლობების რეგიონი. და ზუსტად სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხელისუფლების, ბიზნესი და სახელმწიფო ერთობრივად გამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. და ზუსტად დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიზეიმოთ, აღნიშნოთ, დავიწყოთ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა. კალაკობულეჩი და ზუსტად როცა ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, დივერსიფიცირება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და სწორედ აქ ამ ულამაზეს მუნიციპალიტეტში კობულეჩი ჩვენ ხედავთ, რათა ეს პროექტი რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. 300 მილიონი დღეს გაჟღერდა ციფრი. რა თქმა უნდა, მეტი დასაქმებული ადამიანი, მეტი წარმატება რეგიონს, მეტი წარმატება ქობულეთს. ნამდვილად დღეს ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა ქობულეთის როლი, ჩართულობა. ისტორიულად ქობულეთი იყო ტურისტული ლოკაცია და როგორც 6-ვე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის რა თქმა უნდა ქობულეთში გრძელდება საინვესტიციო მიმართულებით მუშაობა. მოხარულები ვართ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი კომპანიები მოგმართავს საინვესტიციო წინადადებებით და ჩვენ მზადა ვართ ვიმუშაოთ, რათა მეტი წარმატება იყოს ჩვენი რეგიონისთვის. ტურიზმის განვითარება, ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი. დღეს ქალბატონმა მარიამ აღნიშნა, რათა ჩართულობა 4-ვე სეზონზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და ერთად მივაღწევთ ძალიან ბევრ წარმატებას. კიდევ და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო დღეს კომპანიების წარმომადგენლებს, მასევე მივესალმო პარტნიორებს, უცხოელებს, ვინც დღეს ჩვენთანითად არის. აჭარა ყოველთვის მზად არის ინვესტიციებისთვის, მზად არის სტუმართ მასპინძლობისათვის და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისათვის. დიდი მადლობა.
1: სიტყვა ეძლევა დეველოპერული კომპანია Next-ის დამფუძნებელს ბატონ კახა დევაძეს.
2: მოგესალმებით, მივესალმები.

0: ძალიან მიხარია ამ მასშტაბური პროექტზე, მეწევს ლაპარაკი. ჯერა რო ქობულეთის განთავის ახალი ეტაპი დაიწყება ამ პროექტით, ჩვენ არქისტთან ერთად მოვიზიდავთ ძალიან ბევრ ტურისტ, მაღალგადამხდელიან უნარიან ტურისტებს. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო, ვინც ამ პროექტის განხორციელების იდეაში მხარი დაგვიჭირა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მხარდაჭერისთვის და დაფასებისთვის. დიდი მადლობა.
1: უსმენდით Swiss Hotel Kobulet Beach Resort-ის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით ღონისძიებას. 1 საათში დაგიბრუნდებით ზუსტად დღის სხვა სიახლეებით, დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და

0: მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: ორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო რაღაცა პირველი ივნისის გამოძახილი, რომელიც ოდნავდა გვიგვიან და თუმცა გვინდოდა, რომ ეს ამ დღეს ჩვეულები ვარ ჩაეულო და ჩვენ სტუდიაშიც ბავშვები არიან დღეს და არა მარტო ბავშვები, გუნდის ხელმძღვანელი ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის გუნდის ხელმძღვანელი ბადრი ჯიმშელეიშვილი გახლავთ და ჩემი სტუმრები ასევე ლაშა ჟვანია, ლილუ რობაქიძე, რომლებიც აქ არიან და დღევანდელ არტისტულ ოთხშაბათს ერთად გავატარებთ. წინ ასევე გველოდება, რა თქმა უნდა, ცოცხალი შესრულება და გუნდის საქმიანობასთან დაკავშირებით უამრავი სიახლე, ბევრი გასტროლი არსებობს და ამ ყველაფერზე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ვისაუბრო. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, როგორ ხართ?
1: მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ. მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის საქმე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ეს ყველაფერი ეხება მით უმეტეს თქვენ ჩემს გადაცემაში ხართ, ნამყოფი ოღონდ დასრულებთან ერთად და ახლა ბავშვებთან ერთად ხართ და ეს არის კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა, როდესაც პატარებს ეხება საქმე, როდესაც მათ სწორ განვითარებას, სწორ ღირებულებებს, სწორად აღზრდას, მუსიკალურ გემოვნებას, ყველაფერს ეხება საქმე, ძალიან კარგი საქმეა და ამისთვის პირიქით ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ის რომ ჩემი დღევანდელი სტუმრები ხართ.
1: გადავწყვიტე რომ
0: შემდეგი თაობა.
1: შემდეგი თაობა, აი სხვა ახალბედები არიან, წელს მოვიდნენ. რამოდენიმე ძირითადი ნაწილი დღეს ვინც იყვნენ ბავშვების. და რა ვიცი,

0: განიმდგომარეობა
1: რომელიც მე ცადე უბრალოდ ამ სიმღერის გამოტანა მაგალითად ხლა ეს დღეს რაც შევასრულეთ ეს ფორტეპიანოს თანხლებით არის და სიმებიანი კვარტეტის თანხლებით ეს გიტარით უცბად დღეს ის ხენი
0: გადააწყვეთ რომ სახელდახელოდ
1: რომ შევასრულოთ პატარა ბავშვების ისტორია ამას და გარდა ამ პარტიისა რასაც ეს ბიჭები და გოგონები

0: შეცდომებსაც გვიხსნის ხოლმე მას და ძალიან კარგი გვამღერებს ხოლმე.
1: აბრა საყვარლები ხართ. გასტროლებთან დაკავშირებით მაინ.
2: ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად ლილუს არა გამოცილება.
1: გასტროლებზე დიახ.
2: მაგრამ რაშიკოს საკმაოდ გამოცილება აქვს. რა ვიცი, წელსაც ამერიკაში მივდივართ და მოდის მეორედ. მეორედ თუ მეორედ? მეორედ. შაშანცი ყავ ხო სამაში, ჩიკაგოში.
1: ალეშა მითხარი, როგორია ფესტივალებზე, როდესაც ამდენ ადამიან, ალბათ გუნდები იღებენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ხო? არ იქნება სოლო შემსრულებლების ფესტივალი. უმეგობრდები ხალხს თუ რა ხდება, მოგვიყევი რა ფესტივალებზე?
0: ბევრ მეგობარი გავიჩინე ქვეყნებში და ძალიან კარგი გუნდები იყო, ყველა გუნდი მომეწონა, ძალიან კარგად მღეროდნენ რა და ბევრი მეგობარი გავიჩინე.
1: ძალიან კარგი და თქვენ თვითონ როგორი ქცევით? უფრო თავისუფლად ხართ გასტროლებზე თუ პირიქით რაღაცა პასუხისმგებლობა გვბოჭავთ, რომ აი მაინც მშობლების გარეშე ვართ, რაღაც სხვაგან ვართ, არ გავაბროზოთ ბადრი მასწავლებელი, ვიყოთ უფრო ჭკვიანები და უფრო დამჯერეები, თუ როგორ ხდება?
0: ორივენაირად. თავისუფალი ხარ და არც უაბრაზებ ბადრი მასწავლებელს.
1: ძალიან კარგი. ლილუ, წელს მიდიხარ შენს ახალ გასტროლზე თუ ჯერ არ გაქვს გამოცდილება ხალგანი და ჯერ არ იცი რაზე მესაუბრო. კარგი, მაშინ ბადრი მასწავლებელთან დაუბრუნდეთ და გითხარით ბადრი მასწავლებელო, რა რას თვლით, რომ რა უნდა დაინახოთ აუცილებლად ბავშვში, რომ შემდეგ მიხვდეთ

0: თინგზეო რა და ატომად ჩამოვარდა ამაზე საუბარი არ ვიცი უთუთ მისკის უნესთან მე არ ვიცი ხლა ეს თემა მაგრამ ისო და 70 მაგარი ბავშვი ამოვარჩიო მივიღეო რა 70 ბავშვი მივიღეო და პატრიქს შეუშეოდი და იმ 50-ს რა უთხარი
1: ხო როგორ გაუბრუნეთ უკანო
0: აი ესეთი თემა ბავშვი ძალიან
1: ბაქიზია ნამდვილად

რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599 03

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის

0: სკობულეჩი, რომელიც ხორციელდება კომპანია Arkis, კომპანია Nexis და Swiss Hotels თანამშრომლობით და ეს პროექტი ახალ სიცოცხლეს შესწენს კობულეც და ახალ დატვირთვას მისცემს ჩვენთვის ძვირფას ამ ადგილს. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სხვისპირა ზოლის განვითარება, კონკრეტულად კობულეთის განვითარება, ტურიზმის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტები არის საკეთესო სტიმული განვითარებისთვის. შესაბამისად, ამ ასეთი ტიპის პროექტებს ექნება რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლების მაქსიმალური ხარდაჭერა.
1: დიუშენის კომპანიის
0: ცხოვრების ქონება შეფასების შემდეგ მათი მედი აქვთ რომ მედიკამენტს მან შეეძენ თქვენ ასე განსაკუთრებით. ხოსკონა პირველი შეხვედრა, სადაც გავცვალეთ კიდევ ერთხელ მოსაზრეები, ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ ახლოს მომავალში მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ ზეგდილისთვის შედგება. იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთობლივი გადაწყვეტა გამოიძებნება ამ საკითხისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან გრძნობიარე საკითხია და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვების ინტერესებიდან. იმედი გვაქვს კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ერთად გამოძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს.
2: ოპოზიციაში დაპირისპირებასთან დაკავშირებით კითხავთ ამჯერად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამინისტროს, ეხება ეს ყველაფერი, რომელიც ოპოზიციას ეხებოდა. ლელოში ამბობენ, რომ ბოიკოტით არის გაცრუებული შტატები, ხოლო მახლებში ნიკაგვარამია საპირისპიროს სამტკიცებს და ამბობს, რომ ლელოში ცრუობენ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და მეორე ნაწილი აქვე, როგორ შეაფასებთ თავად ხელისუფლებასთან შეხვედრებს და გზავნილებს, რომელიც მიიღეთ სახელმწიფო?
0: ეს მოდმე დაპირისპირება ოპოზიციურ პარტიებს შორის უკვე ალბათ ყოველთვის ძალიან დამღლელია, არც არის ალბათ დიდად საინტერესო. რაც შეეხება ამერიკის სახალხო ადმინისტრაციის მიდგომას, ძალიან კარგია, რომ ის თვისებრივად განსხვავდება იმ მიდგომისგან, რომელსაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. 2020 წელი და 2024 წელი რომ გავიხსენოთ, მაშინ პირიქით სწორედ ყოფილი ადმინისტრაცია უწყობდა ხელს საბუტას ბოიკოტს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ახლა ხედავთ, რომ ეს მიდგომა არის შეცვლილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი გვაიმედებს, ჩვენ ეს ყველაფერი გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს იმასთან დაკავშირებით, რომ შევძლებთ გადავხედოთ ჩვენს პარტნიორობას და აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა საბუტა ფორცლიდან.

0: პოზიციონირების მიმართ
1: და ფერაზე საუბრობთ, ამას ქვია ქართულ ენაზე სამართლის უზენაესობა, ინგლისურ ენაზე ქვია rule of law და როგორც ერთს ისე მეორეს ყველა მომდავსეთ პატივი. სამართლის უზენაესობას უნდა ასწეს ყველა პატივი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როცა სამართლიანობაზე საუბრობთ, ეს არის სწორედ ამოსავალი წერტილი, ხო? სამართლის უზენაესობის პატივის ცემა არის სამართლიანობის ერთ-ერთი გამოხატულება.
0: უნდა კითხოთ, ნაცი რომ ნაცის აგრძელოა სითხოს, ეს არაფერი არა, იანზორბოლქვაძე ერთ-ერთი კანონპროექტის ავტორი დანზორბოლქვაძე, მიშა სააკაშვილთან ერთად გადაღებული ფოტოებით და ყველა პარტიის კანდიდატი და დელეგატი.
1: კონკრეტული პარტიების აგრძელოა.

0: მოხერხდა საბოლოო ჯამში ბირთა იდენტიფიცირება, იმედი გვაქვს რომ ამ შემთხვევაშიც მოხერხდება ბირთა იდენტიფიცირება. პროცესია და შეეტყობთ ყველაფერს სათანადო დროს.
1: სამართლოსთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, სასამართლო სისტემების ხარისხი საქართველოს სოფლიოში 33 ადგილზეა და ევროპის საუკეთესო სოფლიოში 15 ადგილს იკავებს. ეს ჩენდლერის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ამის შესახებ, თითქოს უსწრებს საქართველოს ნატოს და ევროკავშირის 20 სახელმწიფოს ამონაცემებით წიგნი. რას ნიშნავს როგორც შეაფასეთ?
0: ხენ გახსოვთ რამ ხელა შტურმი იყო სასამართლო სისტემაზე თავის დროზე, საბჭოური ტიპის აგიტაცია, სასამართლო სისტემის ბრენდირება და მაშინ ჩვენ თხოვდით ოპონენტებს რომ წარმოედგინათ კონკრეტული საქმეები, რომლებიც მათი აზრით იყო სამართლოდ გადაწყვეტილი, ვერც ერთი ასეთი საქმე ვერ წარმოადგენს. გარდა ამისა შეგახსენებთ რომ არაერთგზის მათ მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს სარჩელებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებთან დაკავშირებით და წააგეს რეალურად ყველა საქმე. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საზოგადოების არის ცნობილი, საზოგადოება ამ ყველაფერს ხედავს. შესაბამისად სასამართლოს მიმართ საზოგადოებაში არის მაღალი ენდობა, საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა სასამართლო სისტემას და რა თქმა უნდა ის რეიტინგი რომელიც გამოქვეყნდა არის ამ ყველაფრის კიდევ ერთი დადასტურება საქართველოსში. ძალიან ბევრი რამ გაგეთდა 2012 წლის შემდეგ იმისათვის რომ სასამართლო გამხდარიყო რეალურად ამოუგებელი და ეს მიღწევა არის სასახლის შესაბამის რეიტინგებში.
2: ეკონომიკის განვითარების ფონდის კითხავეთ ბოლდოვის ვიცე-პრემიერის განცხადებას როგორ შეაფასებთ, რომელიც ამბობს რომ ევროკავშირში თუ ვერ გავრცელდებიან რუმინეთთან უნდა გავერციანთ ერთო და ამ ფონდზე საქართველოს მიერ გატარებული პოლიტიკა რამდენად სწორია?
0: არის როდესაც უმაღლესი წარმომადგენელი კონკრეტული ქვეყნის ხელისუფლების აკეთებს ასეთ განცხადებას, ამის აღქმაც კი ერთულია, არათუ გამართლება და რაღაცნაირად ამასე სერიოზულად მსჯელობა წარმოუდგენელია, როდესაც ქვეყანაში ერთ-ერთი პირველი პირი აკეთებს განცხადებას სუვერენიტეტის დათმობის თაობაზე. თუ კი რაიმეს უნდა უფრთხილდებოდეს ქვეყნის ხელისუფალი, ეს არის სწორედ სუვერენიტეტი. თუმცა ხედავთ, რომ მოლდოვაში სხვანაირად არის საქმე, თვითონვე ზადარიან ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლები დათმონ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეს უფასდებათ კონკრეტული ძალების მხრიდან, რომლებიც სწორედ რომ მიმართული არიან ამა თუ იმ ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვისკენ. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, ჩემთვის არის გაუგებარი ნებისმიერი ასეთი განცხადება. ჩვენ გვაქვს სრულიად საპირისპირო განცხადება, რომელიც არის მიმართული სწორედ სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ და დაცვისკენ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ლოგიკურია, რომ კონკრეტული ძალები, რომლებიც უპირისპირდებიან ჩვენს ქვეყანას და საქართველოს ხალხს, აქებენ ხოლმე ასე სისტემურად და სისტემატურად მოლდოვის ხელისუფლებას. ეს აბსოლუტურად ლოგიკური მგონია.
2: ეკონომიკის განვითარების კორპორაციაზე უნდა გითხოთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა. საინტერესოა, რითია განსხვავებული განვითარების ფონდისგან, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაუქმდა? რაზე იქნება ორიენტირებული, რა იქნება მისი პრიორიტეტები და საიდან მოხდება ფინანსური რესურსის მოძიება?
0: ფინანსური რესურსები სხვადასხვა წყაროდან იქნება მოძიებული, ნაწილობრივ, გარკვეული ნაწილი იქნება მათ შორის, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო რესურსების, თუმცა ეს იქნება სხვა წყაროებიც, საინვესტიციო წყაროებიც. მთლიანობაში ბევრად უფრო კომპლექსური იქნება იმ კორპორაციის მუშაობა, რომელიც ახლა შეიქმნა, თქვენიცით, რომ გაერთიანდა რამდენიმე სტრუქტურა, მათ შორის საწარმოო საქართველოში, მათ შორის ყოფილი ფონდი და კიდევ ერთხელ დაემატება ახალი მომსახურეები, ახალი მიმართულებები, შესაბამისად კომპლექსურად იქნება ხელშეწყობილი ამ კორპორაციის მუშაობით საინვესტიციო პოლიტიკის

0: მოახერხეთ ინფლაციური პროცესების შეჩერება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ შარშან წინ ქონდა ძალიან დაბალი მაჩვენებელი ინფლაციის, შარშან გაზაფხულიდან ცოტა მაღლა წამოვიდა ეს მაჩვენებელი, აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ინფლაციური პროცესების შეჩერება და საბოლოო შემდეგს მივახციათ თქვენ თუ დააკვირდებით ბოლო თვეების ტენდენციას. ინფლაციური პროცესები ჩვენს ქვეყანაში არის შეჩერებული. წლის განმავლობაში სასურველია, რომ სამხრობლო ფასები იზრდებოდეს მაქსიმუმ 3-4%-ით და ჩვენ გვინდა დაუბრუნდეთ ამ მაჩვენებელს, რაც აბსოლუტურად რეალურია. ხო, წლის განმავლობაში მაქსიმალური ინფლაციის მაჩვენებელი ეკონომიკური თეორიის
1: თანახმად
0: უნდა იყოს მაქსიმუმ 3-4, მე გითხარით მაშინ კონკრეტული სელის აპლიკაციაზე იყოს საუბარი.
1: რომელ აპლიკაციიდან მესაუბრობთ? მე საქტატი მაქვს.
0: ახეთ მე სხვა რამეს გეუბნები.
1: ინფლაციური
0: ინფლაციური პროცესები შევაჩერე ჩვენ.

0: არის სახელმწიფო სავარეპასკოლა.
1: კარგი. შევთანხმდით რომ ხორცის ფაზზე თქვენ არასწორი თქვით და მე კარგი კვერცხის 10 თეზზე ვიდაოთ. ერთ-ერთი არა ბატონო, ეგ არ არის სასაცილო დამიჯერეთ. მე შემიძლია ახლავე გაჩვენოთ თქვენი საპასუხო აქტიულობით ვიდეო, ნახავთ ალბათ. სხვათაშორის კარფურშიც კი ამაზე უცხოდეთ. ეხა უნდა წაგიკითხოთ ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილის დღევანდელი განცხადება აგიორგ კაკაურძის და თქვენ რომ ვიდეო ჩაწერეთ და გაიაფებას რო გპირდებოდით ყველაფერს. აგიორგ კაკაურძე დღეს ამბობს რომ გაიაფებას რატომ ველოდებით? არ ვიცი, ამ საკითხზე მუშაობდა კომისია და ნამდვილი ნაბიჯები იქნა გადადგმული. ოღონდ ეს ნაბიჯები სად გადადგით?

0: ვერ ანერ თორნა დაადარო, საიდანაც შემოდის, იმ ფასებს ვადარებთ.
1: და საქართველოს არის ბევრად უფრო ფასებს ვადარებთ, ზეც მაგალითად და აი კარაგს და ასე შემდეგ. არა, ბატონო, რა ძამის მოლე, კიდე რუსი და რამხელა. არა, ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც ხალხს აწუხებს. ამაზე მეტად ადამიანებს არაფერი არ აწუხებს.
0: და მე რას კითხულობ?
1: აი, რამდენ სწორად მიგაჩნიათ ეს შედარებები, როდესაც ევროპის ქვეყნებთან ადარებთ საქართველოს
0: ფასებს? მნიშვნელოვანი არ არის, რომ გერმანიასთან შედარებით საქართველოს საწოვი არის სამჯერ იაფი. ხო არის მნიშვნელოვანი?

0: ხო, არის სوارეს მნიშვნელოვანი.
1: 6 საათი
0: გაქვს. რა სამჯერია ფია საქართველოსში გერმანიასთან შედარებით საწოლი.
1: გერმანიაში რამდენია საშუალო
0: ხარისხი? რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია.
1: ამაზე ვაღარაკობთ.
2: მადლობა.
1: მე არა, ახლა უნდა გითხოთ კიდე კორუფციაზე. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობას ქონდა კვლევა 33 შემთხვევა არის მათ კვლევაში. კორუფციასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება თანამდებობის პირებს. რა როგორ ხდება კორუფციასთან ბრძოლა ქვეყანაში? არის თუ არა შერჩევითი?
0: მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ, აი რომელი
1: დეპუტატები რო არიან ჩართულები და რომელი დეპუტატი კიდე დაგიხსნათ, ყველა მილიონერი დეპუტატი რეალურად ბიზნესითაა დაკავებული.
0: ბიზნეს რაშოშია, ნახეთ, არის კონკრეტული დეპუტატი, რომელსაც აქვს კომპანია და მისი კომპანია იგებს ტენდერს. ეს რაშოშია კორუფცია. კორუფცია იმ შემთხვევაშია, ეს არის სამარცხენო, რასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აგეთებს. ერთ-ერთი უმთავრესი კორუმპირებული ორგანიზაცია საქართველოში არის სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ორი ადამიანი ვიცი, რომელიც ამდენი ხანია ერთ თანამდებობაზე, ერთი პრეზიდენტი იყო ადრე და ახლა არის ეგა გიგაური. ეხლა რაც შეეხება გამჭვირვალობას და რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხო? ტენდერის მოგება, ეს არ არის კორუფცია. თუ ვინმე დაადგენს, რომ ამ ტენდერში იყო манипуляция, უსამართლობა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ კორუფციაზე. მაგრამ არავით არის ასეთი ფაქტი, რეალურად არ არის წარმოდგენილი, უბრალოდ დეპუტატის კომპანიამ მოიგო ტენდერი, ეს არის კორუფცია, ეს არის ტყუილი.
1: მე რო გაგახსენოთ კონკრეტულად?
0: რაც შეეხება ჩვენს მიდგომას, შემიძლია ძალიან მარტივად გითხრათ ერთი რამ. წარსულში იცით რომ იყო პრობლემები, ამიღეთ მაგალითად წლევანდელი პრაქტიკა, ან გასული 1 წლის პრაქტიკა მთლიანად. თუ თქვენ ამოიღებთ ერთ კორუფციულ ფაქტს, მაგალითად რომელიც უკავშირდება რომელიმე მენის, მიერდებით რომ იქნება მყისირი რეაგირება. არც ერთი ფაქტი. ეს კითხვა დებატებში და უსვით ოპოზიციას მოიტანეთ ერთი ფაქტი, აი ბოლო 1 წლის განმავლობაში, სადაც არის კორუფცია. ვერც ერთი ფაქტი ვერ მოიტანეს და თქვენც არც ერთი ფაქტი არ აქვს. ეს არის ჩვენი მიდგომა.
1: აი ირაკლი ზარქოსიძის კომპანია რო იყო ბაღები, ძალიან რამდენიმე მაგალითით რო გითხრათ, გასაგებია, მაგრამ ეს ძალიან ყოველას გვაწუხებთ, იმიტომ რომ ათეულობით სკოლა ბაღი, გურიაში, იმერეთში და ძალიან ბევრ რეგიონში დაიწყეს მშენებლობები, აიღეს ათასობით ლარი, გამოძიებებიც დაიწყო, თუმცა შედეგი არავინ არ ვიცით და ბავშვებს 5-6 წელი სკოლაც კი არა და არავინ არ დაჯილა.
0: ზოგადად გეტყვით, სხვადასხვა მიმართულებით იყო პრობლემები. მათ შორის სკოლების და ბაღების მიმართულებითაც ამის გამო მიიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური საკადრო გადაწყვეტილებები და მოაწესრიგეთ პროცესები. მთელი ინსტიტუცია გავოქმეთ იმის გამო, რომ დავინახეთ პრობლემები და განათლების სამინისტროდან ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები გადავიტანეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, სწორედ იმის გამო, რომ დავინახეთ პრობლემები. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. აი მაგალითად ინფრასტრუქტურა რო ავიღოთ და მათ შორის სკოლები და ბაღები, მას შემდეგ რაც ბატონი რევა სოხაძე დაინიშნა

0: გურიაში, მათ შორის აჭარაში, როგორც შიდა სახელმწიფოები გზები, ასევე ცენტრალური გზები არის გადათხრილი, არის მიტოვებული. 4 წელია საჯავახოს მონაკვეთი კეთდება და ვერ გააკეთეს. იქ ახლა რო გაიარეთ.
1: კიდევ ერთხელ გამიმერებ.
0: ნახოთ რომ იგივე მდგომარეობა. აგეუბნებით კონკრეტულ ადგილებს
1: და არა სხვა რომ ის გეუბნებით, კაცო. ამას ხო შეიძლება კონდეს კონკრეტული მიზეზი, რომელიც არის დაკავშირებული მაგალითად მოქმედ მინისტრთან, ხო? დახვდა მთელი რიგი პრობლემები, მათ შორის გამომარაგების სფეროში, გზების მიმართულებით და შემდეგ. და ამ ყველაფრის მოგვარებით იყო დაკავებული ამ პერიოდის განმავლობაში ბატონი რევასოხაძე ძალიან დიდი წარმატებით და ამის ყველაფრის შედეგებს ნახავს საზოგადოება, მათ შორის იმითაც, რომ დაჩქარდება პროცესები, ბევრად უფრო იაფად და ხარისხიანად განხორციელდება ყველა პროექტი. ეს არის, რასაც პირდება საზოგადოება.
0: მარტში ამბობთ, ყველგან არის გზები დაგებულიო და გზები დაგებული კი არა, რაც იყო ისიც გადათხარეს და მიატოვეს ბატონი რევასოხაძე. უამრავი ფოტო და ვიდეო
1: შეგვიძლია და რაღაცა ვერასაუბრობთ რა.
0: არა, თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია, გატყუებენ ბატონი რა. მე შემიძლია გაჩვენოთ ათობით
1: გზები. მე ეს თქვილი იყო ის, რომ თითქოს მე ვთქვი, რომ ყველა გზა საქართველოში არის გარდგომარება, შეგარდა ყოველი.
0: თქო, გზები ყველგან დაგებულია.
1: რა სლაბარაკობთ ეგეთ რამე?
0: 13 მარტს ბათუმში.
1: ყველა გზა როგორ იქნება ყველგან დაგებული?
0: რა სლაბარაკობთ.
1: ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს. არის იყო პრობლემები, იყო ხარვესები. ამის აღმოქმნით არის საგავებული ბატონი რევასოხაძე და მას აკეთებს ძალიან დიდი წარმატებით და ამის შედეგებს ნახავს საზოგადოება. გაუმჯობესდება ტემპები, გაუმჯობესდება ხარისხი და ამისთვის საფუძვლები ძალიან ყარად არის შექმნილი სწორედ ბატონი რევასოხაძის ხელმძღვანელობით.
0: აი, ბარემ უნდა კითხოთ სკროლის სააგენტოზეც განყოფილება შინაგასაკუთრებულ სამინისტროში
1: რო
0: შეიქმნა. რა
1: მე ვიცით,
0: რომ ამისთვის არ იქნება?
1: არა, თელ ქვეყანას საზოგადოებას იცავს სიძულვილისგან და სიცხრისგან ეს სამართლო, ეს არის მისი მისია. ალბათ დიდი.
0: იმედიად
2: ეს გახლავთ ირაკლი კობახიძე, რომელმაც უპასუხა ჟურნალისტების კითხვებს. ახლა კი სპორტის დროა, მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: კალათბურთის სიახლეებზე ვისაუბრებთ ამ გამოშვებაში ხვალ გამთენიისას, ჩვენი დროით დილის 5-ის ნახევარს NBA-ის ფინალური სერია, საჩემპიონო სერია იღებს სტარტს სან ანტონიო სპურსი ნიუ იორკ ნიქსის წინააღმდეგ ნახევარფინალში. სან ანტონიო, როგორც ახსოვს, ოკლაჰომა სიტი თანდერი დაზაბულ ბრძოლაში 4-3 დაამარცხა. შარშანდელი NBA შარშანდელი ჩემპიონი, რაც შეეხება ნიქსს.

სამსმელო სკოლის უდაოთ ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა გახლავთ გრეგ პოპოვიჩი, რომელმაც ხუთჯერ მოაგებინა სან ანტონიოს სპურს ჩემპიონის ტიტული დღესდღეობით კი სან ანტონიოს თავარი მწვრთნელი მოგესწრებათ ახალგაზრდა 19 წლის მიჩ ჯონსონია ნიქსის დამრიგებელი გაცილებით უფრო გამოცდილი 56 წლის მაიკ ბრაუნი ასე რომ ორივე სპეციალისტი პირველ საჩემპიონო ბეჯეტს უმიზნებს სერიის პირველი მატჩი ამ გუნდებს შორის ხვალ თბილისის დროით 5:00-ზე დაიწყება თბილის 5:00-ზე თორიგე შენგელიას ბარსელონა კი ესპანეთის ლიგაენდესას 1/4 ფინალს მიუახლოვდა გუშინ კატალანურმა კლუბმა მეოთხე ფინალური ფლეიოფის სასტარტო მატჩი სტუმრად მურსიას დიდი სხვაობით 91-68 მოუგო ჩვენი ნაკრების კაპიტანმა ბარსას ლიდერმა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო მატჩი 5:3 მოხსნა ერთი შედეგიანი გადაცემა ტონიკის ანგარიშზე გამარჯვებულთა შორის ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზუელა გახლავთ 18 ქულით ხვალ ბარსა მურსია საკუთარ მოედანზე მიიღებს და გამარჯვების შემთხვევაში ესპანეთის ჩემპიონატის 1/4 ფინალში გავა ამ წყლში გამარჯვებულის მეტოქე აღნიშნულ ეტაპზე ანუ 1/4 ფინალში მადრიდის რეალისა და გიორგი შერმადინის ტენერიფეს შორის დაპირისპირებაში ირკვევა აქაც პირველი მატჩი გუშინ გაიმართა და სენსაცია დაფიქსირდა ტენერიფემ რომელმაც რეგულარული სეზონი მერვე ადგილზე დაასრულა რეგულარულის გამარჯვებულ რეალს მისსავე მოედანზე 98-97 ზლია მინიმალური სხვაობით სტუმართა შორის ხაიმე ფერნანდესი 17 ქულით საუკეთესო იყო მოგესანებათ შერმადინს დაახლოებით 1-1 კვირის წინ გულის არითმია დაუდგინდა და რეგულარული სეზონის დასმითი მატჩები გამოტოვა იგი გუშინდელ მატჩში განაცხადშიც არ ყოფილა ჯერჯერობით უცნობია როდის დაუბრუნდება ტენერიფეს ერთ-ერთი ლიდერი მოედანს ასე რომ ტენერიფე დაწინაურდა სერიაში ხვალ ეს გუნდები უკვე ეს გუნდები მეორე შეხვედრას ჩაატარებენ და გამარჯვების შემთხვევაში ტენერიფე 1/4 ფინალის საგზურს მოიპოვეს შესაძლოა არ არის გამორიცხული ქართველთა დუელი ვიხილოთ ტონიკე შენგელიას ბარსელონა ტენერიფეს გიორგი შერმადინის ტენერიფეს წინააღმდეგ იმედია იმ დროისთვის და რა თქმა უნდა თუ მოახერხა

სან-ანტონიოს სპურსი აღმოსავლეთ კონფერენციის გასვლამდე სეზონის საუკეთესო გუნდს ნიუ-იორკ ნიქს დაუპირისპირდება პირველი მატჩი შეგახსენებთ ამ გუნდებს შორის სან-ანტონიოში გამართება სან-ანტონიო მასპინძელია და სარგებლობს მოედნის უპირატესობით პირველი ორი შეხვედრა სწორედ ტეხასის ამ ქალაქში გამართება რის შემდეგაც მომდევნო ორი შეხვედრა უკვე ნიუ-იორკში შედგება

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირეთ.

0: ფეისბუქით გვესმის შენი. 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა

0: ამბავია აქ ძალიან მოძრავები და ხარტები ხართ თქვენ ესე. გახსოვს რამდენი ხანია რაც გუნდში მღერი?
1: სადღაც
0: 9 თვე იქნება. 9 თვე, ჯერ ერთი წელიც არ არის. შენ შემთხვევაში როგორ აზრფასო?
1: კარგად.
0: მე კარგად. ლიკონია ხო? შენ რამდენი ხანია რაც გუნდის წევრი ხარ?
1: სექტემბრიდან მოვედი რა.
0: სექტემბრიდან მოხვედი. რა შეასრულე გახსოვს პირველად რომ მიხვედი და ბადრი მასწავლებელს რომ უნდა მოესმინა შენი უნარები უნდა შეფასებინა და მუსიკალური სმენა და ხმა. რა სიმღერა იმღერა გახსოვს? თუ თვითონ გამღერა აგირჩია. თუ შენ კონდა არჩეული შენ საყვარელი სიმღერა.
1: თვითონ მამღერა.
0: და რა იმღერა გახსოვს? არ გახსოვს, არა უშავს, მეც არ მახსოვს რა ვიმღერე. პირველად როდესაც სტუდიაში მივედი. ეხა მითხარით თქვენგან, რომელიმე თუ არის გასტროლზე უკვე ნამყოფი. ვერა.
2: გასტროლზე?
0: საზღვარს გარეთ, საზღვრებს გარეთ.
1: არა.
0: მე არა. ხა?
2: მე არა.
0: როდის იყავი, აბა მითხარი.
1: 7 წლის ვიყავი და 8 წლის გავხდი მან.
0: არ მე გულისხმობ გუნდთან ერთად თუ გამოცდილება ფესტივალებზე. არა, ჯერ არა, გუნდთან არა. აა მითხარით ბადრი მასწავლებელი, როგორია? როგორი წება ზოგადად? როგორია პროცესი? აა როდესაც ახალი სიმღერა მოაქ ბადრი მასწავლებელს და უნდა გამღეროთ. როგორ ხდება ეს სამუშაო პროცესი? მითხარით მაინტერესებს. აბა დაიწყე.
1: აი თითქოს აი მუსიკაში პიანინოზე ხო არის აი ტაქტი ტაქტი და მაგას ხო ისწავლი ნოტებით. აი ბადრი მასწავლებელი თმას ეგ ვასწავლის.
0: ტაქტების მიხედვით გასწავლით იმას. ჯერ ნოტების კითხვა არის ის თქვენ ესე იგი თუ დადიხართ სამუსიკო სკოლაში.
1: მე დავდივარ ანუ იქ ანუ ნაწილ-ნაწილ გასწავლის და მე ანუ ერთ ნაწილს რომ პირველ ნაწილს რომ ის

0: ცხოვრობს ჯერსიში და გადმოფრინდება
1: შემოგიერთდებათ
0: ესე იგი შევიკრიბებით და სამი დღე ლოს-ანჯელესში ვარ და მერე მივიდოდ სან-ფრანცისკოში
1: ძალიან კარგი ეს ფესტივალი მე-4 მაგსპინსობთ უკვე წარმატებები მინდა გისურვო წარმატებები მინდა ვუსურვო თქვენს გუნდს და ყველა დიახლეს ესე საუბრობთ, სიამოვნებით გელოდებით ხოლმე და ბავშვობა წარმატებები მინდა გისურვოთ ასე თქვა. ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემა, ასეთი იყო არტისტული 4-შაბათი. მე ზუსტად ერთი კვირით, რა თქმა უნდა, გემშვიდობებით და არ დაგავიწყდეთ, რომ დარჩეთ FM-ს 5-9-ზე. ნახვამდის.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული 4-შაბათი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში.

0: ინი მქონდა და მე ვფიქრობდი რომ ჩვენ აქედან გეგმას გამოვიტანდით კონკრეტულად, მაგრამ ვერ გამოვიტანეთ და ალბათ ასე ლოგიკურიც იყო რომ ვერ გამოვიტანდით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პოზიციების დაახლოება მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას. ჩვენ ამ შეხვედრით მაყოფილი ვართ და ველით ზეგინდე ხვალინდელ ან ზეგინდე შეხვედრას.
1: პრემიერ-მინისტრისა და დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძის კომენტარს შეგიძლიათ მოუსმინოთ.
2: საკითხები, რომელთან დაკავშირებული ხედვაც ჩვენ მოვისმინეთ მშობლებისგან, ესეც ბუნებრივია

0: ევროპაში მოწინავე პოზიციები უფიქსირდება.
1: მნიშვნელოვანესი აღიარება იმ მრავალწლიანი ცილისწამებლური კამპანიის ფონზე, რაც სასამართლოს წინამდებ ხორციელდება, ეს არის ობიექტურ გარემოებზე დაფუძნებული ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ მოსამართლეებს და მთლიანად სასამართლო სისტემას გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს იმისა, რომ როგორც მთლიანად სახელმწიფო, ისე სასამართლო სისტემა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ამ ინდექსის გამოთვლისას მნიშვნელოვანი იყო ორი ძირითადი საკვანძო საკითხი. რამდენად არის სასამართლო დამოუკიდებელი, როგორც გარე ძალების მიმართ, მედეგობის თვალსაჩინით ასევე, რამდენად არის სასამართლო ეფექტიანი.
2: გაანალიზებულია ის ფაქტორები, რომ რაც განაპირობა ხარისხის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, ეს არის კრიტერიუმები. პირველ რიგში ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა,

0: ვენ თუ არა ისინი ძალადობას. გერმანიის ელჩმა იმედის კითხვებს არ უპასუხა, საქმე ეხება მის გზავნილს, რომელიც ქსენოფობიურ განცხადებად უკვე შეფასდა. პარლამენტის თავმჯდომარე მწვავე დაკრიტიკებს ელჩის დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში. შალვა პაპუაშვილი ეხმიანება იმ ფაქტსაც, რომ გერმანიის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების შესახებ მონაცემებს არ ცვლის. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გააუმჯობესა. დოკუმენტში წერია, რომ უძრავი ქონების, ტრანსპორტისა და განახლებადი ენერგიის სექტორებში მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებამ შესაძლოა ეკონომიკური ზრდა კიდე უფრო დააჩქაროს. ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად ორმალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 25, ჭიათურაში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ზუგდიდში, 28 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 23, ცხინვალსა და გორში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: ული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
0: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
0: მოგესალმებით. რადიო იმედს FM 105.9-ზე უსმენთ და რადიო იმედს ახლა დაუკავშირდება პირდაპირ ეთერში ფაქტობრივად პირდაპირ სიგნალი ფრანგული რივიერიდან, საერთოდ ამ რეგიონს, კანი, ნიცა, ანტიბი, მონაკო და თელამ გაყოლებას ფრანგულ რივიერას ეძახიან, კოტ დაზურის რეგიონს, რომელიც თავისთავად ძალიან ლამაზი და მომხიბვლელია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან წარმატებული არის ქართველებისთვის. ესეთი ადამიანი უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ფორმატში, დროში ვიმოგზაურებთ მამუკა მაგრახველიძესთან ერთად, რომელმაც თავისთავად საკუთარი ცხოვრება უკვე კარგახანია საფრანგეთს დაუკავშირა. მოგზაურობით, სპორტით და
2: საფრანგეთით
0: დაიწყო ეს იყო ის ტალღა, როდესაც რაგბისტები საფრანგეთში ჩამოვიდნენ.
2: პირველი ტალღაც ჩამოვედი პირადად 97 წელს. 97 წლიდან მოღვაწეობ საფრანგეთში. ნუ რამოდენიმე კლუბები შემოვიარე, პროფესიონალურ დონეზე ვითამაშე. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ქართული საქართველოს ნაკრებში მოღვაწეობდი. ესე დაუმკვირდდი საფრანგეთში, ხანდახან ვიძახი ხოლმე, რომ მიშვილა საფრანგეთმა და ესე ჩემი კარიერა 97 წლიდან დაუკავშირე, სპორტული კარიერა დაუკავშირე საფრანგეთსა და საქართველოსთან და ძირითადად მე აღგავჩერდი კი.
0: აქ გაჩერებაზე და ახლა უკვე ბავშვებზე და ქართულ ბავშვებზე, რომლებიც

0: ბურძგლასთან მოდებაძესთან ერთად, ხო და ნუ ეს ნიჭი, ეს ტალანტი, ეს მონდომება, ეს შრომა, ეს რეგბი სიყვარული ქართველებს უქონდა, ეს ბრძოლის უნარიანობა და ეს ჟინი.
1: და რაგბი რომ ჩვენი თამაშია?
0: რაგბი რომ ჩვენი თამაშია და ჩვენი თამაშიც იყო.
1: კი ბატონო.
0: დაინახა ამ ადამიანმა. ფრანგი სპეციალისტი იყო, მეტნაკლებად კაი რეპუტაცია ჰქონდა საფრანგეთში და ჩვენი ნიჭი და ჩვენ ნიჭი რომ მისცემოდა ასე ვთქვათ გზა ფართო, შემოგთავაზა საფრანგეთში მოღვაწეობა. დაიწყო თავიდან 94-95 წელს წამოვიდნენ რამოდენიმე მოთამაშეები და მე 96-დან 97-ში ეს ეტაპობრივად მოდიოდნენ მისი ხელშეწყობით ქართველები.
1: მე ყველა კონტრასტი იყო 97-ში თბილისში ცხოვრება და უცებ
0: ჩამოდიდა. კი, მიუხედავად აი გაჭირვებისა, მიუხედავად ესე გაჭირვებისა, სირთულეებისა,
1: რაც
0: ჰქონდა 90-იან წლებში, რაგბის სიყვარული, სპორტთან სიყვარული ურთიერთობა არაზო შეწყვეტილა. მე ხა პირადად 90-იან წლების ახალგაზრდა ვარ, 97-ში დავიბადე და რეგბის თამაში დავიწყე 98 წელს, 99 წელს. ხო და მიუხედავად ამისა, ნუ ისეთი მსვლელები შეხვდნენ, მინდა მოკითხო გადავწე ლევან გელაძეს, ჩემი მსვლელი მე გარდაცვლილი აგერ ბურძგლა შემოყარეს ასევე რეგბი, რეგბმა მიმიღო, შემიყარდა და გაჭირვების პერიოდშიც აი ეს აღმოჩნდა. გადამატანინ ასევე გამომიყვანო უბრალოდ. გამომიყვანა. რეგბმა გამომიყვანა, ქუჩას მომაცილა. ამღზარდა, კაცა ჩაუმაყალიბა, იგივე ეს ურთიერთობები, მე ასევე მუშაობდი. ანუ რეგბმა, ქართულმა რეგბმა ურთიერთობა მასწავლა, მეგობრობა, მეგობრები ჩაუმიყალიბა.
1: აი სხვათაშორის ამ სპორტზე ამბობენ, რომ ამ სპორტს აქვს რაღაც განსაკუთრებული ღირებულებები და თუ რაგბს თამაშობ,
0: მე
1: უკვე სხვა და არასწორი მიმართულებით აღარ მიდის.
0: ეხლა თვითონ რაგბის თამაშიც ისეთია, ხო, რაგბის თამაშიც ისეთია, რომ წარმოიდგინე, უნდა გაიქცე წინ და ბურთი უნდა მიცე უკან. ხო და ბურთი პასი იძლევა უკან და მიდიხარ წინო დაამიწო და თუ არ აკავს გვერდში დამხმარე, ლელოს ვერ გაიტან, იმიტომ რომ 15 კაცს ვერ მოატყუებ. ასევე არის ესეთი
1: ერთობა, საჩემო
0: ერთო აუცილებელი და ასევე ეს ერთობის კომპონენტი არის ეს შერკინება და აუტი, რომელიც 8 კაცისგან შედგება, მით უმეტეს აი შერკინება რაც არის ეს 8 კაცი საერთო ძალებით, ერთობით ერკინება მოწინააღმდეგეს და მიდის ასე თქვა ძალების და სულიერი ბრძოლა, ხასიათების ბრძოლა, ტექნიკური და ტაქტიკური ხარეს რა მივახციოთ ყურადღება, უფრო ხასიათების. და ეს ქართველებში ეს ზის და ეს მეც ერთ-ერთი მათგანი ვიყავი, მიუხედავად რამოდენიმე სპორტისა, სადაც ვიღებდი მონაწილეობას, აი რაგმა ჩამითრია, რაგბით მოვიწამლე, იმიტომ რომ ალბათ ეს ჩემში ისდა ეს ერთცულოვნება, დახმარება, მეგობრობა, ეს ერთად მოძრაობა და ესე მე ეს ერთი ბურთის გულისთვის რომ
1: იბრძვი.
0: კი, სტოკალაბოსი ჩამსვა. და ნუ აღმოჩ

0: არა მარტო რეგბი, რაგბი, უბრალოდ ეხა ფეხბურთელებიც რომ მოდიან და თვითონ ეს კვარაცხელიას მაგალითი რომ ეხა გაიბწინა მაგერ საფრანგეთში, კერძოდ პარის სენ-ჟერმენში, მე ქართველი ფეხბურთელები გადმოდიან, არის ეგრე ჩემი მეგობარი მანუ ჩარმარკოიშვილი, რომელიც წარმატებული მსვლელი არის მონაკოში კალათბურთის და ეს ეხა საფრანგეთი და ქართველები და საფრანგეთი ეხა ისტორიულად ალბათ უფრო ისტორიკოსებს და მემატიანეებს უფრო შეუულიათ ეს პასუხი გასცენ, მაგრამ რაღაც ეს ფრანგები და ქართველები და საფრანგეთი ერთმანეთს აღოს უგებ და უკავშირებთ. ვინაიდან?
1: უგებთ და ყოველთვის წარმატებული ხდება
0: ხოლმე. კი, წარმატებული ხდებით საფრანგეთში. კი, წარმატებული ხდებით და უფრო აქაურ კულტურას და აქაურ მენტალიტეტს ვერგებით. ხა ქართველებმა, მორაგბეებმა ვედიც ადეს ინგლისშიც მაგალითად იყვნენ რამოდენიმე მოთამაშეები, მაგრამ მასობრივად მაინც საფრანგეთში.
1: მაინც აქ დარჩა ძირითადად.
0: ჩემი გადმოსახედი, ჩემი ახლა ისტორიიდან 94 წლიდან დღემდე ერთი 100-150 ქართულს აქვს რაგბი ნათამაშები და რაგბმა და საფრანგეთმა ცხოვრება აუწყო და ჩამოუყალიბა. მინიმუმში ზახი
1: 100-150.
0: კი, ძალიან მაგარი. Ну, მადლობა საფრანგეთს, იმიტომ რომ მოგცა საშუალება და ჩვენს მადლობა იმ ჩვენი ნიჭისთვის, რომ ეს ავეწყეთ საფრანგეთს და ესე.
1: კი,
0: ეს მეგობრობა ერთმანეთში კარგად იწყობა, კი?
1: აი, ახლა უკვე ბავშვებსაც გადავიდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან საინტერესო ჩემპიონატში, რომელიც მონაკოში იმართება და ეს არის სამეფო დონის ჩემპიონატი
0: მონაკოს. უნიკალური.
1: სამეფოში აძლევთ ქართველ ბავშვებს საშუალებას იმისა, რომ აქ ჩამოვიდნენ, ითამაშონ და ხშირად მოიგონ კიდეც.
0: კი.
1: ქართველი ბარბაროსები, ასე ქვიათ ამ ძირფას ბავშვებს.
0: ქართველი ბარბაროსები, კი, ეს სიტყვა ბარბაროსები ცოტა ესეთი
1: ცოტა შემაშფოთებელი სიტყვა.
0: შემაშფოთებელი ქართულად, მაგრამ ისე ჰუმანური უფრო რაღაცაა, კეთილშობილიური ფორმით არის.
1: აჰა.
0: პირველი რიგში მადლობა მარიკა შენ, ვინაიდან მახსოვს, რომ პირველი შენიყავი ინს ტელევიზიაში.
1: თქვენი პირველი
0: ხო, მომიწვიე იმედის არხზე, ჩვენი გასნობა იქიდან დაიწყო, მე ახლა ესე ძალიან საკმაოდ ესე სპონტანურად მოხდა. მადლობა პირველ რიგში შენ. Ну, ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, 4 წელს უკან დაიბადა ჩემში. მინდოდა რომ რაღაც წარმატება ჩემთვის, ადამიანი წარმატებული, რაღაც სასარგებლობა რომ მოგაქ სხვისთვის. ამასთანავე ტელევიზორშიც უსმენდი, რომ მე გოგიჩაიშვილია თუ ავსდები, ესეთი ადამიანი, ვინც თქვა რაღაც ისტორია მოყვა და мама შვილი და мама ლაპარაკობდნენ და мама მუთხრა შვილს, რომ აი წარმატებული როცა იქნებიო, ნიჭიერ ადამიანებსო ხელს დაეხმარები, რომ უფრო განვითარდება.
1: დათო გოგიჩაიშვილი იქნებოდა?
0: კი, გოგიჩაიშვილი, კი და ჩემშიც იყო ყოველთვის რაღაც ხელი შეწყობა, დახმარება და ეს იდეა რომ დაიბადა, ესეთ უნიკალური, აი საბავშვო უნიკალური მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება. უკვე მე-14 წელია პრინცი მონაკოს პრინცესა შარლინისა და პრინც ალბერტის პატრონაჟით, სადაც მონაწილეობას იღებს 25 ქვეყანა.

0: ის სენდე წმინდა დევოტას ტურნირი, წმინდა დევოტა მოგეხსენებათ ახლა წმინდა მონაკოს წმინდა ასეთი წმინდა ეს არის რა, წმინდანია.
1: ანუ და მონაკოს პრინცესას უშუალო პატრონაჟი არის
0: ეს. მონაკოს პრინცესა შარლინის და პრინცის ალბერტის პატრონაჟით. მონაკოს პრინცესას ფონდიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რა მონაკოს რაგბის ფედერაციიდან 13 წელი უკვე გრძელდება და იმდენად უკვე პოპულარული გახდა რომ ფაქტიურად რიგი უდგათ და ესენი მოწვევით ეპატიჟებიან ყოველას ვერ შეული ყოველას უნდა მაგრამ 24-25 ქვეყანა იღებენ მონაწილეობას. ახლა ჩემი გადმოსახედი
1: და ვიწრო წრეში არის საქართველოს.
0: ამ ვიწრო წრეში არის ხვდა წილად, აი ჩემი კონტაქტებით, შრომით, მონდომებით, ენთუზიაზმით, мотиваციით, ამ ასე ვთქვათ ინსპირაციით, რომ მინდოდა რომ სარგებლობა მომეტანა ქვეყნისთვის და მომავალი თაობისთვის, რომ რაღაც სასარგებლო ყოფილიყავი და რაღაც მაგალითი ყოფილიყავი სხვებისთვისაც. ეს ყოველთვის ჩემში იყო. ვინაიდან როგორც ქართული ნაკრების წევრიც, ღირსეულად წარმოვადგენდი ქვეყანას და მონპელიესთან საკმაოდ ძლიერ ვიცე ჩემპიონთან წინაზე მოგებული ჰქონდა და დამაჯერებლად დავმართ მოვიგეთ გავიმარჯვეთ.
1: ანუ მეორე
0: და მესამე ადგილზე გავედით, საკმაოდ ესე მოულოდნელი იყო ყველასთვის, ვინაიდან ფავორიტები ვინც ჩვენ და სინგაპურს ორის მოიგებდა, ესენი გახდებოდნენ ჩემპიონები.
1: და მე გახდა ჩემპიონი სინგაპური.
0: სინგაპური ჩემპიონი გახდა და ჩვენ კიდე ნუ მესამე ადგილზე აი უნიკალური გამოცდილება, უნიკალური შესაძლებლობები ეძლევა ამ ბავშვებს.
1: ეს არის ერთი კონკრეტული გუნდი, რომელსაც ბარბაროსები ქვია, რომლებიც საქართველოსში

0: ანა სვანეთი, ყაზბეგი, თელავი მიიღეს მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ბევრს უნდა, ბევრი უბრალოდ მოთხოვნადი გავხდით. ბევრს უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ 12 ბავშვი იღებს მონაწილეობას.
1: სამწუხაროდ
0: და საბედნიეროდ.
1: როგორც ჩემპიონთა ლიგის პრინციპია, რომ საუკეთესო გუნდი რაც მოდის ქვეყნიდან, მე ის ხდება ჩემპიონთა ლიგაზე, იგივე პრინციპია, რომ საუკეთესო საქართველოდან ხდება.
0: ანუ ეხა ეხა ვინაიდან ეხა მეგობრები
1: არა,
0: მარტივად რომ დავიწყოთ, ეხლა მეგობრები, რა თქმა უნდა, ბევრი მყავს საქართველოში და ჩართულები არიან საბავშვო რაგში. და ერთ-ერთი ეხა მოწინავე საბავშვო რაგში მოწინავე კლუბები სულ რამოდენიმეა 3 და 4-ია. და არ მინდოდა და არ მინდოდა რომ სულ იმათ მიეღო მონაწილეობა და ასე გავაფართოვეთ და ვასახელებდით, ანუ ვასახელებდით ისტორიიდან გამომდინარე. ყველას მიეცა შანსი. აი მაგალითად ელემენტარული რო გითხრათ, სოხუმის გუნდი, რომელიც ჩემთვის აღმოჩენა იყო და არ ვიცოდი თუ არსებობდა ეგეთი კლუბი, შარშან მე პირადად მივეცით შანსი, რომ ერთ-ერთი მოთამაშე იყო, ყოფილიყო წარსგენილი იმ კლუბიდან. როგორც მაგალითად ლელო იყო, იმიტომ რომ ისტორიულად დიდი კლუბია, აგერ ხვამლი, მე ახლა რაშები, ერეკლე კამლაძე ჩემი მეგობარი, რომელმაც 0-დან დაიწყო და გუნდი ჩამოაყალიბა. ანუ ეს ის პატივს ვცემთ იმ გუნდებს, ვისაც წული მიუძღვის ქართული ლაგის განვითარებაში.
1: და ისტორია მოძდევს.
0: და ისტორია მოძდევს, კი. თუ როგორც მცირე ისტორია, ასე დიდი ისტორია. ხო და წელს მაგალითად ქუთაისის აია სამწუხაროდ ვერ წამოვიდა, წამოვიდნენ სხვა გუნდებიდან, წამოვიდნენ შარშან თელავი იყო, სოხუმი პირველ ეს ორი წლის უკან მაგალითად შარშან და შარშანზე რაშები და ესა რა ქვია იმას, ხვამლი და ლელო არ იყო წამოსული.
1: ანუ თელ საქართველო არის
0: ედება
1: მარათონში, კი
0: ამ მარათონში მაგარი ძალიან დიდი მარიკა მინდა გითხრა.
1: აქ ჩამოდიან როგორ გრძნობენ ხოლმე?
0: პირველ რიგში
1: თავიანთ პატარა კოლეგებს რო ხდებიან.
0: აი სასწაულია, პირველ რიგში სანამ აქ ჩამოვლენ, ბარბაროსების ფილოსოფიიდან გამომდინარე, ну ари ра накреби фактиват накреби дგება ყოველას თავის წინდებს ატარებს თავისი კლუბის წინდებს მაგრამ გამოდიან ქართული დროშის და ქართული საქართველოს და საქართველოს სასახელოდ რა თქმა უნდა წარმოადგენენ თავის კლუბებს და წარმოადგენენ საქართველოს ჯერი კიდანვე რო იწყება მომზადება ეს ბავშვები იმდენად ჩართულები არიან იმდენად დიდი პასუხისგებლობა აქვს უკვე აღებული რომ იქიდანვე დაწყების საქართველოსთან ვარჯიშის პროცესშიც უკვე ფაქტიურად დღე და ღამე არ ძინავთ. ეხლა ერთ პატარა ელემენტარულ მაგალითად

0: დაგვაფინანსა. მადლობა მინდა გადაუხადო ერთ-ერთ ბიზნესმენს ევროპაში მოღვაწე ხუჩა მაკაცარიას, რომელმაც მონაკოში რაც კი რამე საჭირო იყო, იქ დამატებით იყובה რაღაცები თავისთავადზე აიღო.
1: რაც მეტი მეცენატი
0: გაქვს. რა თქმა უნდა, რაც მეტი მეცენატი, აბა რა ქართული ხალხი, ნიჭიერი ხალხი ვართ
1: და შეწყობა არის საჭირო.
0: შეწყობა, ეს მიმედია რომ ეს ყველაფერი მაგალითები იქნება იმისთვის, როგორც ჩემი მხრიდან, როგორც ჩემი მხრიდან არიან სხვადასხვა წარმატებული რაღში წარმატებული სპორტსმენები, რომლებიც უნდა აკეთებდნენ ამ საქმეს და იყვნენ მაგალითები. იმიტომ რომ წარმატება მარტო ის ხوار არის რომ მე ჩემი მივახციე და სხვა არ მინდა რაღაც. უნდა მივცეთ ამ ახალგაზრდებს ღირსეული ახალგაზრდობა თუ ვინ აღზარდოთ და ჯანთელი და ასე ვთქვი გავაძლიეროთ ქვეყანა. აი ესეთ ღონისძიებებში უნდა იყოს ჩვენი ჩართულობა.
1: აი ბავშვი და რამდენი ვარსკვლავი შეიძლება დაიბადოს?
0: მარიკა პირველ რიგში მოდი ესეთი რაღაცა. ვარსკვლავი შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ ადამიანი რომ გამოვა ეგ დარწმუნებული
1: ვარ.
0: ეს გარანტირებულია, იმიტომ რომ ეს უდიდეს საქმეა. იმიტომ რომ
1: ჩვენ მეგონია რომ ვარსკვლავიც გამოვა. ჩვენთან გამოცდილება.
0: იმიტომ რომ ჩვენთან ხა თავისქებად არ მინდა, მაგრამ ეს თავდაბლობა თუ ჩვენთან ერთად წრეში ისეთი ხალხის გარშემო ტრიალებს ეს ბავშვები, თუნდაც ის ხვამლის მსვლელები, რაშების მსვლელები, ლელოს მსვლელები, ვინც იყვნენ არჩეულები, ესე ყველანაირად თავისი ღირსებებით, იგივე მამაშვილური, იგივე როგორც მსვლელი, იგივე ადამიანური კუთხით, ესე შემთხვევით არაფერი არაგურჩევი, არაზუს არავინ, არამირჩევია. და ის ადამიანები, ვინც კი რაღაც შეიძლება ჩtildeში არიან, ისეთივე ფასეულობები აქვთ, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ეს ბავშვები, ამას ბიჭები, ამას რო ხედავენ, დარწმუნებული ვარო, კაი ადამიანები გაიზრდებიან, კაი მოქალაქეები. თუ ეხა 1-2 ვარსკვლავი გამოჩნდა და იტყვის, რომ მონაკოდან შანსი მოგვეცაო და ამან განავითარა ჩემი განვითარება, მაგას რა ჯობია. მაგრამ

0: ენთუზიაზმით და პირიქით ხელს გვიწყობს იმით, რომ ნუ მაგერ მეოთხეთ ხვდებით უკვე ამ ტურნირზე. დარწმუნებულია უფრო გაგრძელდება. და ამიტომ ესეთი ფართო მასშტაბიანია, ეს არ მოიცავს მარტო ერთ კლუბს.
1: აჰა.
0: იმიტომ რომ რამოდენიმე კლუბიდან არიან არჩეულები და რამოდენიმე კლუბს ეძლევა საშუალება, რომ თავისი საუკეთესო მოთამაშე წარადგინოს. ეს ხო რამდენად დიდი, ასე ვთქვათ, რამდენად დიდი სიამოვნებაა, რომ რომელიღაცა კლუბმა იქ ხვამლი იქნება, რაშები იქნება, ლელო იქნება, თუ ყაზბეგი იქნება, თუ ქუთაისის აია იქნება, თუ სვანეთის გუნდი იქნება, თქვას რომ ამ ჩვენ აღზარდეთ ბავში, რომელმაც წარმოაჩინა როგორც კლუბი ესე საქართველოს და წარმატებულად მიიღეს მონაწილეობა. მერე იყო ესეთი ლაპარაკი, რომ ხა ბავშვები მოგება, წაგება. ბავშვები თავიდანვე უნდა
1: შეეჩვიონ.
0: შეეჩვიონ, როგორც
1: წაგება.

ჩემი ჩართულობით და ჩემი ასე ვთქვათ მონდომებით მომპელიეში დაიმკვიდრა ადგილი და ნუ ყველა ვიცით რაც გახდა. და მე რეიყო კიდე სხვა არ მინდა ჩამოვთვალო. ესე მეგობრული ჯაჭვი ყოველთვის გადაეება და ქართველებს ეს გვახასიათებს რომ მორაგბეები ერთმანეთს ყოველთვის ვეხმარებოდით. და კი გამოვიდა ასე ვთქვათ ხა პირადული შეიძლება არ გამომივიდა ჯერჯერობით

0: პრეფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

როცა სუფრას გამიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქახვინო მირჩევლიაი ასით უმნის ქონებასა არ გავცემ ხმას

სათლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლთებსა. ზღვაში ვხნავ და ზღავაში ვთესავ, ზღვაში მომკისა.

0: ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: პრემიერ-მინისტრი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც თითოეულ მედიკამენტზე იმსჯელებენ. დეტალები რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი მსოფლიო გიგანტის მასშტაბური პროექტი აჭარაში, ქობულეთში შვეიცარიული ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა იწყება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლები პრემიერთან შეხვედრას იმედის მომცემს უწოდებენ. დღეიდან სამუშაო ჯგუფი მუშაობას იწყებს, უკვე შეთანხმებულია შემდეგი შეხვედრა. თარობის მეთაური იმედოვნებს, რომ ამ გრძნობიარე საკითხის მოგვარება ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდება. ნინო არღულიანია პირდაპირ ეთერში.
5: დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის მეორე შეხვედრა ხვალანზეგ გამართება. დღეს კი მშობლებმა შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში იმედიანად დატოვეს და განაცხადეს, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ აქვთ მოლოდინი, რომ მათი მოთხოვნები უახლოეს პერიოდში დაკმაყოფილდება, რადგან როგორც თავად აცხადებენ, მათ და მთავრობას აქვთ საერთო მიზანი და ეს მიზანი ბავშვების გადარჩენაზე გადის. დღის ბოლოს კი საქართველოს მთავრობის მეთაურმა პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთავრობა არსებული სიტუაციიდან გამოსავალს ბავშვების საუკეთესო ინტერესების დაცვით ეძებს.
6: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების საკითხის გადაჭრის გზებს საქართველოს მთავრობა მშობლებთან ერთად

0: ლაძე ამბობს, რომ პროცესი მარტივი არ იქნება, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელმაც პაციენტებისთვის რეალური შედეგი უნდა მოიტანოს.
1: არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება, ეს ვინაიდან აი საუბარია 4 ტიპის ასე ვთქვათ მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსი

0: ძალიან სტაბილურად ვითარდება საქართველო და გადაწყვიტეთ რომ ამხელა პროექტი გაგვეკეთებინა. სწორედ ამის დამსახურება.
1: ჯერა რო ქობულეთის განთავს ახალი ეტაპი დაიწყება ამ პროექტით, მოვიზიდავ ძალიან ბევრ ტურისტ.
0: სვის ჰოტელის ასეთი მასშტაბური პროექტის განვითარება ნამდვილად იქნება საწინდარი, რომ როგორც აჭარის ტურიზმის სექტორი განვითარდეს, ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი იქნება შეტანილი მთლიანად საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში.
2: სვის ჰოტელ ქობულეთი ბიჩ რეზორტის მასშტაბური კომპლექსის არქიტექტურულ გეგმარებაზე ჩაპმენ ტეილორის მადრიდის ოფისმა იმუშავა. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ქობულეთის საკურორტო ზონაში უნიკალურ დასასვენებელ სივრცეს შექმნიან. კომპლექსის მთავარი უპირატესობა ყველა აპარტამენტიდან ზღვის ხედებია, კონცეფცია კი ბუნებრივ ლანდშაფტთან ინტეგრაციას ეფუძნება.
3: მე მჯერა რომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს როგორც მსოფლიოში ცნობილ კურორტად გარდაქმნის გზაზე და დარწმუნებული ვარ რომ ეს იქნება საუკეთესო სასტუმრო საქართველოში.
4: ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ადამიანებისთვის კომფორტული სივრცე ამ ულამაზეს ლანდშაფტში. ვიმედოვნებთ რომ განვახორციელებთ პროექტებს ოჯახებისთვის, რათა ადამიანებმა ისიამოვნონ.
2: აჭარა შესაძლებლობების რეგიონია. სვის ჰოტელ ქობულეთი კი იქნება შავიზღვისპირეთის სავიზიტო ბარათი. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი მზად არის მსგავსი მასშტაბური ინვესტიციებისთვის. საბოლოო მიზანი კი 4-ვე სეზონზე აჭარის სრული დატვირთვით მუშაობა.
5: ბიზნესი და სახელმწიფო ერთობრივად გამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. მოხარულები ვართ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი კომპანიები მოგმართავს საინვესტიციო წინადადებებით და ჩვენ მზადა ვართ ვიმუშაოთ, რათა მეტი წარმატება იყოს ჩვენი რეგიონისთვის.
2: შვეიცარიული ბრენდის საქართველოსში შემოსვლას კიდევ ერთი მთავარი დატვირთვა აქვს. ეს იქნება ბიძგი სხვა საერთაშორისო უცხოური ბრენდებისა თუ ინვესტორებისთვის საქართველოს ტურისტული ბაზრით დაინტერესდნენ და ჩვენს ქვეყანაში მსხვილი ინვესტიციები განახორციელონ.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იქითხეთ აფთიაქებში.
2: Piazza Dabrunda.

0: was waiting.
1: Radio Imedis Etershia. Reklama.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს

0: დაახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 23 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
23: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
24: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
25: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ძირითადი საკვანძო საკითხი, რამდენად არის სასამართლო დამოუკიდებელი როგორც გარე ძალების მიმართ, მედეგობის თვალსაჩინით ასევე, რამდენად არის სასამართლო ეფექტიანი.
1: კვლევებს, რომლებიც სასამართლო სისტემის ხარისხს აფასებს, სტრასბურგის გადაწყვეტილებები ამყარებს. ბოლო წლებში არაერთი გახმაურებული საქმით დამტკიცდა, რომ საქართველოში ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღება.
2: თან გახსოვთ, რამ ხელა შტურმი იყო სასამართლო სისტემაზე თავის დროზე, საბჭოური ტიპის აგიტაცია, სასამართლო სისტემის ბრენდირება და მაშინ ჩვენ თხოვდით ოპონენტებს, რომ წარმოედგინათ კონკრეტული საქმეები, რომლებიც მათი აზრით იყო სასამართლოდ გადაწყვეტილი, ვერც ერთი ასეთი საქმე ვერ წარმოადგენს. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, რომ არაერთგზის მათ მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს სარჩელებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებთან დაკავშირებით.

0: სამიზნე კონკრეტული ქვეყნებისთვის სუვერენიტეტის შელახვა.
1: თუ კი რაიმეს უნდა უფრთხილდებოდეს ქვეყნის ხელისუფალი, ეს არის სწორედ სუვერენიტეტი. თუმცა ხედავთ, რომ მოლდოვაში სხვანაირად არის საქმე, თვითონვე მზად არიან ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლები დათმონ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეს უფასდებათ კონკრეტული ძალების მხრიდან, რომლებიც სწორედ რომ მიმართული არიან ამათი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვისკენ. ჩვენ გვაქვს სრულიად საპირისპირო განცხადება, რომელიც არის მიმართული სწორედ სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ და დაცვისკენ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ლოგიკურია, რომ კონკრეტული ძალები, რომლებიც უპირისპირდებიან ჩვენს ქვეყანას და საქართველოს ხალხს, აქებენ ხოლმე ასე სისტემურად და სისტემატურად მოლდოვის ხელისუფლებას.
0: მაშინ როცა მოლდოვა რუმინეთთან გაერთიანებას, ხოლო გერმანია უკრაინის მიერ ტერიტორიების დათმობას განიხილავს, პირველი კანონმდებლისთვის მარტივი გასაშიფრია გზავნილები, რომელიც ევროპიდან საქართველოში ისმის. შალვა პაპუაშვილი განმარტავს, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრების სანაცვლოდ ეროვნულ ინტერესებს არ დათმობს.
2: სამედინოთ ყოველ ჯერზე მარცხდებიან ყველა, ვინც ყავი დაგჩხავის საქართველოს და ქართველ ხალხს და ელის საქართველოს წარუმატებლობას. ქვეყნის შიგნით იქნება ეს რადიკალური ოპოზიცია, თუ ქვეყნის გარედან ჩვენი ბრჭყალებში კეთილმსურველები. ციფრებიც ადასტურებს კიდე ერთხელ, რომ საქართველოს აქვს სწორი პოლიტიკა როგორც უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკის მიმართულებით. ჩვენ ავირჩიეთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი ხალხის ეროვნულ ინტერესებზე დაყრდნობით და არა იმაზე, თუ ბრიუსელს რა ინტერესები აქვს.
0: სახელისუფლებო გუნდისთვის ობიექტურ სათქმელს მონაცემები ამბობს. მონაცემები, სადაც საქართველო ყველა კანდიდატ ქვეყანას და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთან ნაწილს უსწრებს. და ამ ფონზე ევრობიუროკრატების მხრიდან წამოსული და უმსახურებელი კრიტიკა სახელისუფლებო გუნდისთვის მარტივ რამეს აჩვენებს, რომ ბრიუსელს არ მოსწონს საქართველოს სახელმწიფოებრივი მისწრაფება და ამის ნაცვლად ჩვენგან მორჩილ ქვეყანას ითხოვს.
3: ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, თვითყოფადი ერი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი სვლის პოლიტიკა არჩეული, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სურვილი არის, რომ ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და ჩვენ ევროკავშირში გვინდა გაწევრიანება, როგორც ერთიან ძლიერ საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით.
4: საზოგადოება შეუძლია დასკვნების გამოტანა, როდესაც ხდება ხოლმე შედარება, თუნდაც მოლდოვასთან ან უკრაინასთან სხვებთან, კარგად აჩვენებს, მათ რა დამოკიდებულება აქვს საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. მათთვის სახელმწიფოებრიობა, სუვერენიტეტი მოლდოვის, როგორც სახელმწიფოს არსებობა არ არის მთავარი პრიორიტეტი და ამისთვის მზად არიან, იმისთვის რომ რაღაც სხვა

დინარე ის იდეალური უსაფრთხო ადგილია, სადაც მას შეეძლო გაქცეოდა მუსიკალური ინდუსტრიის ქაოს, დამღლელ ტურნეებსა და ვარსკვლავურ სტრესს. ამერიკაში სიმღერას თავიდან დიდი ყურადღება არ მიაქციეს, რადგან რადიოსადგურები უპირატესობას სტანდარტულ როკ ჰიტებს ანიჭებდნენ. მაგრამ ევროპაში მან ნამდვილი ფურორი მოახდინა. გერმანიაში, შვეიცარიასა და ავსტრიაში იგი თვეების განმავლობაში ართმობდა ჩარტების პირველ ადგილებს. ევროპული პრესა გაოცებული წერდა, თუ როგორ შეძლო ამერიკულმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა სტიქსმა შეექმნა ისეთი ბილიკი, რომელიც შუა საუკუნეების ევროპულ ბალადას ჰგავდა. კრიტიკოსები ხაზს უსვამდნენ მის მისტიკურ, სევდიან ატმოსფეროს, რომელმაც კულტურათა შორისი ბარიერები გადალახა. Boat on the River დღემდე რჩება მრავალი არტისტის შტაგონების წყაროდ. დღეს ჩვენ მის სრულიად განსხვავებულ, ჩრდილოულ, ცივ და ამავდროულად ძალიან ინტიმურ ვერსიას მოუსმენთ. ეს ვერსია ეკუთვნის ისლანდიელ ინდი-ფოლკ მომღერლებს, სვავარ კნუტურსა და კრისტიანა სტეფანსდოტირს, რომლებმაც ის 2011 წელს თავიანთი ერთობლივი ალბომისთვის ჩაწერეს. ისლანდიური ვოკალური სკოლა და მინიმალისტური აკუსტიკა სიმღერას სხვანაირ სიღრმეს ზენს. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: 18-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 23 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

ლოგებმა რამდენიმე ტროვანტი შუაზე გაჭრეს, მიშიგნით მათ კონცენტრული წრეები იპოვეს. ზუსტად ისეთივე წლიური რგოლები, როგორცაც მოჭრილი ხის ხერხზე ვხედავთ და რომლითაც ხის ასაკს ვსაზღვრავთ. ანუ ჩვენს წინაშია ქვა, რომელსაც აქვს ასაკის ზრდისა და განვითარების შინაგანი კალენდარი. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მისტიკის სფეროს ესაზღვრება. ეს ქვები მოძრაობენ. ლაბორატორიულმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ტროვანტები რამდენიმე მილიმეტრი

0: სასაზრიანი მეომარი იყო კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს.
1: 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლე.

0: ბიურ განცხადება შეადანაშაულებს შალო პაპუაშვილმა დიპლომატს დიპლომატისთვის შეუფერებელი ქცევებით შეახსენა და გერმანიაში საქართველოს ელჩის დანიშნვის გაჭიანურებასა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ინფორმაციის არ განახლებაშიც ფიშერის კვალს ხედავს. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
1: მანამ სადამი საქარის არც წუნებად სიგელის გადაცემა იქნება და ვებგვერდსაც არ ჩაასწორებენ.
2: საქართველოს მიმართ ოფიციალური ბერლინის არათანმიმდევრული პოლიტიკის მთავარ შემოქმედად ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ელჩ ფიშერს ასახელებს. დიპლომატს, რომელიც საქართველოში 2022 წელს ჩამოვიდა და რომლის მისია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გამტკიცება უნდა ყოფილიყო. ქვეყნის პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩარევა, საპროტესტო აქციებზე მისვლა, კანონდამრღვევებისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება, პარლამენტის თავმჯდომარემ მისი ნაბიჯები დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენა და ლოგიკური დასასრული უწოდა იმ ბოლო განცხადებას, სადაც თქვა, რომ ქართველები ირჩევენ ევროპას, რადგან არ სურთ იყვნენ თურქები, აზერბაიჯანელები, ირანელები და რუსები.
1: როდესაც ადამიანი ჯერ ფაშისტური სლოგანის წინ პოზირებს, შემდეგ ექსტრემისტებს აცხადებს ამ ქვეყნის მომავლად, შემდეგ მხარს უჭერს და აგულიანებს პროპაგანდისტებს, იქიდანვე უკვე ჩანდა, საით მიდიოდა ეს ყველაფერი, ასევე მივიდა თავის ლოგიკურ დასასრულამდე, რომ მან პირადად უკვე ქსენოფობიური განცხადება გააკეთა. მერ რამეს აჩვენებს კიდევ დამატებით, თუ რა ადვილად შეუძლიათ წაგკიდონ ქართველები აქ ჩვენი ქვეყანა სხვადასხვა ერებს თუ ქვეყნებს, რა ადვილად და გულცივად შეუძლიათ ჩამოაგდონ შუღლი ეთნიკურ ნიადაგზე მათ შორის.
2: პეტერ ფიშერმა ქსენოფობიურ განცხადებად შეფასებული გზავნილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუს დროს გაახმიანა. პასუხობს მათთვის სასურველ მედიას, უპასუხოდ ტოვებს ქრონიკის მიერ დასმულ კითხვებს. ტრადიცია არც გუშინ დაარღვია. დიპლომატიური ჩარჩოდან დიდი ხნის წინ გასული გერმანელი დიპლომატი. ეს მართველი გუნდის შეფასებაა პეტერ ფიშერის თითქმის 4-წლიანი საქმიანობის. ბოლო განცხადების კვალდაკვალ კი დეპუტატებმა მას განუმარტეს, რომ ქართულ ხალხს არ სურს სხვა იდენტობა.
3: მოვიგონოთ ევროკავშირის ყოფილი კომისრის ფორელის განცხადება. ევროკავშირი არის ოაზისი და ყველა სხვა დანარჩენი სივრცე არის ჯუნგლები. დაახლოებით იგივე

0: ასწვის ძალიან დამღლელია. 220 წელი და 224 წელი რომ გავიხსენოთ, მაშინ პირიქით სწორედ ყოფილი ადმინისტრაცია უწყობდა ხელს საბოტას ბოიკოტს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ახლა ხედავთ რომ ეს მიდგომარე შეცვლილი, ეს ყველაფერი გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს იმასთან დაკავშირებით, რომ შევძლებთ გადავხედოთ ჩვენს პარტნიორობას და აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით.
1: ბაიდენის ადმინისტრაციამ დააყრემინა რადიკალურ ოპოზიციას მანდატები, აღმოჩნდა რომ ლევო და ვიცი სხვები ერთმანეთში ამ საკითხზე კამათობენ და თავად მანდატები რომ დაყარეს, შეიცვალეს აზრი იმიტომ რომ ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ სხვანაირი პოზიცია დაანახა. ეს არის მათი პოლიტიკური დღის წესრიგი, იცვლება იმის მიყალიბდება და იცვლება იმის მიხედვით თუ რას ეთქვიან გარედან. ამას მეტი სირცხვილი რა შეიძლება იყოს, თავაზობენ საქართველოს ლანგრად რომ დაგვიჭირეთ მხარი, მოგვიყვანეთ ხელისუფლებაში და გავაკეთებთ იმას, რასაც დაგვაუფლებთ.
2: ოპოზიციის დაპირისპირება სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით არ სრულდება. მელიასთან რამდენიმე დღიანი ონლაინ პოლემიკა სააკაშვილმა არ იკმარა და ახლა სოციალურ ქსელში დაწერილი კომენტარის გამო პარტია ახლის ერთ-ერთ წევრს აკრიტიკებს.
3: აი ეს ხალბადონი ოდესღაც ჩვენი ხობის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო. მერგილაურის ფულს გახვა და მას შემდეგ აქტიურად გუბმობს. სინამდვილეში სულ მინდოდა მისი მოხსნა ავტორიტეტის არ ქონის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ მუდამ მემლი ქნელებოდა და ხან ვინ დამატოვებინა, ხან ვინ.
2: ოპოზიციის დაპირისპირებულ გაერთიანებას დროის ფლანგვად აფასებს გირჩი, საიდანაც ალიანსში შემავალ პარტიებს ახსენებენ, რომ აქციიდან ერთი კვირა გავიდა და რაიმე მკაფიო გეგმა ისე ვარჩანს.
3: ერთი კვირა გავიდა 26 მაისის აქციიდან. ხომ გახსოვთ რომ ამბობდნენ ახალ ფაზაში შევდივართო? რა ისმის ახალი ფაზის შესახებ? გაქვთ ვინმე ინფორმაცია? იდეა რომ გქონდეთ და მე ერთმანეთში იყვნენ ამაზე შეთანხმებული, ყველგან ამაზე უნდა საუბრობდნენ, რომ დამაჯერებლობა ჰქონდეთ და შტაბეში

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 23 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დასწამეს ბრალი რომ არის შურიანი და რომ ის ეჭვიანობდა ძალიან გაბრაზდა ან ყოველ შემთხვევაში ასახიერებს ასეთ გაბრაზებას ამბობს რომ ამჯერ საეჭვიანო მელიასი რატო უნდა შემშურდესო და მას ყოველთვის მხარს უჭერდიო და არასოდეს არ ვეთანხმებოდი სკეპტიკოსებსა რომლებიც ასე ახასიათებდნენ მელიასო და აქეს უნდა წავიკითხოთ ეს ეპითეტები განათლების არქონაზე კონფლიქტურობაზე და უიდეობაზე მელიასი აქ საუბარი რა თქმა უნდა გადაუარა და სხვა შორის არ ამხოლოდ მას იმიტომ რომ ამბობს რომ ის ისეთივე ჭაობში ახლა როგორც პოკერიები ფუაშვილი და სხვაები, მოკლედ ვინც დამიპირისპირდაო ყველას ყურეს.
1: მაგრამ როგორც აღმოჩნდა მელიას კირში იმალება ბევრი სკანდალური ამბავი და ამის გახმაურებას ის აპირებს, წარსული დრამები, კონფლიქტები, ტოქსიკური ურთიერთობა სააკაშვილთან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა მელია ძალიან ამბიციურია, მე სხვის ნასუფალზე არ მიცულვა რო განაცხადა მან და დაასახელა პარტიის შიდა კლევები, სადაც ამურჩეულთა ნახევარი სწორედ მას უჭერდა მხარს, სწორედ ამაზე დაემართა სააკაშვილს ისტერიკა, ეჭვიანა, ჩაატარა ის ილეთი რაც ჩაატარა როგორც მელი ამბობს და არაჟნიანი კონტეინერი შემოიპარა საქართველოს, მაგრამ მოღალატის სახელის დადებას ისევ ეთხოვს.
0: უნდა მოუყვეთ მაყურებელს ახლა გამოხმაურება მოყო ოპოზიციაში ამ ყველაფერს, ბუნებრივია რომ ბაბლი ადუღდა, დაიყო ბანაკება ზოგი მელიას მხარეს არის ზოგი სააკაშვილის მხარეს და სხვა შორის გაჩნდა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით ვინ არის მელიას წერილების ავტორი და პირველი იაგო ხუჩია იყო რომ მას თქვა რომ ეს ბარამიას ხელწერა არის და ისევ წვის მელიას ხელს მიხელ სააკაშვილს და მე მაქვს ჩემი ვერსია რომ ამა ფრაზამ გააჩინა ყველაზე მეტად ეს ეჭვი, ეს იგი ასეთი ფრაზა არის წერილში, იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. ესე რატომღაც ჩაითვალა, რომ ასეთი პოეტური ალუზია არ შეიძლება მელიას მოუვიდეს თავში, მაგრამ მას მომხრეები წყავს, რომლებიც სტილისტურად შიფრავენ ამ ტექსტს და ადასტურებენ, რომ ის ნამდვილად არის ავტორი. ხოჩოს ესეთი ფრაზაც მოვისმინე, რომ თაწმინდური მანერების გამო, ნუ შეგეპარებათ ეჭვი, რომ მას წერა არ შეუძლია, შეუძლია წერა და ის არის ავტორი.
1: არ ვიცი, შეუძლია თუ არა და მნიშვნელოვანია ვინ შეალამაზა საერთოდ მელიას ნაზრები, მაგრამ აქ არის მთავარი ის სურათი, რომ ძირძველი ნაცები ნეონაცებს ებრძვიან. ამ ბრძოლაში ჩაერთო ყველა, ვისაც კი შეეძლო. თავდაპირველად ფრონტზე გამოვიდა ნანუკა ჟორჟოლიანი, დაწერა ვრცელი სტატუსი, გაახსენა სხვათაშორის მელიასის ფაქტი, რომ მაშინ როდესაც ის აორგანიზებდა სააკაშვილის მხარდასაჭერ აქციებს, მას მხარს არ უჭერდა მელია, არაძლებდა ფინანსურ რესურს, ადამიანურ რესურს, შემდეგ უპასუხა მელიას მეუღლემ.
0: მას მახსოვს, მე ვყიროდი ოფისში თუ ისინი მიყიროდნენ, ესეთი დეტალი იყო.
1: ძალიან საინტერესო დეტალი იყო. ჩაერთო რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფლანგი, მათ შორის მამა

პერიოდის განმავლობაში ბერლინში ოფიციალურ დიპლომატიურ საქმიანობას უკვე შეუდგა 12 ქვეყნის ელჩი. პარალელურად არადიპლომატიური გამოსვლებით გვაოცებს პეტერ ფიშერი მის ბოლო განცხადება, რომელიც საქართველოს მეზობელიერების მიმართ აშკარა ქსენოფობიურ ზავნილებს შეიცავდა, მართველი გუნდისთვის გერმანელი დიპლომატის არასერიოზულობასა და გაჯიუტებაზე მეტყველებს. აშკარად აჭრილია ბატონი ფიშერიო, მოკლედ შეაფასა ელჩის მდგომარეობა პრემიერ-მინისტრმა.

0: რაც განცხადებაში წერია, ეს ცოტა მეანიშნებს ამ ისტერიკას, რომელიც დაეუფლა ამ ეგრეთ წოდებულ სამოფენ, იმიტომ რომ ოპოზიცია არ არის, აი ამ ექსტრემისტულ ჯგუფს.
1: სახელმწიფო დეპარტამენტის ვიზიტის შემდეგ

რელია ევროპისტვის ბალტიისპირეთი ცალკეა ეგ თემა, მაგრამ იგივეა გერმანიისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსი განვითარდეს დაპირისპირების ის ხარისხი, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ როგორც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი.

ასე რომ მომავალში თქვენი თანხა რო შემოვა, შავი კი არ იყოს. თქვით რომ ამისთვის შემომაქ ამ კარგ პროექტს ვაკეთებ. ზეპირი შეთანხმება ამაზე იყო. მე არ ვიცი ახლა არი თუ არ უნდა შევახსენოთ ბაღურებელს. შალვა პაპუაშვილთან იყვნენ მსხვილი დამფინანსება.

0: ეში ატყდა რომ აი შეეშინდათ უგან გაიწვიეს და ვერაფერიც ვერ ქნეს. მაგრამ რო შევამჩნიეთ რომ არათუ იკლო, არამედ მოიმატა ინტენსივობა შავი ფული შემოტანის სხვადასხვა აქტივობების დაფინანსების, რასაც უკვე ღიად ლაპარაკობდნენ ოპოზიციაც და თვითონ დაფინანსებლებიც. ამასთან დაკავშირებით, მაშინ მივიღეთ კანონი, ზუსტად ისეთი, როგორც არაერთ დასავლურ ქვეყანაშია მიღებული. ამის გარდა, ამის იქით ჩვენ არაფერი ანტიევროპული გადახედეთ. გადახედეთ სტატისტიკას, გადახედეთ კვლევებს. ეხლა კიდე ხო დღესაც გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, ხო? გადახედეთ ამას და მივხვდებით, რომ პროევროპულობის თვალსაზრისით, იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს და უნდა არსებობდეს ევროპის შემადგენლობაში, ჩვენ წინა ვართ ყველაზე და ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე. ეს ფაქტია.
1: ამ ფაქტებს არ იღებენ ევროკომისიაში, ყველამ კარგად იცის
0: მაკედონია
1: რა შეცვლის ამ პოზიციას.
0: მაგაც მაკედონიამ მიმყოს ლაპარაკი. როცა შეიძლება ეს ფაქტი გაქვს და ამ საპირისპირო განცხადება გაქვს მარტა კოსის, ან თუნდაც გერმანიის კანცლერის, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ბუდობს სხვა გეგმა, კონსპირაცია, რომელიც არ ჩანს და იმ სცენარის ნაწილია, რომელიც ითვალისწინებს თავს, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში მარინეტული ჯგუფი გაერთიანება, რომელიც გააკეთებს იმას, რაზედაც აი ამაზე მეტი ღია საუბარი, რაც ბოლო პერიოდში მოვისმინეთ ევრობიუროკრატებისგან, არ იყო, არ არსებობდა. წარმოუდგენელი იყო, რომ ადამიანებს პირდაპირ ეთქვა, რომ ეს აგრესია, რომელიც რუსეთმა უნდა მიმართოს ევროპისკენ, არის გადასანაწილებელი პასუხისგებელ მათ შორის საქართველოს.
2: ამაზე ბევრი ხედავს.
0: არ ყოფილა თემდე.
2: აი ამას უკვე მაყურებელი ჩვენ საზოგადოება ხედავს, რომ არსებობს გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომ საქართველოს თავის მიღწევების მიუხედავად მაინც უნდა გამოუწერო რაღაც კრიტიკული რეზოლუციები, განცხადებები უნდა აკეთო, რომ ის არის ჩამორჩენილი და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ხელისუფლებას თხოვს უკეთეს კომუნიკაციას, თხოვს იმას, რომ მეტად დიაქტიურს რეცეპტი არ არსებობს, მაგრამ აუხსნა საკუთარი პოზიცია, დაუმტკიცოს საკუთარი არგუმენტები ევროპის ბიუროკრატეს, ეს სრულუფლო დამოკიდებულება არ შეუძლია ხელისუფლებას დღეს გააკეთოს იმისთვის, რომ გაუნჯობესდეს.
0: არ არის სრულუფლო დამოკიდებულება, თქვენ გუშინ წინ, აი რა, გარკვეული პერიოდის წინ ესეთ აშკარა განცხადებებს საქართველოს პოზიციის მხარდაჭერისა ვერ ნახავდით. თუნდაც ევროპარლამენტი არ ვიყოთ, ევროპარლამენტის

0: კონტურად შესვლას პოლიტიკის არ შეიცვალა. პოლონეთი უკრაინისგან, უკრაინის დაშჯას მოითხოვს პირდაპირ და რადიკალურად დაუპირისპირდნენ, მითומე გენოციდი ჩაიდინეს თქვენებმა და თქვენ კიდე ისინი გადმოასვენეთ და დააჯილდოვეთ სიკვდილის შემდეგ. ადამიანები, ვინც პოლონელების ხოცვაში ლეტვას შეუწყო ხელი. პოლონის უკრაინული პროდუქცია დაბლოკეს. ხო, ემბარგო გამოუცხადეს, ამას თავის მიზეზი აქვს. ხო, იქ გერმანია ამბობს, რომ ვერ შემოვა პოლონეთი ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანებაზე ლაპარაკი არ არის და კაიროს გენერალ დივნის მოადგილე გამოვიდა და უკრაინა არის ლაბორატორიაო, თქვა, ლაბორატორია იმ დაპირისპირების პოლიტიკური დაარქვით სამხედრო ყველანაირი ლაბორატორია, რაც ჩვენთვის არის სასწავლებლად ძალიან
1: სამხედრო ტექნოლოგიების თვალსაზრისით.
0: სამხედრო ტექნოლოგიების. ამაზე მეტი აი რაღა უნდა თქვან კიდე, რომ დავინახოთ, რომ ჩვენ რაც არ უნდა დისბა, რაც არ უნდა ცუდი ბალანსი კონდეს მხარდაჭერებსა და შემომტევებს შორის, ერთადერთი სწორი გზა ავირჩიეთ. არ ვამბობთ, ო ერთადერთი გზა, რაც უნდა გააკეთო, არის ის, რომ შენი ხალხი დაიცვა.
2: რა როლი აქვს ამ პროცესში ხელისუფლების ოპონენტებს? გულისხმობ ოპოზიციას, რომელიც მუდმივად ცდილობს, რომ სხვადასხვა მესიჯები მიიტანოს როგორც ვაშინგტონში, ასევე ბრიუსელში და ეს არის რა ტიპის პროცესია? მოდი ესეც რო ახსნათ, რომ აქედან მიდის მოთხოვნა თუ გარედან არის დაკვეთა სინამდვილეში, რომ ეს ძალები ასე აქტიურობდნენ.
0: თუკი ელემენტარული ანალიზი და პევრია, ვინც კარგს ორ ანალიზს აკეთებს, ჩემი აზრით, კიდევ დაუმატებთ იმას, რომ ინფორმაცია შემოდის ჩვენთან. ცალკეული დეპუტატებისგან, ადამიანებისგან, ვინ დერეფლებში ხვდები ან ბრიუსელში თუ სხვა ქვეყნებში ჩვენ ოპონენტებს, იგივე სალომე ზურაბიშვილის აქტივობები სხვადასხვა ქალაქ განსაკუთრებით საფრანგეთში, რაც შედეგად რეზოლუცია ვიხილეთ ამის შედეგად. აქ ელემენტარული როგორი სურათი ხატება. ამბობენ, რომ ჩვენ დავხარჯეთ, ხა ძალიან ისე გაუნდს, გეგონება იქ ვარ ნამყოფი ამ ლაპარაკის დროს, მაგრამ ასახავს უბრალოდ არის ასახვა იმ რეალობისა, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ დავხარჯეთ ასეულობით თუ არა, ათეულობით, არა, ასეულობით. ასეულობით მილიონი ევრო. იმაში

0: საზოგადოება ქართული უნდა წავართოთ ყველას თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა, რომ გაბრაზდნენ ხელისუფლებას. ამას იხილავენ და მომავალი წლის სადღაც ივნისში შეიძლება ამ თემას დაუბრუნდნენ. აუცილებელია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავაბრუნოთ ამათ, რომ ირანთან არიან შეკრულები, რუსეთზე არაფერს არ ამბობენ, რა დააკვირდეთ. აქ საოკუპაციო ჯარი დგას, ხო, კალაშნიკოვი აქვს დადებული საფეთქელზე. ამაზე არაფერს არ ამბობენ, რომ თითქოს ეს არ არსებობს და ეს პრორუსული, ჩვენ ვთქვით პრორუსული, თქვენ გააკეთეთ ყველაფერი. 2012 წლის მერე არც ერთი ნაბიჯი პრორუსული არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე ერთადერთი დასკვნა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ. ერთადერთი და სხვა დასკვნა არ არსებობს. არის ის, რომ საქართველო ასეთი არ მეყვარს ეს შედარება. საქართველოს ფორმულა არის საზარბაზნე ხორცი. და შენ ამას რომ დაგაფინანსე, ვერ მიაღწი აქამდე. ისე უნდა, იცით რა, მაგათ პროპაგანდისტული აპარატი ყავთ ძლიერი და აი ის იმედი და ის ხვები არის დასანცირებელი, რომ როგორ მეიქნებ დაიხუროს ეგ საინფორმაციო წყარო. იმიტომ რომ ესენი ეუნებიან იმას, ისინი გეუნებიან შენ ანტიევროპულ გადაცემას აკეთებ. ამ დროს რა არის, იცით, შენ ეუნები, რომ არასწორია ევროპის გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. და ის გეუნები, როგორ არის, შენ ჩემზე ამბობ არასწორია.
1: ესე იგი, შენ პრორუსული. ბატონ, გიე შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ინსტიტუტებში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებში პოზიცია უნდა იყოს
0: წარმოუდგენელი.
1: თუ ევროპის ზურგი უფრო მნიშვნელოვანია.
0: იცით, გავითვალისწინოთ ერთი რამე რა, რომ საქართველოს გარშემო არტრიალებს ეს სოფლიო რა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შიგნით თუ გარეთ
2: აქვს აჯერებს თავის ამომრჩეველს, რომ ახლა ჩვენ ვართ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, მიუხედავად იმისა, რომ რა ხდება რეგიონში და საერთოდ სოფლიოში, ისინი აჯერებენ ამომრჩეველს, რომ ახლა ყველა საქართველოზე ფიქრობს და მსჯელობს.
0: არა, საქართველოზე ფიქრობს და ყველა ამ არა, ბევრ რა როგორ უნდა დააჯერო ეს ადამიანი, უთხრა რომ მარტო გიორგიზა ფიქრობს, რა გადაცემა ექნება, როდესაც ხო, ეს აი ამ სივრცეში რო აიღოთ, ხო? ეგ წარმოუდგენელი, ამას არც შემოვალ კამაჩი. ვინ უნდა დაიჯეროს?
1: რადიკალიზმის ხარისხი თუ დაიწევს ბატონო.
0: აი ყველაზე დიდმა სექტის ყველაზე წამყვანო ფიგურამ

0: იემენი აქეთ იმასაც დამიზნებულია განგზაზე. ამასაც პრობლემები შეექმნება. აი ამ თემებში ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საგანგებოდ, მართლა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია, რომ სამხრეთ კავკასიაში ფეხი მოიკიდოს, მაგრამ ფეხი მოიკიდოს არა იმ მეთოდით, რომელიც მელიას ან გვარამიას ან სააკაშვილს წარმოუდგენია, არამედ რეალურად იმ რესურსით, რასაც ქვია
1: ოპოზიციის ნაწილი უკვე ნანობს ბოიკოტს. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ყველა არჩევნებში უნდა გავიდნენ. შეიცვალნენ თქვენი ოპონენტები?
0: ჯერსეთი შეიცვალნენ. შეიცვალნენ, იმიტომ რომ უთხრეს, რომ სადახართ ყველაფერი.
1: ჩამორჩით.
0: ის რაოდენობა, იმ თანხის ოდენობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, რაც საქართველოში არჩევნების წინა პერიოდშია დახარჯული USAID-ის, ის თანხა, რომ გამოყენებული იყო, თქვათ, ნორმალურად, ღიად, ღიად ახლა უცხოეთიდან დაფინანსება ცოტა რთული თემაა, მაგრამ გამოყენებული იყო რაღაც პოზიტივისთვის, რასაკვირველი წარმატება ექნებოდა. $45 მილიონამდე დახარჯეს მარტო არჩევნების წინ 2024 წლის და რამოდენიმე თვე არჩევნების შემდეგ აი ამ ბოიკოტისთვის. რასაკვირველი ეგრე ეტყვიან.
2: კი ბატონო, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
1: გია ვოლსკი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა.
2: და ჩვენ ვაგრძელებთ იმედი ლაივს. ხვალიდან სტარტს აიღებს თბილისის მდგრადი განვითარების რეგიონული მე-16 ფორუმი, რომელიც თბილისის მერიის ორგანიზებით იმართება. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარლამენტის წევრები, საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, უცხოელი და ქართველი ექსპერტები, ასევე დი

თან და ასევე ისრაელის ომიც გახლავთ ეს ასევე კოალიციური ომია ევროპელებს არ სურთ მონაწილეობა ამერიკა არის ნატოს ყველაზე დიდი წევრი და ისინი ახორციელებენ ომს ამ მიმართულებით და ზოგიერთი ამერიკაში ამბობს რომ საჭიროა ომი ჩინეთთანაც. საბედნიეროდ ამას პროგრესი არ აქვს, მაგრამ ორი ომი მიმდინარეობს.

0: პროცესი აღარ გვინდა. კიდევ უფრო მეტი ანტაგონიზირება რუსეთის, ეს არის აი მოდელი ჩემთვის, როგორ უნდა მოხდეს დეესკალაცია.
1: გეთახმებით, მაგრამ ეს პოზიცია, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს და ჰქონდა, რომელიც გულისხმობს მშვიდობას, იყო კატეგორიულად მიუღებელი ევრობიუროკრატებისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი წილისწამება, რეზოლუციები ევროპარლამენტში და ასე შემდეგ. რა შედეგის მიღწევა უნდათ ამ ადამიანებს? გლენ, რას ფიქრობთ?

0: სადაც ფუნდამენტური უფლებები ჩაისახა ევროპულ ღირებულებებზე და ევროპულ დემოკრატიაზე არის საუბარი, დღეს იყენებს აი ესეთ ინსტრუმენტებს.
1: Let me just add one more thing.
2: ერთრამეს დავამატებ.
1: What also Glenn said.
2: რაც გლენ მაბზანა იმას გაუსაუხას. არ არის საქართველოსთვის საჭირო ევროპენიზაცია. უნდა მოხდეს ის, რომ ევროპამ უნდა საქართველოს გზა აირჩიოს და ორმაგ სტანდარტებზე თუ ვისაუბრებ, ეს არის პრობლემის ერთი ნაწილი. ევროკავშირს გააჩნია თავისუფალი სიტყვის აქტი და მთელ დასავლურ კლასს ეს აქტი გააჩნია, რაც კარგად ჟღერს. თავისუფლება, დემოკრატია, ჩვენ ბრუსელში უზარმაზარი ბანერი კიდია, რომელსაც აწერია დემოკრატია. ამავე დროს იმ ადამიანებმა, ვინც ჩამოკიდეს ეს ბანერი, ისინი თრგუნავენ არჩევნებს რუმინეთში, მხარს უჭერენ საქართველოში ანტისამთავრობო პროტესტებს, ამავე დროს მხარს უჭერენ სომხეთში რეპრესიებს, რომელსაც ოპოზიციის რეპრესიებს უჭერენ, ლეგალური ოპოზიციის, და ამას მიესალმება ევროკავშირი. არა ქმედებების გამო, რომელიც განხორციელდა, არამედ გააჩნია, რომელი მხარე აკეთებს ამას. ჩემი მეგობარი, თუ აკეთებს, კარგია. თუ ის ხალხი, ვინც ჩვენ არ მოგწონს, ეს არ არის კარგი, რასაც აკეთებენ. ირანის ომში ვხედავ ამას. უკრაინა დაესხა რუსეთი და იყო დიდი შეშფოთება, რომ იყო არაპროვოცირებული შეტევა და ამ დროს ურტყავს ირანს ამერიკა, აბსოლუტურად არაპროვოცირებული და ევროპა ჩუმად არის, ან მხარს უჭერს, როგორც გერმანიამ განაცხადა, რომ ამერიკელები და ებრაელები ჩვენ ჭუჭყიან საქმეს აკეთებენ. ეს არის ორმაგი სტანდარტები, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს, რომ ეს და ფიქრობ, რომ უფრო ნათელი ხდება ეს ორმაგი სტანდარტები და ჩვენ უნდა ქონდეს დისკუსია რეალური ღირებულებები, რას უნდა წარმოადგენდეს, როგორ შევასრულოთ ისინი სწორად და არა ის ვისიმე მოყარი ვარ და
3: ისეა თქვენი პოზიციების მოსმენა ასევე

როცა მოვა დრო არჩევნებისა მოლდოვაში საქართველოში ევროკავშირი უნდა დარწმუნდეს რომ იქ სწორედ მისცემენ ხმას როდესაც საზოგადოება ხდება უფრო იმედგაცრუებული ჩავარდნილი პოლიტიკური ლიდერობით ამას საჭიროა მერე საზოგადოებრივი აზრის სტიმულირება და სამთავრობო მედია უფრო ერევა სამოქალაქო საზოგადოების საქმეებში სამოქალაქო საზოგადოება ნიშნავს რომ

ფერონებას, პარტნიორებას, ამას აცხადებენ სპარსული ყურის ქვეყნები და ამბობენ რომ ირანთან უნდა მოგვენახა რაღაც მოგვარების გზები და აზრი აქვს

0: სამართლო სისტემამ ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევაში მაღალი შეფასება დაიმსახურა. რამდენად დამოუკიდებელია სასამართლო გავლენებისგან, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან და რამდენად ეფექტიანია სისტემა დავების მოგვარებაში. ეს არის კითხვები, რაზე დაყრდნობითაც გლობალური გამოკითხვის ფარგლებში შედეგები გაიზომა. სოფლიოში 33 პოზიცია და ევროპის საუკეთესო 20-ში. რას ნიშნავს ეს შეფასება? ანა ბერძენიშვილი გიამბობთ.
1: სასამართლოს დამოუკიდებლობის მორიგი აღიარება კიდევ ერთი კვლევით საქართველოს სასამართლო სისტემა მაღალ შეფასებას იღებს. ქვეყანა მსოფლიოში 33 პოზიციაზე გადავიდა, ევროპის საუკეთესო 20-ში კი 15 ადგილი დაიკავა. საქართველო დიდი შვიდეულის ორ ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 20 სახელმწიფოს უსწრებს.
2: ქვეყნები, რომლებსაც საქართველო უსწრებს: საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, სლოვენია, ხორვატია, ლატვია, ლიეტუვა, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, თურქეთი.
1: ბოლო წლებში, როგორც თავად სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები ამბობენ, მათი მისამართით არაერთი ცილის მწამებლური განცხადება გავრცელდა. ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაფუძნებულმა ანგარიშმა კი, რომელიც ჩენდლერის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სპეკულაციებს წერტილი კიდევ ერთხელ დაუსვა.
3: ეს არის ობიექტურ გარემოებზე დაფუძნებული ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოსამართლეებს და მთლიანად სასამართლო სისტემას გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს იმისას, რომ როგორც მთლიანად სახელმწიფო, ისე სასამართლო სისტემა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ამ ინდექსის გამოთვლისას მნიშვნელოვანი იყო ორი ძირითადი საკვანძო საკითხი: რამდენად არის სასამართლო დამოუკიდებელი როგორც გარე ძალების მიმართ, მედეგობის თვალსაჩინო, ასევე რამდენად არის სასამართლო ეფექტიანი.
1: კვლევებს, რომლებიც სასამართლო სისტემის ხარისხს აფასებს, სტრასბურგის გადაწყვეტილებები ამყარებს. ბოლო წლებში არაერთი გახმაურებული საქმით დამტკიცდა, რომ საქართველოში ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღება.
4: მე გახსოვთ, რამხელა შტურმი იყო სასამართლო სისტემაზე თავის დროზე, საბჭოური ტიპის აგიტაცია, სასამართლო სისტემის ბრენდირება, და მაშინ ჩვენ თხოვდით ოპონენტებს, რომ წარმოედგინათ კონკრეტული საქმეები, რომლებიც მათი აზრით იყო სამართლოდ გადაწყვეტილი. ვერც ერთი ასეთი საქმე ვერ წარმოადგენს. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, რომ არაერთგზის მათ მიმართ

0: ინვესტორების განწყობებზე, ისინი აღნიშნულ შეფასებებს გულდასმით აკვირდებიან და ამ შეფასებებზე დაყრდნობით, ასევე სარეიტინგო კომპანიების შეფასებებს დაყრდნობით იღებენ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას.
1: EBRD-ის გაუმჯობესებული პროგნოზები და დაგეგმილი მსხვილი საინვესტიციო პროექტები იმის გარანტია, რომ ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობა მომდევნო წლებში სტაბილური განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად რჩება. ძლიერი ეკონომიკური პარამეტრებით კი საქართველოს რეგიონში ლიდერ პოზიცია შეინარჩუნებს. საქართველოს გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, რაც მიგვანიშნებს, რომ სურთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ჩვენ მათ განუმარტეთ, თუ რა იქნება ამისთვის საჭირო და რა მოთხოვნებია ამისთვის. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენების წინაშე სიტყვით გამოსვლისა. შეგეძლიათ მოუსმინოთ მარკო რუბიოს.
2: საქართველოს გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომლებიც მიანიშნებს, რომ მათ სურთ გაუმჯობესონ ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ განვუმარტეთ, რა იქნება ამისთვის საჭირო და რა მოთხოვნები უნდა შესრულდეს. ამაზე გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება არსებული კურსის შეცვლა, რომელშიც ქვეყანა დღეს იმყოფება. მათ გვკითხეს, რა არის საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობის დასამყარებლად. ჩვენ შესაბამისი პასუხი გავეცით და იმედი გვაქვს, შევძლებთ თანამშრომლობის განვითარებას. შესაძლოა შევცვალოთ ტრაექტორია არა მხოლოდ საქართველოსთან ურთიერთობის, არამედ მათი ქცევისაც.
1: მოლდოვის ხელისუფლება ევროკავშირში მოსახვედრად რუმინეთთან გაერთიანებაზე თანახმაა. უკრაინა კი ტერიტორიების დათმობის არჩევანის წინაშე დგას. კიშინევის პოზიცია და კიევის რეალობა საქართველოს მთავრობას ბრიუსელის არაკეთილ სინდისიერებას კიდევ ერთხელ უდასტურებს, ისევე როგორც საკუთარ არჩევანს. სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები არ იყიდება, ასეთია ქართული ოცნების პოზიცია. ანუკი ჩხიკვაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
3: სუვერენიტეტით ვაჭრობა გრძელდება მოლდოვის ხელისუფლებაში, რუმინეთთან გაერთიანებაზე სულ უფრო მეტ საუბრობენ. ამ იდეის გამხმიანებელი ამჯერად ქვეყნის ვიცე-პრემიერი

0: დაყნობით და არა იმაზე თუ ბრიუსელს რა ინტერესები აქვს.
1: სახელისუფლებო გუნდისთვის ობიექტურ სათქმელს მონაცემები ამბობს. მონაცემები, სადაც საქართველოს ყველა კანდიდატ ქვეყანას და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა ნაწილს უსწრებს. და ამ ფონზე ევრობიუროკრატების მხრიდან წამოსული და უმსახურებელი კრიტიკა სახელისუფლებო გუნდისთვის მარტივ რამეს აჩვენებს, რომ ბრიუსელს არ მოსწონს საქართველოს სახელმწიფოებრივი მისწრაფება და ამის ნაცვლად ჩვენგან მორჩილ ქვეყანას ითხოვს.
2: ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, თვითყოფადი ერი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი სულის პოლიტიკა არჩეული, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სურვილი არის, რომ ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და ჩვენ ევროკავშირში გვინდა გაწევრიანება, როგორც ერთიან ძლიერ საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით.
3: საზოგადოება შეუძლია დასკვნების გამოტანა, როდესაც ხდება ხოლმე შედარება თუნდაც მოლდოვასთან ან უკრაინასთან სხვებთან, კარგად აჩვენებს, მათ რა დამოკიდებულება აქვს საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. მათთვის სახელმწიფოებრიობა, სუვერენიტეტი მოლდოვის

ქურდი და მეკობრე ყოფილა. რა გაიწყობა? რა კი ქურდად და მეკობრად მონათლა, იქნებ კიდეც ქურდი და მეკობრეა, ისეთივე ულმობელი და სასტიკი როგორც ყველა მეკობრე. დრო შეწყვიტოს ეს სულელური ბრძოლა საკუთარ თავთან, დღეიდან აღარ ისურვებს ორ სამყაროს შეერდროულად ყოფნას, აღარ იქნება ერთდროულად მეკობრე და ჯენტლმენი. ბიშოპი სასულმა კარგად მიუთითა, რომელ სამყაროს ეკუთვნის და ახლა დაუმტკისებს, რომ არც შემცდარა. ახლა ხომ მის გემზეა, მის ხელთაა და ისე მოიქცევა, როგორც მოეპრიანება. ბლადმა ფიქრი მქირდავი სიცილი დაასრულა, მაგრამ სიცილი მაშინვე შეწყვიტა და ყელიდან რაღაც ქვითინის მსგავსი ხმა აღმოხდა. ხელები თამაში წაივლო და იგრძნო, რომ შუბლზე ცივი ოფრი დასხმოდა. ლორ ჯულიანიც, რომელიც კაცობრიობის მეორე ნახევართასქელს ბლადზე უკეთ იცნობდა, იმ ღამეს ასევე იმტრევდა თავს ბლადისთვის ამოუხსნელ ამბებზე. ლორდი ძალიან დააინტერესა არაბელას და ბლადის უწინდელმა ურთიერთობამ. გუშინ მეოსვენრობას გრძნობდა და უნდოდა რაც შეიძლება მალე ამოიხსნა ეს საიდუმლო. მან მხოლოდ ახლა შენიშნა, რომ ბლადის გემი არაბელას სახელს ატარებდა და ეს რა თქმა უნდა შემთხვევით არ იქნებოდა. მანვე შეამჩნია კაპიტან ბლადისა და არაბელას შეხვედრის უცნაური დეტალებიც და ის ცვლილებებიც, რაც ამ შეხვედრის შემდეგ მოხდა. რატომ ექცეოდა ქალი ასე შეურაცხყოფილად და უხეშად კაპიტან ბლადს? ასე თავის დაჭერა კაცთან, ვინც ის აშკარა ტყვეობიდან იხსნა, პირდაპირ სისულელე იყო, ხოლო მისი ბრწყინვალება სულაც არ თვლიდა არაბელას სულელად. და მაინც, მიუხედავად ქალიშვილის უხეში საქციელისა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მისი უბოროტესი მტრის ძმის სული გახლდათ, გემზე არაბელას და უეიტს ყველა მოგძალებით ეპყრობოდა. ორივე მათგან საცალკე კაიუტა გამოუყვეს და ორივეს გემზე თავისუფლად სიარულის ნება მისცეს. სადილობდნენ პიტთან და უოლვერსტოუნთან ერთად. მეკობრეები ნატიფი თავაზიანობით ეპყრობოდნენ. აშკარა იყო, ბლადი მათთან შეხვედრას გაუფოთა. ლორდი ჯულიანი აკავშირებდა სხვადასხვა ფაქტებს, ყურადღებით არჩევდა გონებაში ყველა წვრილმანს, ერთმანეს შეუწონა ბევრი რამ, რაც ხელთ ქონდა, მაგრამ გარკვეულ დასკვნამდე მაინც ვერ მივიდა. ამიტომ სადილობისას სუფრასთან სადა არაბელას დამატებითი ცნობების მოპოვება. უნდა დაეცა და ვიდრე პიტი და უოლვერსტონი წავიდოდნენ. ვეიდმა ასეთი ცნობა მოკლე ხანში მიიღო. როგორც კი პიტი წამოდგა, უკვე წასულ ლეიტენანტ უოლვერსტონს რომ გაყოლო და არაბელა ბიშოპმა კითხვით შეაჩერა პიტი. Mr. Pitt, თქვენს ხომ არ ყოფილ ხართ იმათ შორის, ვინც ბარბადოსიდან კაპიტან ბლათან ერთად გაიქცა? ვიახ, მის მე მისი უსვლელი შტურმანი გახლავართ. არაბელამ თავი დაუქნია, ის ლაპარაკობდა მეტად თავშეკავებით, მაგრამ ლორდმა უეიდმა მაინც მიაქცია ყურადღება მის უჩვეულო სიფერ მკრთალეს, თუმცა თავს გადახდენილი ამდენი

თვალა გასაოცარია, მაგრამ კიდევ უფრო გასაოცარია, რომ ჩვენ გამო თავს კიდევ უფრო საშინელ საფრთხეში იგდებს. იამაიკის გარემო მსხვილ წყლებში რომ აპირებს შეცურვას, არა, ეს ადამიანი პირდაპირ მაოცებს. არაბელა ბიშოპმა დაფანტულად გადახედა, შემდეგ ბაგები რაღაც უცნაურად თითმის სიძლვილით შეუტოკდა, პატარა თითები კი მაგიდაზე ათამაშა. მე ბევრად უფრო მაოცებს ხვარამ, უთხრა ჯულიანს, რომ ჩვენ არ გვთვლის ისეთ ადამიანებად, რომლებშიც შეიძლება კარგი გამოსასყიდი მიიღოს. თუმცა თქვენ სწორედ ამას იმსახურებთ, მართლა? რატომ? იმიტომ რომ თქვენ იმ კაცს შეურაცხყოფა მიაყენეთ. მე მივეჩვიე, რომ საგნებს თავიანთი სახელი უწოდა. აქ ლორდმა ჯულიანმა იფეთქა. თქვენ მიეჩვიეთ, მე კი ჭირმა წამიყოს, არ შემიძლია ასეთი რამით დავიტრება ხო. ეს მეტყოლებს ან მეტისმეტ ახალგაზრდობაზე, ან და უკიდურეს სისულელეზე. წამით გაჩნდა, რომ ჩაოლებრივი გულგრილობის იერი დაბრუნებოდა და დაუმატა. ეს უმადურობაც არის. უმადურობა საერთოდ ადამიანის ბუნებრივი თვისებაა, მაგრამ მისი გამომჟღონება ბავშვობაა. არაბელა სახე წამოუწითლდა. თქვენ ურწმინოლებო, თქვენ ნაწყენი ხართ ჩემი საქციერით, მაგრამ მე არ მესმის თქვენი. ვისადმი გამომხატე უმადურობა? ვისადმი და როდის? კაპიტან ბლადისადმი. განაის არ მოვიდა და არ გიხსნა ჩვენ. მოვიდა? ცივა ჩაეკითხა არაბელა. მე არ მგონია სწოდნო და მილაგროზზე ჩვენი ყოფნის ამბავი. მისმა ურწმინოლებამ თავს ნება მისცა, მცირეოდენი მოუთმენლობა გამოეჩინა. ასე იყო თუ ისე, მან გადაგვაჩინა იმ ესპანელი არამზადისაგან, თქვა ლორდმა. თუ ქვეყნის ამ ბარბაროსულ ნაწილშიც ვერ შეგიმჩნევიათ ის, რაც კარგათაა ცნობილი ინგლისში. ბოლოს და ბოლოს კაპიტანი ბლადი ებძვის მხოლოდ ესპანელებს. მისი მონათლა ქურდა და მეკობრეთ, როგორც თქვენ მოიქეცით, სუმცირე არაკეთილ გონირული და გაუფრთხილებელი საქციელია. გაუფრთხილებელი? აგდებულად კითხა ქალიშვილმა. და მე საქმება სიფრთხილესთან. ხედავ არაფერი, მაგრამ მაშინ იფიქრეთ თუნდაც მადლიერების ელემენტარულ გრძნობაზე. უნდა გამოგიტყდეთ მის ბიშოპ, რომ ბლადის ადგილზე მე ასე პატიოსნად ვერ მოგექცეოდით. და ჩავიძირო თუ სიმართლეს არ ვამბობდე. დავფიქრდით, რამდენი ტანჯვა მოუთმენია თავისი თანამემამულებისაგან და გაგიკვირდებათ კიდევ როგორ არჩევს ინგლისელებს და ესპანელებს. მონად გაყიდვა. პაპაპა. და მისი ბრწყინვალება შეთრთოდა. მე რევისთან, წყეულ კოლონიულ პლანტატორთან. აქ შებორძიგთა ბიშოპი ვერ ახსენა, მომიტევეთ მის. ეთყობა ძლიერ შორს შეტოპეთ. ისე იცავთ ამ ზღვის ყაჩაღს. არაბელას სიძულვილი თითმის გაბოროტებაში გადაეზარდა. ლორდმა ჯულიანმა გაოცებით მიაპყრო მსერა, შემდეგ თითმის დახუჭა უფერული თვალები, თავი დახარა და რბილად

გაცხარებულა, მაშინო თავი დაიოკა. შეგზულებიაო, ოღმერთო ჩემო, როგორ მოგივიდოდ ეს აზრი თავში, მე მას უბრალოდ არც კი ვამჩნევ. ამაოდ, უნდა შეამჩნიოთ მის ბიშოპ. მისი ბრწყინვალება გულხდილად ლაპარაკობდა. ამბობდა იმას, რასაც ფიქრობდა. ის კაცი ყურადღების ღირსია. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ისე იმოქმედოს, როგორც ბლადი მოქმედებდა ადმირალის წინააღმდეგ, ზვირფასი შენაძენი იქნებოდა ჩვენი ფლოტისთვის. ტყულად არ უსახურია დე რიტიორის დროშის წინამძღოლობით. რიტიორი გენიალური ფლოტმძღოლი გახლდათ და წეული ვიყოთ უტყუოდე მოწაფე ღირსია მასწავლებლისა, ან არა და მე საერთოდ არაფერი გამეგება. მეჭובה რომ ინგლისის სამხედრო საზღვაო ფლოტში მას ვინმე შეედრებოდეს, აბა წარმოიდგინეთ, განზრახ შეეჭრა მტრის ორხომალ შორის, პირდაპირი მოხვედრის მანძილზე შებოჭოდა, როლები გაუცვალა. სამისოდ საჭიროა სიმამაცე, მოსაზრება, გამომგონებლობა. თავისი მანევრით მარტო მე კი არ მომატყუა, ცუდი მეზღაური. თვით ესპანეთის ადმირალმა ძალიან გვიან გაუგო განზრახვა, მაშინოცა უკვე ბრძოლის სველის ბატონ პატრონი ბლადი გახლდათ. ის დიდი ადამიანია, მის ბიშოპ, კაცი, ვინც ღირსია რომ შენიშნოთ. არაბელომ დამცინავად წარმოთქვა. მაშინ გამოიყენეთ თქვენი ზეგავლენა ლორდ სანდლერზე, ურჩიოს მეფეს, მიანიჭონ ბლადს ოფიცრის წოდება. ლორდმა ჯულიანმა კმაყოფილებით გაიცინა. ო, ეს უკვე გაკეთებულია. მისი საოფიცრო პატენტი ჯიბეში მიდევს და უედმა მოკლედ მოუთხრო ქალიშვილს თავისი მოგზაურობის მისია. ასე დატოვა არაბელა გაოცებული, თვითონ კი კაპიტანი საძებნელად წავიდა. ასე რომ ვეღარ გაარკვია არაბელას და ბლადის ნამდვილი ურთიერთობა. კაპიტანი კვარტერდეკზე დასეირნობდა, იგი აშკარად დაეტანჯა სატანასთან ბრძოლას, თუმცა მისმა ბრწყინვალებამ ასეთი ბრძოლისა არ იცოდა რა. ჯულიანმა მისთვის ჩვეული ფამილიარობით მოკიდა მკლავში ხელი ბლადს და თან გაიყოლა. რა გნებავთ? ეს კიდევ რაღაა? კითხა გაჯავრებულმა ბლადმა, რომელიც საშინელ გუნებაზე გახლდათ. მისი ბრწყინვალება ამ სიტყვებმა ვერ შეაქთო. მინდა სერ, მეგობრები ვიყოთ, შეპარვით უთხრა მან. ძალზე სასიამოვნოა, ციოდ მოუჭრა ბლადმა, დიდი წყალობა თქვენი მხრიდან. ლორდმა ჯულიანმა ყურადღება არ მიაქცია ამ აშკარა ირონიას. საოცარია რომ ბედმა ასე შეყვარა. მე ხომ ვესტინდოეჩში საგანგებოდ ჩამოვედი რომ თქვენ მენახეთ. თქვენ არ ხართ პირველი, ვინც ეს მოახერხა, დაცვინით მიეგო ბლადმა. მაგრამ დანარჩენები ესპანელები იყვნენ და მათ თქვენსავით არ უღიმოდათ ბედი. თქვენ ვერ გამიგეთ, თქვა ლორდმა ჯულიანმა, რომელიც სერიოზულად შეუდგა თავისი მისიის ახსნას. როცა დაასრულა, გაკვირვებულმა კაპიტანმა ბლადმა თქვა: ამ გემზე თქვენ ჩემი სტუმარი ხარ და მე გარდასული დღეებიდან ჯერ კიდევ შემომჩა წარმო

ზე. რამდენადაც ის თქვენი ნათესავია. არსამთავრედურ წინადადებაზე დავძრავ სიტყვას, რასაც თქვენ მაძლევთ, მაგრამ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ახალი ამბავი არ არის, რომ იაკობ სტიუარტის ერთ-ერთი მინისტრი შესაძლებლად თლის საჩუქრებით მოისყიდოს ვინც გნებავთ და აიძულოს სულღალატოს ადამიანებს სამკაცრო მიანდეს თავისი ბედი. აქ ხელი გააქნია შკაფუდისკენ, საიდანაც მეკობრეების ნაღვლიანი სიმღერა ისმოდა. თქვენ კიდევ ვერ გამიგეთ, შეზახალორმა ჯულიანმა, რომელიც ზლის ფარავდა აღშფოთებას. თქვენი ხალხიც მეფის სამსახურში იქნება აყვანილი. და თქვენ ვარაუდობთ, რომ ისინი ჩემთან ერთად ინადირებენ საკუთარ ამხანაგებზე, სანაპირო ძმობის წევრებზე. ლორ ჯულიან, თქვენ არაფერიც არ გესმით. ნუთუ ინგლისში პატიოსნების ნასახიც არ დარჩენილა, მაგრამ ნუ ყარ ვილაპარაკებთ ამაზე. სხვა რომ ეთქვათ, როგორ მოგივიდა დაზრათ, რომ მე ოფიცრის წოდებას მივიღებ მეფე იაკობისგან? ხელების დასრაც არ მინდა მაგ თქვენი პატენტით, თუმცა ეს ქურდისა და მეკობრის ხელებია. გაიგონეთ თუ არა, როგორ მიწოდა მის ბიშოპმა? ქურდი და მეკობრე. ესე იგი ნაზირალა. მერე ვინ გამხადა ასეთი? ვინ მაქცია ქურდად და მეკობრედ? თუ თქვენ მეამბოხე იყავით, დაიწყო ლორდმა, მაგრამ კაპიტანმა ბლადმა გააწყვეტინა. თქვენ ხომ მაინც უნდა იცოდეთ, რომ მე არ ყოფილვარ მეამბოხე. დაჯანყებაში მონაწილეობა საერთოდ არ მიმიღია. ეს რომ ასე ყოფილიყო, ან მოსამართლეები უბრალოდ შემსარიყვნენ. ამნაირ სამართლობას ვაპატიებდი, მაგრამ არანაირი შეცდომა არ ყოფილა. მე დამსაჯეს მხოლოდ იმისთვის, რაც გავაკეთე. არც მეტი, არც ნაკლები. იმ სისხლიანმა ვამპირმა ჯეფრეისმა წყეული მსიყოს სიკოდილი მომისაჯა, ხოლო მისმა ღირსეულმა ბატონმა იაკობმა მეფემ მონად მაქცია. მერე და რისთვის? იმისთვის, რომ ჩემი პროფესიული მოვალეობა შევასრულე. არც მიფიქრია მწამსა და პოლიტიკაზე, მხოლოდ თანაგზნობისთვის დავისაჯე ასე მკაცრად. მე ხომ ტკივილი შეუმსუბუქე სხვა ადამიანს, რომელიც შემდეგ ღალატისთვის გაასამართლეს, აი მთელი ჩემი დანაშაული. ამის დასაბუთება ძალიან ადვილია. ამისთვის გამყიდეს მონად. სიზმრად მაინც თუ მოგლანდებიათ, რას ნიშნავს იყო მონა. ფლადიოს რად გაჩუმდა? აშკარად ეთხობოდა, როგორ ებრძოდა საკუთარ თავს, მერე გაიცინა. ამ სიცილის გამგონე ლორდ ჟუანტეუნმა დაუარა ტანში. ახლა კმარა, თქვა კაპიტანმა ბლადმა. ისე გამოდის თითქოს თავს ვიმართლებდა. ეს კი ყველამისის შეულება არ მაქვს. მადლობას გწირად ლორდ კეთილი სურვილებისთვის. დიახ, იქნებ გამიგოთ. მე ისეთ ადამიანად მეჩვენებით, რომელსაც შეუძლია რომ გამიგოს. ლორ ჯულიანი უძრავად იდგა. იგი შეზრა ბლადის სიტყვებმა, მისი სულიდან ამოხეთქილმა აღშფოთებამ. სულ რამდენიმე წინადადებით მოკლედ და ნათლად გამოთქვა ბლადმა თავისი გაბოროტების და სიძლულის მიზეზები. ასევე სარწმუნოდ გამოკვეთა თავისი გასამართლებელი საბუთებიც. ვიტმა გადახედა კაპიტანის ენერგია.

0: გაწვლილი ხელისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ლორდმა ჯულიანმა თვალი გააყოლა ჰაკაბორდზე მიმავალ ახონ ვაშკაცს, მერე თავი ნაღვლიანად გადააქნია და კაიუტას მიაშურა. დერფნის კარში ვეიდი კინაღამ არაბელას დაეჯახა. ისიც იქით მიდიოდა. ვეიდი უკან მიყვა, მაგრამ ბლაძი ფიქრით ისე იყო გართული, რომ არც დაინტერესებულა საით მიდიოდა ქალიშვილი. არასოდეს შემხოდრი ადამიანი ასე რომ მომწონებოდა და მაინც მისთვის ვერაფერს გააწყობს კაცი, უთხრა მან. იახ, მე ყველაფერი გავიგონე, წნარად მიუგო არაბელამ. ლორდმა გაკვირვებით შეხედა, ცოტა ხანს იყუჩა და მერე უთხრა: „ცით რას ფიქრობ? თქვენ ხომ არ ხართ იმის მიზეზი, რაც კაპიტანს შირს? თქვენი სიტყვები სულსო ხუთქავს, არ შემიძლია მათი დავიწყება. მან ვარი თქვა სამეფო სამსახურში შესვლაზე და გაწვლილი ხელიც კი არ ჩამომართვა. აბა რას გააწყობს ასეთ ადამიანთან? დიახაც თანსდევს ბედი, წარმატება, გამარჯვება და სიცოცხლეს მაინც ნოკანდარაზე დაასრულებს. ახლა კი ეს დონ კიხოტურად განწყობილი რეგვენი ჩვენს გამო თავს სასიკვდილო საფრთხეში იგდებს. როგორ? ვისთვის? შეზახა აღელვებულ მარაბელამ. როგორ? განადაგავიწყლეთ, რომ ჩვენ იამაიკაზე მიცურავთ, სადაც ინგლისის ფლოტის შტაბი იმყოფება. მართალია, ამ ფლოტს ბიძა თქვენი განაგებს. არაბელამ თავი ასწია, სიტყვა შეაწყვეტინა, ფართოდ გახელილი თვალები მიაპრო და სუნთქვას მოუხშირა. თორც ყოველივე ეს შეუმჩნევლად არ დარჩენია. ღმერთო ჩემო, შეზახა ქალმა, ეს მას ვერ უშველის. ბიძა ჩემისაგან დანდობაზე არც იფიქროს. ბლაც ქვეყნად ბიძა ჩემზე უბოროტეს იმტერი არ ყავს. ის არავის შეიბრალებს. დარწმუნებული ვარ მხოლოდ იმის იმედით და სურვილით მიატოვა თავისი პლანტაციები ბარბადოზე, რომ ბლაც შეიპყრობდა და ჩამოახრჩობდა. იამაიკის გუბერნატორობაც ამისთვის იკისრა. კაპიტანმა ბლადმა ეს რა თქმა უნდა არ იცის. არაბელ გაჩუმდა და ხელები უიმედოდ გაასავსავა. არ მგონია ბლადმა შეცვალოს გადაწყვეტილება, თუნდაც ეს შეიტყოს. ნაღვლიანად უპასუხა ლორდმა. კაც რომელმაც შეუნდო დონ მიგელს და უარი თქვა ჩემს წინადადებაზე, ჩვეულებრივი საზომით ვერ განჯი. ის იმდენად რაინდული სულისკვეთების პატრონია, რომ ათასგვარ სისულელეს შეიძლება. და მაინც ამ სამი წლის განმავლობაში ის იმადვე დარჩა, რაც იყო და გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. თქვა დაღურებულ მარაბელამ, ისე რომ მის ხმაში სიძულვილის ნატამალიც აღარ ერია. ლორ ჯულიანს, მე მგონი, ჭკუის დარიგება უყვარდა და ხშირად მიმართავდა აფორიზმებს. ცხოვრება ჯოჯოხეთურად რთული რამეა, დასკვნა მან და ამოიოხრა.
1: რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა.

ამოგზანდით, სერ. გაკურებული ლორდი ჯულიანი კიბეზე ავიდა. ჰორიზონტის იმ მხარეს რომ გაიხედა, საიდანაც ბლადმა მიუთითა, გაოცებისგან პირი დააღო. სამიოდე მილის დაშორებით დასავლეთისკენ გაწვლილიყო მიწის ღია მწვანე ზოლი, ხოლო ოკეანის მხრიდან სამი უზარმაზარი ხომალდი მოარღვევდა ტალღებს. დროშები არ აქვთ, მაგრამ ეს ხადია იამაიკის ესკადრის ნაწილია, შიდა თქვა ბლადმა. ჩვენ მათ განთიადისას შევეჩეხეთ გვერდით და გამოგვიდგნენ, მაგრამ არაველა 4 თვეა ზღვაშია და მისი ფსკერი მეტისმეტად დამძიმდა, რის გამოც საჭირო

ასეთი გარიგება არასოდეს მოხდება, დაიღლა უოლვერსტოუნმა. საბოლოოდ შეშლიღა პიტერ. ნუ თუ მართლა შეგიძლია დანებებაზე ფიქრი. მე შენსავით გიჟი მაინც არ ვარ. შეხედე იმ ხომალდებს და მიუთითა გემებზე, რომლებიც ნელა, მაგრამ მაინც ახლოვდებოდნენ, რა წინამდებობაზე შეიძლება ფიქრი. ნახევარ მილსაც ვერ გავივლით, რომ მათი ცესლის ქვეშ აღმოჩნდებით. უოლვერსტოუნმა თავ ბოლოდ შეიგინა და უეცრად გაჩუმდა, როგორც კი შენიშნა თავისი ერთადერთი თვალით ნაცრისფერ კაბაში გამოწყობილი კოხთა ასული. ისე გართულიყვნენ კამანჩი, რომ ვერც კი შეამჩნიეს, როგორ მოიჩქაროდა აქეთ არაბელა ბიშოპი. ვერსოგლი, ათიოდე ნაბიჯის დაშორებით რომ იდგა კანონირებთან ერთად. მაგრამ ვლადმა არავისაც არ მიაქცია ყურადღება, ისე შებრუნდა, რომ არაბელასათვის შეეხედა. გაუკვირდა, რომ ახლა თავისი ფეხით მოვიდა კვარდერდეკზე, როდესაც გუშინ მასთან შეხვედრასაც კი გაორბოდა. მისი გამოცხადება ახლა, როცა ბლადს და უოლვერსტოუნს ასეთი დავა ჰქონდათ, თულ მეტი არა უხერხული მაინც იყო. სადა რუხაბრეშუმის ქსოვილის კაბაში გამოწყობილ არაბელას ლოყებზე სიცითლე გადაკროდა, ნათელ თაფლისფერ თვალებში კი მხელვარებას დაესადგურებინა. თავსაბური არეხურა და დილის ნიავი მსუბუქად ურხევდა ოქროსფერ მოწაბლის ფროკულულებს. კაპიტანმა ბლადმა ქუდი მოიხადა თავაზიანად მიესალმა თავშეკავებით და ცერემონიულად გასცა პასუხი არაბელამ. რა ხდება, გლორჯულიან? იკითხა ქალიშვილმა. თითქოს საპასუხოდ გემებიდან მესამე ზათქი გაისმა. სწორედ იმ გემებს გაყურებდა გაკვირებული არაბელა. შემდეგ წარბები შეიკრა და თავმოყრილ მამაკაცებს გაჯავრებულმა შეავლო თვალი. ყველა დუმდა და უხერხულად გრძნობდა თავს. ეს იამაკის ესკადრის ხომალდებია, მიუგო ლორდმა, მაგრამ არაბელა მეტი კითხვის მისემა ვეღარ მოასრო. ფართო ტრაბზე აჩქარებით ამოდიოდა ოგლი, უკან თავისი კანონირები მოყვებოდნენ. ამ სანახაობამ არაბელას გული გაურკვეველი შფოთვარებით აუსო. ტრაბის თავთან ოგლს ბლადი გადაეღობა. მისი სახე და მთელი გარეგნობა სიმტკიცესა და სიმკაცრეს გამოხატავდა. ეს რას ნიშნავს? კაცრად იკითხა კაპიტანმა. შენი ადგილი ქვემეხების ბანზეა. რატომ წამოხედი იქიდან? კვეთრმა შეძახილმა ოგლი შეაჩერა. აქ თავიჩინა მურჩილების მტკიცეთ ფესგადგმულმა ჩვევამ და თავის ხალხში ბლადის განუზომელმა ავტორიტეტმა, რაც არსებითად

გაოცებასა და ეჭს ფარავდა. ვერავის აიხსნა კაპიტანის უეცარი დათმობის მიზეზი, მაგრამ პიტი უმრავლესობის განწყობას იზიარებდა და დაემორჩილა. მამაღლა განმეორდა ბლადის ბრძანება და წამიერ დაყოვნების შემდეგ 20-მდე მეკობრე გავარდა მის სახსასრულებლად. აჭრიალდა ჭოჭონაქები, აფრიალდა საქარი ალქნები, კაპიტანმა ბლადმა ლორ ჯულიანს გადახედა და თავის გაქნევით მოიხმო. მისი ბრწყინვალება გაკვირვებული და შეეჭვებული მიახლა. მის უნდობლობას მიშ ბიშოპიც იზიარებდა. მასაც აუცილებდა, თუმცა სხვა მიზეზის გამო გემზე მომხდარი უეცარი ცვლილება და კაპიტან ბლადის მოულოდნელ დათმობაზე წასვლა. ბლადმა ეკიპაჟის მოკლედ და მკაფიოდ განუმარტა ლორდ ვეიდის ჩამოსვლის მიზეზი კარიბის ზღვაში და გუშინდელი მისი წინადადებას გააცნო. მე უარყავ ეს წინადადება როგორც შეურაცხმყოფელი. ამას ლორდი დამიდასტურებს. ვინც კი მეფე იაკობის წყალობით ვიტანჯებოდით, ყველა გამიგებს, მაგრამ ახლა ჩვენს გამოვალ მდგომარეობაში აქტუალი შეავლო მოახლოებულ ხომალდებს, რომლებიც უკვე დასწეოდნენ არაბელას და მათკენ იყო მოპყრობილი ყველა მეკობრის მთელი ყურადღებაც. მე მზადო არ გადავდგა მორგანის ნაბიჯი. შევიდე მეფის სამსახურში და ამით დაგიფაროთ ყველანი. ის ამით ყველა გაისოსა, შემდეგ კი ნამდვილი საგიჟეთი დატრიალდა. სიხარულის შეძახილების, ასოწარკვეთილების ხმები, სიცილი და მუქარა ერთმანეთში აირია. მეკობრეთა უმრავლესობას მაინც მოეწონა საქმის ასე შეტრიალება და ეს სიხარული გასაგებიც იყო. ადამიანებს, რომლებიც დასაღუბავად იყვნენ განწირულნი, ხიფათი აღარ მოელოდათ. მაგრამ ბევრი ჯერაც ყოყმანობდა, ვიდრე ბლადი ასულს გასცემდა, რამდენიმე კითხვაზე მთავარი კი ამადგან ოგლის კითხვა იყო. ცნობს თუ არა ბიშოპი მეფის პატენს? ამაზე პასუხი გასცა ლორდმა ჯულიანმა. ბიშოპს კარგი დღე არ დაადგება, თუ მეფის ძალაუფლებას უარყოფს. თუნდაც სადოს ასეთი რამ, ესკადრის ოფიცრები არ დაემორჩილებიან. დიახ, თქვა ოგუმა, ეს სიმართლეა. მაგრამ მეკობრების ერთი ჯგუფი გადაჭრით აღუდგა წინ ასეთ გადაწყვეტილებას. ერთი მათგანი გახლდათ ზღვის ბებერი მგელი ვოლვერსტოუნი. მე უმალ ჯოჯოხეთის სეთხში დავინთქავდი თავს, ვიდრე მეფის სამსახურში შევიდოდე, დაიღრიალა მან. მაგრამ ბლადმა დამშვიდა ისიც და სხვებიც, რომლებიც მასავით ფიქრობდნენ. ვისაც არ გინდათ მეფის სამსახურში შესვლა, სულაც არ არის სავალდებულო. მე გამომყევით. მე წავიყვა მხოლოდ მსურველებს. არიფიქროთ, რომ ამაზე სიამოვნებით უთანხმდები, მაგრამ სხვა

რული დაცვა მოუწონა. ეს ეკიპაჟისთვის უნდა გეთქვათ, შემდეგ კი კეთილი ღიმილით და შემწმარებელი დაცინვის კილოთი შენიშნა. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ასეთი სამსახური აღუდგენს კეთილ სახელს იმ ადამიანს, რომელიც ქურდი და მეკობრე იყო? არაბელამ სწრაფად დაახარა მზერა და ხიმის კანკალით მიეგო. თუ მას სურს, იცოდეს, რომ შეიძლება არა ნამდვილად სასტიკი განაჩენი გამომიტანია. ბლაც ლურჯი თვალები გაუბრწყინდა, ხოლო მტკიცედ მოკუმული ბაგეები დაურბილდა. ოდნავ გაეხსნა. ხო, თუ ასე ფიქრობთ, რაღაც უცნაური წყურვილით შეხედა, მაშინ ბოლოს და ბოლოს

ასი კოსტიუმი, ასეთი მშვიდი თავდაჯერებული გარეგნობა და ასეთი ცივი გამოკვეთილი მეტყველება. ალბათ ეს ნაწირალა ოდესღაც წესიერ საზოგადოებაში ტრიალებდა. ვინ ხარ შენ, ეშმაკმა წაგიღოს? აინთო ბოლოს კალვერლე. მისი ბწყინვალების ხმა კიდევ უფრო ცივი და უცხო გახდა. თქვენ ცოდოთ ხართ აღზრდილი სერ, როგორც ვამჩნევ. ჩემი გვარია უეიდი, ლორდ ჯულიან უეიდი. მე მისი უგებულესობის ელჩი ვარ ამ ბარბაროსულ მხარეში და ლორდ სანდერლენდის ახლო ნათესავი. პოლკოვნიკ ბიშოპს უნდა სწოდნოდა, რომ მე აქ ჩამოვდივარ. ლორდ ჯულიანის სახელის გაგონებამ ერთბაშად შეცვალა კელვერლეის ქცევაც და სიტყვაც. აშკარა გახდა, ბიშოპს უკვე მიღებული ჰქონდა ცნობა ლორდ ჯულიანის ჩამოსვლის თაობაზე. მე ვფიქრობ, პოლკოვნიკს უკვე აცნობებს. მიუგო კელვერლეიმ, რომელიც ეჭსა და გაუბედაობა შეეპყრო. ესე იგი, მან იცის ლორდ ჯულიანის ჩამოსვლის ამბავი, მაგრამ ამგემით დამნაშავის იერით გაშალა ხელები და დაბნეული გაჩნდა. მე როიალ მერის გამოუყევი. ასედაც შეგვატყობინეს. მაგრამ როიალ მერი ჩაძირა ესპანელთა კაპერმა და მე ვერასოდეს მოვაღწევდი. აქამდე თუ არა კაპიტან ბლადის სიმამაცე რომელმაც გადამარჩინა. კელვერლეის თავში გამეფებულ ქაოსში სინათლის ხილმა შეაღწია. ხედავ, მესმის. ძალიან მეეჭება. მისი ბრწყინვალება კვლავ ულმობელი იყო. მაგრამ ესეც მოხდება. კაპიტანო ბლად, წარუდგინეთ თქვენი პატენტი. ეს ალბათ გაუფანტავს ეჭვებს და შემდეგ ჩვენს გავყვებით. მოხარული იქნები თუ პორტ როიალში დროზე ჩავალთ. კაპიტანმა ბლადმა ეტრატი პირდაპირ დაჭკეტილ თვალებში მიაფარა რეგვენ ოფიცერს, იმანაც ყურადღებით გადაათვალიერა ქაღალდი, განსაკუთრებით გულმოდგინედ დააკვირდა ბეჭდებს და ხელმოწერა, შემდეგ გაწმილებული უკუ იქცა და დაბნეულმა თავიც კი დაუკრა. მე უნდა გავბრუნდე პოლკოვნიკ ბიშოპთან ახალი განკარგულებებისთვის, ჩაილუღლუღა ნირშეცვლილმა. ამ დროს მეკობრეთა ბრბომ გაიც გამოიწია და გათავისუფლებულ გასასვლელებში გამოჩნდა მის ბიშოპი, რომელსაც თავისი მულატი პირის ფარეში ახლდა თან. კაპიტანმა ბლადმა მხარს უკან